mar sé sin bhall mar fad. Dúm is a géisteacht an sin le sílinni orta a tínlacin ceú lecha ó chetrílan í rógan ar vidl agus siósaf ó flárta ar mé ar chlár idha chas an órán a stórmach rúi eisruch an rúni Jackie Machtanacha as Cilchiran. Chúl ma leag an beirlag an órán sin lahán agus chímir me nach rán leag an gwaelg ein inseo ar glár le fadach na ma olang zó a bheag éisteach lóbun sin. Ach sin é chóirde an láine ar glár chuideachta ceúil, be man seo ríis le chuna éir maidid na mádach le ráhaile ceúil agus órain. Siad de ceúltarí Michael O'Hain, Steve Cooney agus Charlie Linen i siúras go ceann scríbe muid ar maidin le chorm faoipa ó na trá chorm faoipa chum Charlie Linen hain. Ach dí maidin na mádach ríis a chóirde bhuim se Evelyn de Wallis, tá sa lung manisib sásas a go déile an lá, go nuid a ríb, agus ar a de bheile tugu ar a ríb hain agus chachéile.

0: agéisteach le RT Radio na Gaeltachta.
1: Tá be géisteach le scona céine go chréile ar RTÍ Radio na Gaeltachta agus éis muid in isteach an glór bár scéalta. Créileadh an clár se hána, ní féidir teanguaíonna leis a glór fí láir, cuir is a cosúsart agus ní léfar de heachtaracht.
2: Burgéad fáilte a chuaigh ina se chuir agus stúdiú a gairí bagad agus an clár bár scéalta lomsa me sean na críonna.

0: Numar teisha vi leg maadhin inyú a chairde de cedinne an seachtú le da vi iadu fóra le bag masara o ganyan seo inyú ta sa chyrim cabí mar sin caimadu a vi buia an chies vóra maadhin inyú na an wal tisa sesa la bosid fiche fiche seart a fógriu inyé an lor an veid a ta cutar fóil agen realtas dan phobl hon codul o déla le se chasas erd maradtala a ta ogan sa nama lehar wal rudder bí nawal sa wasid a bachóra va an dar lat seo da hansa a bheith páirta lénsachléir ar maidí ná bé maidí clé an wasid inniu la panel da chantirí agus tha scafte biolam sa studio an seo ar maidí mar sin ma tha ponte le genu agad ma tha digerí ceiste erdu ma tha tu cuartu bidir tuirimi fa rydniart na wallan gen chagualin le da hall in nish agus e choca ma adlish na ceisni agus war duirimi le lén na dí spirarta Chocamad leis na leg ar a bhamate ach ar dús maidín inniu tá líon teoranta ticéidí ar fáil maidín inniu don oíche mhór don sheol chorim an tauran is ansalain a bheits ar siúil ide pobal gharta hárce tráthnóna inniu ar a táisteart bin na dairse droid ar ceathrú inné a seart ach bin na dairse fáslú thart ar ceathrú inné a sé mar sin te grainín ba ticéidí a tháinig ar ais agan inniu béisead ar fáil na teisead ar fáil inis in óstán láth Haltan, buelish dahan sin canny da hecid agus bisha agad. Niel mara na cuan agus ama hasid breg as dimar sin mas tu dinye na chul ticid ad alew agad go gala haltan agus yoitu na ticidji in sin in San Austin hain. Nish, madur le sin lihe nart tamaj mara tesigav ag malu da gini gan chomant ad la cha pobl garta harka ni vei parkal in garta harka nas nyamarena me parkal ag cha pobl ni vei parkal in garta harka a harapi be muir ir a talu in sin agus beishid war jiraru agus mahamanyan tu in arida gajin cha pobl agus manu alech parkal an bay arta gal ama gaji an falkarach na arash gugi dor la gal ir a was ta bus an alchari a fuegal pobosgal chlechinile ar lehenye sé na CLG chlechinile ar lehenye sé agus ta bosgi dôr ag fuegal park rogi dôr carchlos a G-Tech ar catunye a sé. Ma tatu geri sihan ar a was caichetu chagwali inu lein rivre mar caichema jive ebotar bosan a galor agus spesan a galor a chodar fuel. Mar sin siol ista Cyfeid sihan a taiolart agus da aniam hoig nefni hoch da siart, nefni tri do, cwig i cwig i cwig i cwig a dyrsio agus y hun o'ch logynu. Mae'r sy'n yn ei hun o'ch logynu, byd y siŵl. Iawn, mae'n mogu. Ac yn waliol te, mae dair i'r y hun o'ch logynu, cae hi tu da aniam y fysdi, cae hi da aniam y fe ar hihan yr awos agus yn si cyfeid sihan a te di eihart mae te tu frasol yr ocaj na hi hyn o'rt agus ta mae gen si dîf be ocaj woron ta si agol y fe special ta mai ta gylior lor cioltari yn sio na ar y fala ta si dy clar tuniu ta cioler yn cyrma RTE yn sio ma'n o wal si sio fec hi y gyda rafa ta si special to my Donald McCreary if it's more arity than the higgs nil doubter be a gama ehe war wahan Mershin, mara dhuit ma, cathu nye se fwegal ghidor, park ro G-Tech, lehen nye se fwegal, pobos gael chlaichan nila agus CLG chlaichan nila agus lín bag tekeji ar fwael a nish yn Austin la Haltan a chagal agus iad da el gagasta. Ta copla ticket o gynnya fasta la torchi hiul agus mara dhuit ma, a han nanya rahart tamasha fa galor gali yna nish na granar na moj na dini agan a han rod gaji na bobachi jar na ha. Na la sam cyfeid glia a fyrma a larag ticketi just jir Lorla E. Martin, Lorla E. Martin, ta E. Martin Bart Creche, ach mara dŵr ma na dárse fásglu ar cathú nye a sé agus in sin dritisid ar cathú nye seart agus ma na wal tústí revision ní vei tústí. Mar ta seogal ama bia ar RTE Radio na Gaeltarta, heglat eistartlis, heglat e chafad ar rte.ie/antasi Gaelic, no ar lehena Facebook, RTE Radio na Gaeltarta na ar lehena YouTube RTE Radio na Gaeltarta mar sin beisio le fecal in sin beisio le clustal ar y radio ac mae tu digeri fe on cae tu ticid a fygod nes le danio mae hwrs sy hat inniu le na ticid i dyr na ha a wanch inniu in sig i dwysa Cé a bhís mar aratí ag ceolchoirm na hithe nort. Cé a bhís mar aratí ag an ceolchoirm an ort, an tóran is ansalain sin an tidil a tar an oíche agus gealam díobh go mbeidh oíche don scaithean. Chuige shína, chuige cuid trí, a hachta céir an lí a hachta hachta as na sé condaí, neamhnaí hachta seart, neamhnaí trí dó, chuige cuig a cuig a cuig, ag leat go léthar an náid seart céir an lí chuig trí shína dó a céir a céir agus buirscéal ag RTÉ punk IE. Sin an dóil a teagóil a dhéanú linn fan na ticidí, fan na siathain agus fan Washed, oom is gala lorter in ish ar bailbag. Gajira sila wagam a hiul oon hiul charam hannig cheks ishta ag jiru an chlair in ye agus niakama e in na malishgal fwishan. Eister mihesta fan hiul charam trinonanyu jir an teisir sio nach walsha kaart concert hall e yinu da haji agus e shin an chaktart a hannig ishta hagan trinonanyu. Tuirami eig sila an noctu madur lish an oka cho agus an hiartin aga hannanyu a duarim parson ta hen eva aku. Nish raham aga shamar in the new year to ma disgrae ar dhu sir maajin agus lamte I martin yofari I martin ag hiat hies brú fála adar a hien sa jay jay aird hien eishil
1: Cáit ó de bhrú fála gynámsa? Tá sé bhád níos lú. Tá caimar gáil Michal Milchna a bhaint le seo, seo tágra hásimid sé bhíáin, agus caimar buíthe speciálta a bhfuil le club chlaíon íle, CLG chlaíon íle, a snobar a dianta gúil a copla le, tá bein a slú a teart an ort, bein a cét a teart an ort, agus madur tu fa chursí parca le, agus caimar é gáil obar a Milchna dianta gúis nir a talú le copla le, le plán a chur a bhéim, agus tá gulóar lóar déni in ar an gulóar ibra at a buíthe speciálta agus bhaint sin bhualach Milchna dúine, gúr muidu gáil seo a bobl gharta chárca, agus gur chosid plán ar fáil dún go danigste plán, agus gur an gulóar malti acu bhí copla cruinniú ag an lá, cruinní heile trnúr aniu, agus rinse argaid ibre a bhaid níos fuide, níos fosa a cinsim seal tá Michal Mór daoine bunte le seo, agus dibrí hamannig go maiile chéile, agus le codú dé bei tarú mai hir an obair an ort. Bhí mean sin sa teo phobal gur seo mála ré, bhí taasta le fua me gála ré, agus chonia panna bheith se le tuitim le léhidí John Bug, Connie Véry Vicky, Seamus agus Caoimhe, Altan, agus sin clán Mhic Rúidí ag siúr in éige na taasta le fua me bhí se galant agus speciál tas tíse hobal, an le bhí se de ceáil an ort a gcóir leis an ceáil ar an chorimeáid RTÉ bhí se níos deise ríis agus bé atmosféar galanta.
0: Bé cinnte agus ríis ar na daoine sin na muir sin ó CLG chlaigh níla teisead géir. Má tá ta sa deanú á, tá mu go rockáil suas go a chaim a chair is tíon sin sin dearma dá dúú lomsa, bhí mu cai le farba an seástar seo. Má tá sibh deanú gúil me sé géir. Tan na fersin agus na mar sin get a maiiní scéire, mar sin níhí sibh parcalón gealam díh. Cor da aniam ar chiahan ar a was. I, scéaltín leniu o hiún na nuairta dé an seo gahetul, cor le condai gwn ngal ag sŵl gymai plan einti acu fechan rinch mini, maadur la mal tasil da wala litr canin. Good day.
1: Well, Michelle, Shosh Guild got a very little fad in us for Aspa Multastula at your canning etch. Now, well, etch the wussin and the taxi him at his guard, kinch the etchic bus there, and then she had the bus there in the wine. Well, Larrick and Horley Conday attracted and shall Larrick should tarish kinch you holock to Michelle, looking any jaru or mull umper, I guess, chorus umper, the wall at your canning. Snatcha by footing of Publi, by etching a parkala, the wussin, the taxi here, by spicing a parkala, latishy Publi, and plan shaw, cost nine plan, have a shark gate mele, glockish a couple of me, Harley Hiller, a gestar noy tasting and shin at a visa heart, Grichadi and Tara James Brown, 9 million.

0: Martin Mara. So Tisha Gulliver, Yell Lane, Yane Washit, and Yane Waragi, Tisha Retchig, Julian Despine Fawcett, and Nismo Waragi, Cotillati, Vigastoka, and Horla Alina, and Nino Bervilchna, number a tether run the Giltart of a play like Gaelic,
1: Giltart. Or file like a horde of Alina.
0: I guess so, Hugh Togri infrastructure Giltarta, Taluichin, Nish Pitcher Gajakuera, or Shinomira. Shin the Kenya Taluichin, that Kay in the Sheer at a Fogri Hila Blianinuist, Togra, a Kalash the Lurgan. I guess Togra, one in a Conru in the Gaelic, Malakli, and you one in Kinderbiaku, like Giltartu and the Gal. I guess Vihare, oh, Hugh Plan Alachangi, because Mershanta could ward on the plan in the Inish Buckish Dance and Darn the Face, no one Darn the Chrave Shart Niana. Right, could ward on to my kinchin punch a shart, million euros and erfoy in the plan ali, because the vote plan ali a bager. It's Jacker a rek, Gajinda, you will in real tart, not agriarty gail tart to gala bontashi, oh, Hugh Nanalande, Tari, get on, oh, Hugh Umper, and you vase again Gajitra no no myra, Kahech Gajida will shagal.
1: Shinner not fast, Tasha leg canal that egg and chart the bundlish. Fáil mar na bhfuil sé briste nuas mar is gceart. Copla teachar tá sé 3 euro de airdú. Bhí mé héins ma bhain chéile i seapa i mala fé in é. Difre mé tí ar bhailithe bar a seaclaid. Dúir tí é 6 euro bhí sé no way dúir tí sin éistear a thuirsin is se. Ní bhair sin seaclaid gláchaim leis. Agus banas le garman i géisir len maidú na nniu i ré gólan rialtas i genu a níl agus níalmuid go hálc La tiú títa ala dé, sin éisir ala. Ola nanya gafigari a Cátlín, ia?
2: A bóilam tagar dianu da sgíl a vísanta sár maidín agus mé chomant istá agus coran seo istá harinja leig inú na nál a limnia a gondé in chléir is a gondé wio na bríki lachta ha a tans na tíche agus nírmeid ábal ta ever chart a hort gafóil ar na meid Tíche tá búlte le bríí lochtacha ach níor luú bríí lochtacha a chéh bhúr an san budget ar fad iné agus bunean sin linne leig sa réaltart
1: agus mé géisiart le seán sin iné agus nar luúha ach hé
2: agus tá chud bhór títhe sosialta sa chola chunda ag búlte le bríí lochtacha agus níl siad go fáil a i fistrú sin fi láthair agus tá teanna choiric sin ar a réaltart fást agus ar a chunda seo agus sí sinéir agus tá se dóchreite agus staid seo agus a méidolalas atá foiite fríd saineolaiche agus staidir agus fíneise agus a hanrod nach bhfuil rudidir beyond na daoine leis na bríí lochtacha na go tíche agus ní dhéanaine sé dufar ar bí cechu a léadú is a charban cain charban mar i dear an lé tan teasa go mar domá. Tá sé dóchreite.
3: A hiúna na sciúdaíis na chuid mhórthag má faide le tumult a bhí sé díaltaí agus bíon coineala chu is deth ceannaíar ionis má tá sa fáil mórgaiste de réon an institút mórgaiste lá Mae'n mynd morgas ydyd, mae ta'n yn tastas dianta gwyd. So, fi'n mynd i gael cant i'r meicia. Yn sy'n ei gael nhw wain, ta'n pirate, agos pirateid, wad i'n smasa, agos eisyn, agos mae dyr ha tastas yn ni, hannig mae tastas o'r hynny fi gil ta, agos hannig yn pirateid, sio'n ni sgwrw nyr y sion. Cili yn sy'n gwneud ffeidio'r tasyn i gil, dyn ni wyt o morgas yn ymwneud. Agos fyr yn sy'n tasyn i hwyl o'n stoc ti hi ac da ffosta. Tasyn i hwyl o'n mahan warygu, dyn ni ataf i gael ei hanaf ta tasyn ffa hynny, ta coni di fein, ta sy'n hwyl. Cair e lwgyn ti, agos ten pirateid sio rwyd nis mwyllaton na meicia.
1: Sy'n sgil
3: y smôr ta, ffodd ydyn na sgwyddi sio alig na da mew an strin, na an concrete ledger yn nyrwys na ti sio alig a dogol. Ni mwy effect a bi, ag chonk yr hef a bi, ag yn meicia na'n pirateid na bi. Da mwy sy'n ledger, ag da mwy newton cart. Agos
1: wyl sy'n rili hi mar ysgart gyffoel? Wyl yr conial sŵlar sy'n yn ys?
3: Ta. Mae'r ddim yn hegen mor siar, gwaith sy'n rhoi ta'r rhywle awyr, ta'n ma ta'r brici i enw, bi cyd ta'r targu brici, gwaith sy'n gwael caidio yn mor siar. Dwi'n cwpl o pwyntiau fod dwi'n dan y tu hir, ta'n newntas a hiw, dwi'n cwp dyn i ogy can a ta'r gwyr. Ta'n sy'n erdi, ta'n 3 mile a bhí acu dochail fa cainneal ar ais fanna codúil fa teagúr a thógáil na cheannart. Tá sin airdaithe sin cainne mí díalta chu dig bu fanna codúil le ar leis ar. Tá sin airdaithe chuig mhíle go dtí trí a chuig míle. So dá mas a díal cainne le deimíonna higlat in is trí a chuig míle ar ais a codúil a teag cheannart. Then Luntus rent a room relief, the Shinner, the Cardiac Mirror, the Mushamrogut, and the Hat, the Shinner, the Cardiac
1: Mirror. You
3: might be in Shinner, it
1: wasn't Shovel. Okay. Tashin Pedger Dagini,
3: Zinkara, Skyra, and Solari, Kurti Lobby, Cabin, you go like.
1: Yolanda will chag.

0: sé fagéisteach le RT radio na Gaeltachta.
1: Tá sé fagéisteach le scunda céide ina gan chraoladh ar RT radio na Gaeltachta, agus éis muid in éisce an glór an saol ó gheas. Craoladh an clár seo chéanna. Ní féidir teanguilíonn ar a seo glór faoi láthair, cuir a seo costasairt agus ní léifear de heachtaracht.

0: leir agus ciad fáilte go dtíon saol ó yas a nuamh agus fé mar a dúirt Joni Chéide gaí roppanta bhfuil hosan álaig sa taobh sa tíide gal scamalach mar sin hénig ach is tócha nach an únta sé sin agus an dhíre a teanna linn go dtáin sé maith in scéal a gcuid sile haachtraí dúin bí chuin agus fáilte cúige haon a cúige cúige tríon a bheit héachs nó tá mi idir gcóras gilcuireachta ag saol ó yas agus tá éilín fearr ina mbun runaíochta chomh mar cianna 96 haon a cúige cúige a haon a cahir. Seabig scata over iag súl oblé in ufer a glór idir chornolíocht agus caid agus úráin agus beg cúrlin na ciadín a leis agan díf ach gadi stúdió na rinnelin ar dúsin uf mar a bhfuil morgan dimón vílón seanafobal léirahóir ciúil ón rúpa ciúil elektrónach darug dé da vahasa a vorgan.
1: Aí, Gormagas.
0: Cén sais rád ein ciúil elektrónach a Berlin?
1: Well, it's rod ni rod new in Nanaquid Street. It's rod a ha hampel a quag a blina nish new agus hashe for lahan le carca blina nish agus a kiol rank electronic agus rodi marshin hashid kahara for der anavors the octadi denak agus na nokri luch.
0: Agus cén sais éile bhá ar siúil electrónach sa látá nu bhain na meascan phobal?
1: A sé anna bhór agus far lehan in is tócha idir dtíine sus go dtí seasca go dtí níos éiste go dtí gotí an tés óg.
0: An ba?
1: Ie.
0: Agus cén sais mothúcháin istóilat féidir a spreagann sé ionin mar

0: Taigan fad an éirin ar a gheol tradisiúnt agus ar na húráin éirin ocha ach. Cén rud de fiúl a hugan sé seo duin?
1: Is doch, in anacuid sé sé maras rud nu é le technolíach nu a hasi anna kinéist a comá in sa sleta gawil an ceol reint na an bonúsach ar hef na rihim agus rudi mar sin is sort rud a bhéach a gwing fadó.
0: Sa. Is cunas a chuir sénig spéis an?
1: Bhí sé a gom a fás níos, bhí sé a chasa ag madra fóraca níos éiste agus madra hára níos éiste a gwing samala agus bhí sé bhí an sort an cultúr réibh sin atacht ó sasna agus an ísletír bhí sé scapa go dí éiring agus bhí sé instant a charts com á is cainlam nuair bhí mé óg an óg bhí sé an radio com á agus is rud nua a bhí ann.
0: Nuair a thosníos an sonna díanamh an thiúil má sin éon an slí ceartchan é rá a díanamh an thiúil. Cad iad na farris nó na gléasan a bhí gotnú chunas a dintar an sais a thiúil?
1: Tá sé forbair tá mar fad agam ach fuair is rain trealamh fethe ar 2011 nó dóiag dom héin agus bhí reint agam nuair bhí mena dégóir a díra just le mer mar hampla mer clar no drumi agus rodi marshin agus anish ha studio biog go mo musaba han samala agus is a beam mahubnes a musta studio
0: on ba agus on bon uem winin le kyol electrona gevorgen kade en bon uem on dagen cheo urde shi kyolen hiat law mar Brahim nur de gaharitur go kyol electronach e go vil sé de fuel er fado urle si kyol.
1: Ha sé so si na couple blin an ish vi yo ha en of glare and rivrach si a couple blin vi trelevig sula cos sula machine drummer no drum machines like a synthesizer like a sort of machine achen agus samplers achen ish ha si glare fall is na rivra achus Is rud at a bit fiacint a rivra better come a cool so how she needs to a better the love occur and the drummy agus and sentences and merclar a hain.
0: Well, is to me in is better le rian on EP noha eshe he got a vorgan Auron Amergin a sullen is to me the spider go viet for we knew them kadas a honig the east special to hut no kunna se vale se jo on hjo electronic e
1: so ani hogwing nan fille ani olu a in a hrishorak there Auron Evergan agus is an ke don of ye going asqueling derter so Sean nor a current Evergan an dri of ye na shanagail nu na mila nor a current share cos deshe in airing, agus is sort rod book ach more das dan nor a fine sheet and boer na two had the dannen.
0: And yes, each two meet Martian initially, she goes fan linga fall of organ.

0: Vorgan, cada hagan ar dúis mar sin on ceol nú na focail nú conna sa bhascan tú iad?
1: Is tócha leis an ceann son áia ar heamh an comadóireachta. Tagan an ceol cadóir is tócha domsa. Now, vi fórs inspirad o cúpla lagan ila dáir an avrgan sin a lagan nua gwaeling a dastrig mór a vacan tí agus vi lagan ila mohaun agus vi regalair sa shana gwaeling agus fórs inspirad o eid son agus chum e rain ceol sort rud a fiú móig cosúla cogan nua rudig an sír fadó ca mór nua rudig mar sin
0: Mar sin an gapan tú go bhfuil nó go bhéidir an asca chrothú idir an tréimhse sin sa stáid agus an sáis ceúil a haine an leatsa sa taal.
1: Ia, yeah, stóch é, agus há sé déanta reint grúpi eile fénám sa an is grúpi Cosúla Nightwork so Ilan Sciach agus há sé a déanta bheg grúpa túisgartach húrtan agus hasi na meska an tanga an cultúr, an seana cultúr, chwef nu tríd, farbar trí janari cola ciol nua aimse.
0: Agus comín tú le clás a vorgan le darug nu on vil eile ver vor giol ar fwyd na tíja nu vil intiv ahanta marsin gafoil?
1: Ian mar cúpla gig a tacú le, ian mei gig le déni hies an Bal na gaol agus ian mé gig le hort an hús an béil ferist an nora agus ha sé farbert agus tak an cain agus yeah, bervál mé a farbert agus a chark an cain a hile is stoch a gwil éile an sáda agus ha Sí Vidalín Bankcamp ha ma ciol galéir a fáil an son ciol Derrick
0: agus Hámi de klás ní smógus ní smóga vil deir a ré leis na klóba na íhis a láha nú bhán kávil na deisina an kiola ha spáin tugus a chur fevrád an fóbil marsin.
1: Stókan na féltí an rád a smú is mór an trú ag vil na klóba na ag laidú ach fóséin a stókan vil deisia an komá beidr a hile iénav tefa mó Dus na club en agus aan de VLT bio over glorinering in area.
0: Vi hoorten ik veel in de bialten in zoals ze dingen nuzig ik speedus gemefo heenig groen een vleentje groen en vorgen. En had die het glas in is je stoker en cello ja speedus dan gier door ik zoals zullen een genaai zo ik galat ik gemoel hem niet laat. Doe je wegen nog loe ik nog.
1: Ja, Gormile Magot.
0: Sha dírach, Falter Road, Morgan de Moon, Vielen, Sun, on Rupa Kyo Electronach, Darug, agus Anaspeisiúl, on Maska, a Hodiantage, Ed Aron, Amrigin, Le Oni Aulu, agus Leshen Gyo Electronach, a Takum, Egehenig, Homa. Sha, Hosha Chino, the Fehitchisha Vion, Leha TX Taka Hishdach, Nordin Darud, Gurben, Four, Tonishagin, Bin Shagoy for Amanta, agus Nis Fuidanon, Saura, Achis, Sesur, Dase, Dahana Untacher, and the Queen, agus Tacht, agus Macht, Nanian, Le Mas, Nula, Gurmahagat, Nula, Han Kartagot, and Four Hogan, agus Tona Dahana, all in a crone, agus a bui agus órás to gohálin ar fad ar fad na leihintas agus to lure on the ground gohálin ar fad an cart ar fad agot nish. Chaif dírmid bó céid ó galaris agus a bhaac séin istachan sagrí dar o cinéidin é. Mar gafil séin anim nehe ar idan dornolíacht a chéri an tain a bóin ó chumann dornolíacht a chéri hír atá anim nehe. Beg a chiad vrian aga a gaun cae kíse agus hír ag dar o cinéid a dírmid ar dúsh conna sa fia co in the lawn chéri an dira seachtan is Seamra Carin mar a raib cú Cougar on gumman a trid.
2: You mean Shannon Bogan? We Cougar Brian again. We Shane at that. We Liam Bogan. We Callimo Canadia. Jimmo Conahur. Agus Billy O'Donagan. We Cougar Brian. You mean Shannon Bogan? You mean yeah.
3: So we only get a shot to go Martian. Can you get a glass of Shane?
4: Gumma. We say size Norvisha cock. We say Gumma. Yeah.
3: Can I have got my fine reach? My aglor to bear remission to high to hold to bear.
4: Well, agla go make to din of go hulk nor they my din to anavata share itak. I didn't do gaholic, like do sauce, like.
3: You agler or darodi in the bar, which I guess double.
4: Yeah, I guess like in Farrell, you know, on the vart, if I can share over anyway.
3: And to let him not feel to stick to wine, to him, I guess in Farrell. I guess Petaki, the Hagot, if I do a carula, to have wine, the Hagan and sauce, nah.
4: Yeah.
3: So Kato, to hold me in, I guess, we had your coil, I guess a rink, I guess a bowler. Can't any of a win to it? Had a smile at me all the Dornalicht.
4: Scrap all anyway.
3: Oh. Spirit of a cork,
4: yeah. Scrap on our ma, yeah.
3: I guess can't talk train all the idea into Gubinishka Diso.
4: Skip all, Dornalicht, Dern Mala, Rairn Traw, Sparrow, Shane, really.
3: Spirit of a father, ma.
4: Yeah.
3: Come on, Chebri Oakleet, a Briafit.
4: Yeah.
3: Can you do it all is fair, Latin is no, can you do it all?
4: Spare all is fair, gore, galt, taki, unbox all, I guess, Neilam Rovaig and skip all. So, I'd say, Tashishin, Kaunas Hulk, dumb.
3: Kaffern, the cost of a wogan is tapool, the stocker.
4: Yeah.
3: Schneemer, ha. Kader no train all, Hilly, can you call the Hurden Chedder even the Vinci of Dolomachnish Savoyne?
4: Dern Shed. Cad dinig tú nos din jabal nu din hook agus cad féidir leat dhéanamh chun you know bhuachtaint air sa mana bhfuil rud éigint ag obair dit din rud éigint eile
3: le Aige, aige, se, se. Cén sort stíl a ha agat féin chun sa dhéanamh chur síos ar téine inis mar ghornálaí mar bíonn stíl de fiúil ag a gachéine ná bíonn?
4: Well, Níl ma láfa co ada le anna cuid na dos na dín eile, so gaig me sais ibrig con galt ishtach go dí dínes faig bwile.
3: O, bais chruig marsin con sais bair na gaim siú agus an dór na chuid ishtach. Agus hantó gobir go chruig ir an gudsin dan imbar tu willin to.
4: Yeah, we've all is ruddy.
3: Cahantó vehed vehig agus hant, is rúsucht an tamar fad na cahantó.
4: Yeah,
3: kind of,
4: yeah.
3: Now, dear Lady Yermer, but we have a good deal of the sport, good for our face. Sport, she fished to be given a hide enough, Will.
2: Oh, I shall have a summer, nearly brought.
3: Ha sé go hunt at chur sís macht áfach ná fóile bri un corpi kemur at chó haklí sem.
2: Sé nál de fúle fadi kaide bi.
3: Sé.
2: Ha ja.
3: Asa kauri nan dag hjá lenni kæle stóð.
2: Ha.
3: Is sé tacht at stóð at dol las mod nú hi koma vir fá ke ha tímpul hunt e.
2: Aha.
3: Agus ha chans lat sé ein gulat punt macha gott at den kæri ni sé vil.
4: Ta ja.
2: Big gan security is nis.
3: Big green and gold you're going to be.
2: Big. Yeah, the real. Limnach gwyn i'ch hiri ffwrdd yn lymni pwch i os na clob na ffad limnach agos clob na ffad hiri.
3: A mi ddol sir i mi'r cain dlad hana mi olyr yn glob nôf o'n hys eis agos mi'r ddol sir i'r fwyr i'n ysmwynt agos a cain dra ffad cheb na chdeil eis agos is cain am hen fes o fwns gael yn nôr sian agos yn ffwynio fy fyd eif hir dyn nôr na leicht fi na hen y bach sael
2: o fi
3: bros na cilach go hoed e
2: fi pod but yn si hen na hanod ha cwgr cwrt na gwyn Vi ska hända på henne
3: då.
2: Vi ska må ha allt det. Vi är nå spidan. Alltså vi löjer med det.
3: Så
2: vi är hända för henne då.
3: Vi tar hända med henne norsken.
2: Vis.
3: Kehelle vi har henne norsken.
2: Står vi kan nu ska skada den norsken. Vi nå hända typ.
3: Nå hända koiste typ.
2: Vi nå hända så ska de kunna vi kan se mycket nå kallar ni mycket.

0: The Kate Walter Sech is a glor for clerical. A sugar can win shachtany, Klushimich Gelta on Gnusach Kjarskelta, Lagan a Gskelta Ella, escreve Mike P. O'Connella as a sheans his bizel. Ten a war or Mike P. O'Connella, Bishagan again the Kate Quarachtery, a radian Geltachta, nor a bunny van Starshun and a dig shachtu do, Agus the Anna war at Freshen, my other his Ibra, my later her telefishal RTE in the Yishin. Agus Arno, mar eistúr aithint a stáitse agus teleifíse. Bain an cuidhágan na scéalta sa leabhar a d'ailtí sé sa mion fiche-fiche, le óga bhaig agus a fása níos sa spidéal, sna forbacha agus mór na trá, sa dára leag an chéad se caite. Bhearta sé an leabhar sé scríb, hééis go fir astal ar chuairt sa scríbhneireachta, faoi stúr an údair réal leilis. An scéal le gán, Vesla la clústail a glór leinia, gáléf a gnúdar hén, Mike P. O'Connella.
1: Le gám. Lá cúristeach an éir in nídia cúigas a dó. I grúcán a chút is na farbacha. Hánig leint í bráha in éir an taura, agus vártam a chud ungrlachai, djó agus mórt, go gúri dísisteach a fér lár na wárach. Cúriú scéal a hártag na cúrsan í ar fád, Agus cuirú scéal a freisin siarig ma éide maig fharig gáu sa spidéal i mai le fhearin an tí an rúa. Áit ar a cúna ar hén agus ar mawáir me ar í fheit hiermuid ó hannig sé neris na farbacha chun é a fósa in 1938. Bhí ma éide ar a tráid ag an éachlog maid in lár na wárach le na chapal agus cáir. Ba mé bhí bródú le calmar in áir íre ní ra mórán aine aga maire. Dag mi se an si an rúa in níos mo gáib líon, agus ní ra áfork fáit agam ó chinir. Bhí na cúrsaní ar fádi a tainar a tráid, cárnaí agus cápaill ag a pain, agus cuman na mahasa agus na haibre ar chuilehaach maharacap. Bech le chaiptín, Jo Chéide, John Larry, agus ar nú mo chudunculachai Jo agus Mort. Bhí trí chocha bhór a fér le dína san olain, an láisin. Bu ye Uncle Joe a yonach na cocoi, agus bu a wai. Bi a dúlgar sér na mra freshen. Bi gá teile reit a chacab, agus hiurdís cúna san olin gám a gá. Ach, spragan na cuimri sin, cuimri ele. Nidag sáska, fóvar na blíana. Me ma skolaid a cúnaí a gulaiste éine, ach a dánik an skunan ben horgo gáile gún chéad uair. Bi a chál teachai rive. Cael papur nuachta bu ein múntiar ceol Michael McGowan a dinis chuin gur an sconan a teacht. A sconan mór eis adir se, agus is fiúga leige. Bu leir gur an sconan feci ege hana hén, im lá clíab eidir. Tan sconan córi idir se ó leawr a scríf Lou Wallace a nochtia gochtu dar tedil A Tale of the Christ. Agus tan scéal sin prewi Sa stair in aimsir christ. A bain amwyd pisa gwn rang as sioed aimsir leis y mwchil le mw hif o gogor. Ag yn aimsir, fi'n tal yn leifo fwy stiwr impwyrwcht na rofi agos gawr sy'n bo fynnig na iwdi agos na rofani efe na

a chéile i dir a múntir. I scélan sconáin, ba chárde ina nóige iad an júdach Judah Ben-Hur agus an róhánach Mesele. Níar víntas áfach agus na cúlri difrúla a bhí Jacob, go mir sé díis amach le chéile a chu ducha díis in inbhi. Ní méle man is scélan sconáin einsecht chuib, ach tréis mór an cor ina síl, bhí se nán góib go gasa díis ar chéile a grua chaiblint carbod agus sinné buag funte an sconáin. A bhí argut clúsa byrí géisteach leis. Fanga bhecha sé bon rása carbod a dir se. Bhí na mílte páirteach á dhéana agus maríomh duna bháin go cinnte agus iad amón sconáneachta. Ní bheith se ba nán búr súla a thógheal gan scála. Céad na heistúirí mórata sa sconána dir lead ar mo chúl. Charlton Heston a dhéanans Páirt Judah Ben-Hur agus Stephen Boyd as glána ghormla a gunda éintrama a dhéanans Páirt Mesele. Ach an áiríre tán sconán lán de eistúirí cáilúla ar sesin. Rodele ar sesin, bígí fhairamach chun hiúl sa sconán. A chum Miklas Rása. Tá sé fíorálan. Séh an áiteach agus, cúchtach an áiteach éile, de réir mar a Elens gan Rairg. Agus, lean séir mar sin, a caint fuin gheol. Bíar gó, bí sé dírach mar a dúrtse. On géad nó me dar hasan scon an a Bechturlan an a Storia, bí me fuí gréacht a gheol, agus an chuí ar chur séile se Rairg i bhí machos ar góir. Lé mena dhéisin gofuir Miklas Rása ascar as a chuid comadóireachta. Gofuir stiúrthóir an sconán William Wyler, ascar eile, agus an príomhaisteoir Charlton Heston, ascar eile fós. Go dhéan fuir an sconán éon ascar déagar fad, agus fuir Stephen Boyd cean gona Golden Globe Awards. Cé gur sconán fad é, tíme an Tam Hart an gonasom. Ní éithin mo húla hó gheolgan scálán, nó gur stop ennach ina naine a daibre ar sconán a gheol suas as a dhéire. Ní mór an aibre a rinne mé an ísin i siomra stáid ar an chalaiste ach a chaimrú siarir. Go háirid ar an rása mór carbod. Go dhéan, úse an rása céime, sean chaimrí anam, a chua siar. Go dhé láisin an éir I saurana bliana ní de chuig a dó, nuri bhí me seachmriana gwaís agus me ar altramacht herins na farbacha le muintir mo war. Bhí na garantí fhéir a Skype ar fud a waile, agus has a muit sang ari hís le bór a bailú na gocaí in a gian agus in a gian. Bhí nú na carna í fhéir le laif. Fair a wáin huas ar a gár a socrú agus an fair eile a píkáil suasagin. Obair, wall anrótioch. Agus bhíoch imní scaití go réipach capel a dioch a nimar go meach in ora. San olain, fogu dyn bháin a píkáil ag Munkul Joe. Ag am dínir, bhí cog a bháin dínta, agus dyr éir chéile, bhí an obair go lín cín, agus an aimsir ar aus chuige. Chame hén an lá le mo iaide a gal hart sa gór an inchlis. Bhí píce beag féir ag hén freisin a thug munculam. Píce ar brisiún chasán, agus cénach ráin wása bíce a gór fyr aibre, bhí an leifíce díirach cairt ag hén. Íochtir chocaí a bhí táis a chrachamach an dúlgus a cuirú orm hén. Is cénach lam gomá té an tránúna. Chuilagóna gona fyriste sa bárlús agus gá bárd cora le chéile chun frestal ar a rá láhair. Cuinim go maithir, mar bhí mé héin ar mórd i measc na bhéir, agus hain sé sin go mórlam ar nó. Is cuinach lam go maithgur, ifa chui bhí agan a góir an té, neart ar án baile agus cáca tréicil frise. Se bhanam, agus bhí lán a bhéle fálaig fear a bé ar a dúlaige imrion go hú na hór na frise. Bí obair a leibag nach críochnaí. Ní ra fáca ach gar í bháin a mar a bhaile ar a chuúich chucha mónaid an. Cocha in

0: In chóir. Dúirt ina cínt go meáir de fríanna, gur an spéire dúchan hír. Deire chulúgana go lé. Nieta gon an tríú coca i chríochnú roibh na báistí. Agus chulúgana i defrú maach, láir maint tín soracha le Berthlan Chaptín, fear spríúl a rob begán deolaíocht a bantlis. Brána ritú dó a bhverchla dúr tílis. Aed deol amach am lóba dyr se ní lentóir am orab. Agus a maach leis a doras fú yefir. Arno, nir vi sorcha a bailún am leiskunna yna yeshin, vi blisk ife verkla, chofala, leis a gudil. Ní lánach gara an blisk ompui bona skínlige. Ní hi an diaf haidir a chur sorcha yna yia. Vi joch agus slám kyrke fátig na kaplia chun sa vín tega ool, agus inis vi forú aibre i rístarab. Agus manam gur virsid a glosa go ma, nuir a chanikidar fodr na vair. Hila gur a gach unera kapal e gira a veri geidine e yaloch on traid. Bi kar mo yeide trahul gulior fáku i náit chóriul, roda da gur amud er a triu kar a fágal da sraid. Ach ni mora na vi edrin. Vram e hén on tús gur rasa vi chan suasko di baru aile. Kenar dúrú tada. Mar ní túske a chas gach kár suas a bórin na gur wain na kapli aes sta kas an orde. Dúgur me hínar mú jæde brostu, mar ní mún as hásta a vi meile se sadur bög a vi sé bænta sa gapal. Nis, kegur an bóhur sá kvíl, vi kár fís a lehan an frisin a hugdjesh go chár uán a gul a máchar chár rile, agus a expot uán a kubsin, chanik me mongul jo a bhí sa dara háit, a gael ma achar chár jo chéide. Bo iar gwaach me cawr chwip agus slaitin sili an úsaid, agus bacas dham an chwyr ar oddi gael. Nach uon nach mein hain agus mo iaidi sa gaid háit, ach gara bwylan go gaalach muid an triu háit fiw. Iaidi dyrm se ni morgat tila siúla wanti sa gapal. Ni rúr cha tada ach guandir, guampet, agus kaint rhuafeiloch gwn chydalch. Amach rŵn, vi pís a bohrele a vi sach lehan, le gudig a gach ar harichil, vrenna me sír. Vi berchla chaibtín in a hasa suas a gaur. Slat selín a lawege agus e fogur tira chapel. Tei huirgo, has John Larry a hen suas in a gaur hen, agus chlasa a búdoche heid a meurna. Fair rawr a fion le glor laudir agus fair e deirwch tesi fiog an údir. Fog a bailach a bairle, fog a bailach, idir John Larry. As be a gardioch bairle. Fos gart a dirm se le mo iaidi nu racha se da mach harin. Ir a leclas se le o mo iaidi ach goan pit. Vra mean an shrian a wanti as a gha laiv ach ar nu ni eithin. Amach le bachlan chaibtín agus lík búr as nur vís a gul har. Amach le John Larry in í agus chur se hén gráig as. Vís a chudérg le kulach turkai. Vím brúif fúsgia fór se le se té a bain til a maknus as. En is vím a hén agus mú jæde dyr. Agus ní reyna efrisar. Akkur dyr a vjók mút frysin mar a nín í rúdikins gún vajl. Vrís er maid. Nieti nie hasa nis fud. Vi nile borra im a chusli. Rog meir hrian an chapul amach as a gaalai. Has me sua sagar kosalish de firel. An jin hugus laish gun chapul. Raib si chun ki. Bo viag nar kahu shir amach as a gaar me le si nirocht. Nish vi siins na kosan orde. Agus mudi bres suas na karni il. Vi diamach i geiri o rohin chawir. Rhaen y mae sy'n sy'n mwy edrych. Ach ni hef i o'n, yn ish, ach Judah Ben-Hur ei hen. Fi mewn gyd y fel. Hyn mae'n ach mae'n o'n sirion am achos lof o tahr go broch o dyr se. Lyg mae bwyd esam, agos mae eich sgohyd jo hyd. Ni ra ach trwy'r rŵn yn ish, agos fi pys y lehan bohyd le teacht. Dyrach mach yn mai fi Berthlan Chaptín agus John Larry bwylle ar wylle. Dair sydd mysio teacht am o hintrach. rinne der eirth me stoppa, ach an gunnes chob hain, daga der spas. A machlo me dir atrop, ach ni bailach gura mo gohun spas agam legol rhid. Suas le roch waandlum chor John Larry. Honig skein in a gha hul. Mar ach kar vachlan chaptin edit hi wele dumpoin go kinti. Chynion kar sin slan me. Go an a dirim se le se gapal agus hug eira elegan chwipti. Reip si maach idir a dal chor. Agus hawl i ddiasin. Ke ta tumal te chor sin idir bachlan chaptin? Sin e maach waik fari gau idir John Larry. Ach ni eini man fair le na hiv. Vi ma munish agus go nach kar wain ele le sko ha. Kar ma Uncle Joe. Dírach a maach rú. Ach vi an bohr rochir le gul a maach herish. Ni raach sian sa wain agam. An kaunil i yari geir nur a chasa chesteach sa ngari. Mar bonos lishan chasa lehana hoigal. Vi mu di wushkart lehiet slat gun viorn. Hos am Uncle a chasa lehana chesteach sa ngari. Níl mo gón spáis agam sa dhéirim sé le Júda ben Hur. Ar a tanyard spáis a dhe dhéir Júda, cáil da vishnach. Yár me shteach tí vishti, ach sa gás a geir, nach nach a rom a chár, so a sar chalawun chlai. Léim a chár san air, kunya da grím a dhéirim sé le Júda, na baklam sa dhéir Júda, ta clacht a waam sa rin alin sa. Leshin, has an amílte a bécuch an ar dímp. Vín gari dole dín. Níach me slúach am óra díu. E bécuch armse a bhí chun tasa. Chrá me am a láverab agus dimme siad as a grana cúchta le rímed. Crach a beag mo gólain a gúse me as mo vringlóid. Wú tú cear go lúra bhí híl. An ságart a bhí mon stédir sa golóiste a bhí le mo híf. Tá me cuneáil súlaart le tamil ar seisin tá tú fír chorthúnach. Tá me tóhair a dirim se, bhí me... Bhí tú bhád ón áit ar seisin. Is bíráin tóliocht ach gon dul thar fór le. Ní éir o túnis sé go mbeidh an scrúdú lár hirmar le dín agat, agus dim se leis. Bhí ar manis a í thuirt ar a bhírinne. Nair wain me hain agus mo iade gari war a wailamach, bhín a chéir a chár isti rúin agus chulúhune a lín a fér. Cerd a chun isib a dir bachlan chaptín, man gur híl maidig gur imi sír a waila bhísib. Well, tu gún fér isteach, gún ein lachan, agus críochnaíf an tríú kokos an olin. Bhí chulúhune sásta. Bhí mun tiri tí harve buíach. Agus hug maithir aí ar an eistir siar a bhaile. Bheach sé dearnach air agus sruise sé cean cúrsa. Éon agus a chapal tuirseach tréachta tar éis an lei. Bhí mé haon brónach é chala gimeachta ríist. Cé go raibh mé rálam haon go raibh gár mo Uncle Joe a bhain an chéadúr eile amach rása le rixuas go fada le garaí féir war a bhaile.
1: Bhí mu a géisteacht an sin le Mike P. O'Connella. Údar an leabhar le gan agus scéalta eile a feidtíobh sa mbliain fiche fiche. An scéal le gan ón gnúsach sin a chuala duine agus bheith scéal eile ón leabhar ag a trá chéanna an teachtain seo thugann. Ach faoi láthair Wimse Evelyn Wallis go dtíon chéadúr eile go nuidir riib agus tugaí airgaí féin agus chachéile.

Fáteróibh go léir go hagrán na seaachtainasa do chatlan mhórtha na léon si. Tá ghá éile díirithe ar chuirsaí bíg ar siúl an deire seaachtainasa. Sin iad féle bíg an daingin ansa a gcorcaghaoine, agus

0: Hunskner Igdol, as in Gorum, a Glaxe Erfain, e the Scrave Shears of Yellow Harrod. Ta an Larsen Esclo, Lefada, agus Bavahan Vert, e the Hail Shu. Arno Takide, Lefoile Mirla, Salar, the Western Island, agus a Shod, the Lauration Lish.
1: Tasha Shinder Foyle Fulse, the Western Island, Robin Flower, Blahin gurhug sé edifone is deachs an lán leis agus chu sé daine cairnín mar a d'ir siad. Cad a ghéadigh dóibh siúd nó gul is éan trácht thar áin eachar?
0: Thóg sé síos gealta ó feig saoirs agus ó chobrin tí chnéide agus óna leor go leor daine eile. Ach, níor bhar cúrmach baleach le scríbhannaí Blahin agus nuair a fuair sé bás bhíon na scríbhannaí gléir a thóg sé síos caite trumach tramach ar a chéile. Agus arno nuair a bhí seamas ó de lárga a séharú ar an leabhar seanacha sóná le an tír bhí dua glóirige eistí má sícrithin agus bláthín a bhain teas le hagar a chorara agus na chabhraig mihála go hín an fila leis go mór chun é sin i ghéanamh.
1: A chana na cairníní ón edifón, cad i gheirig dóibh siúd?
0: Ní fistam ó halaf a dáin cad i gheirig dóibh siúd ach ní léan chúrdach ná fíor hí dianta go mna hef cahe mé rá beidir go bhil si a dáin.
1: A maid an aine dach láin Robin Flower Falls?
0: Ó maid an síle, tá cóna ar hea naica le cahar bat in ar ar hasana, agus maid an pádrig an mac, agus is dolu an gwyl jín go maid an si fós, ach da fwyr baid bryd a bós, agus is trú war an chalúnti, mar anas gláire a bachis i freisin.
1: Wyl ein le gein o'n gláin sa, le cwrsi gaelachis?
0: Níl, ach, tugan siad corrus ar gón chín arno, mar ta cordig yn cahawn, agus bein jín, bein si sgrif gyda yna cara, maer yn ych a hín yn o'n chín.
1: Dwi'n gymryd wana. Ni le'n fechach neu sgrif te Robin Flower o wyl?
0: Ta cyn iara, ta cawn eiste anna fra mar dwrt le siam os oed y larga, agus ta eiste anna fa ag a chara Harold Idris Bell, gawn dan a hirisio'n le'n tasasanacha. Ach, las mwy i sin, ni leant fe hesneis fada ymlaen sgrifoedd agos smoran egmys, smoran an tasna fe sin arno.
1: Lwys yn sôn yn British Museum agos dwrdd nach Museum y fi anna nechor ach Lawrlyn. Ta pa peid i'n aheir yn fi wain stig sy'n British Museum sa wyl? Sianna fa peid agos mars yn da wyl?
0: Ystoch agos sy'n British Museum ta yn cnwysach as ymlaen da fa peid i'n aheir yn. Tá láf stífinnig gaeirige co arnó go fasin mar da hrácht flaurharasam ach tá papír ag súla lagant an a hérnaan cyrir gás ma hastín vuit an Kerry Evening Post a leif san valúchana sam láine tá aon a cahatú dolga museum na Bretane an e dáil agus glúr papír eile o hirí an Trilly Chronicle agus a lehédi sin is a museum na Bretane a taisiad.
1: Tuigim, cagur vís ein a varag papíri Papeli na hata tulu dum lien hachti ag a hachti ag. Ni fáil ar a súd, papeli hir ag a hair, hi nén áit is cosúil dín.
0: Tá bárni anna fúr ar nó ins na bailúchain e tá a Museum na Breton agus diatach gwyl an fra, gwyl bárna ins a vlien sin.
1: A chalecham a gyn blahín anna chyd ebre ar fad sa British Museum sa nar yin?
0: Gyn blahín anna chyd ebre ar fad sa British Museum. Dachar sé agar ar na laif sgifni gaelgia ta aon agus gyn sé go leanta agus go slacht for é agus tá sé ar cheann an na leabhair a smó cáil ar léan na gaeilge.
1: Agus gan dáta cheáin cai mé rá go bhfuil alpri agat féin fé bhil láhéon san Journal of the Kerry Archaeological and Historical Society dom léon 1976 sin i bhfuil i dé. Go míle mai agat cheáin is teach isteach agus éochtain téigin thuairt in ar bhláthín Robin Flower.
0: Fáil tar óta bhrán dáin sláán agus bnecht
1: leat. Sláán.
2: An túidir Sean O'Luing a caint le brandáin forteir sa bhliain 1980 a Robin Flower. Yaslam mo bhaach as a ghaile Elaine Vicoin a bhí amon rúnaíochta, agus libh sé go léir as fuair gó luadar. Ná darúd más rada gur bhailibh míj ar le a chlos ar an glársa, ní gádaí bhach tanga bhála dhéanamh lumsa nó Elaine, nó riafas de sheola dí Cartlan BNG ag RTE.ie. Is le aurán ó chuine do bhaintear na leáin a chagamíd sláin a gaibh nuamh. Seo chuamh muiris ó dála nó dálaí, agus an baile a há láimh léisiúd. Lá maith agaibh go léir.
3: Snob, we've been a big fear in Tanamanta, Gusimish.

Stan nog ik tastel na landsrosen a kaptein og a harder stuid.

Tá a géisteach le RTÍ Radio na Gaeltachta. Tá sibh géisteach le scan na céadaoine an chraoladh ar RTÍ Radio na Gaeltachta agus éis muid ar sin an gláir cóisir cheol. Cruel and Clarsha Hannah. Ni feder tangwali and the Russian glorfree lahide, could a shakosa sort, agus nile for the hachtharach.

Fáisteach go cóisir ceil na chiaadaíine mar a méid bús ceil agus áránagan ar RTÍ Radio na Gaeltachta nó go mbeidh an bolan thuair amach ar a cúig go chlog. Smise cíhí nó sé agus bhrálim si bheith bheas chudeachta idir seo agus sin. Is le fáin agus le bhálsa a chuirm tús leis a glóra nuamh sé tá Harry Bradley agus John Blake le Colleen Das Cruta na Morrow.

Tán tárán cailín des crút na mó cotíanta go mag mórbhar ó yes agus a good hain dinta go Harry Bradley agus go John Blake down an áráin agus thugfá ar sin ar an album As I Carelessly Did Stray an na dlúgas go isteisilum a ghaill siig Harry agus yesram fila níos a dhéanaí éir a chlár ar an album áidithe san. Is a galibhach í Maeve Donnelly atá measc na gláirínach le fada agus íbir ásásta leis in na measc agus annachéoltóir ar fadaí ar an bhéilín. Beigad ar thair meal in na tántainish, chomála i d'Eile Ó'Dwyer, Geraldine Carter agus Stefan O'Connig. Seanna siad cúpla rialdúin, the Mullingar League, Ryan's Rant agus Laverne's Favourite.

Cuire an cheoil atá éir an album a ghailtí go Jack Talty a dús a tarig an gólamaid bóthar na mias agus Real Nell bhí Rory McGorman agus Colin Murphy in na haunta éir an rianta agus tá Lair Ma íana in na haunta éir an album tá chúcín diag de rianta tá éir agus na hain fí sa ceoil comha i go Jack agus tá cúp don Lúgas go sa cuire an cheoil le Jack Talty le brondagam éir éisteoir éigint de chuid an chláir in nuamh ní le den bh gaibh ach anim Jack go cheoil ar hex go dí cúige hain a cúige cúige trí nó an dúis Gert hocht de keir an ei hocht de hocht agus RNG chur rim de hachtrocht nu WhatsApp a 9 de hocht de 8 a 9 de 3 do cuig cuig cuig cuig.

an hasamh a bhaint agam as an album nósa Starry Lane tá manthe leis na ceoltóirí Pádraig McGovern agus Sabine McKay go gáil siadar ar an tairig agus a cúpla riail chola mar na as de Starry Lane tá manthe féin chum é dríomhaí The Foot of the Glen agus Beth Henrys agus Beg Pádraig agus Sabine i seimint i mbaile an chabháin ag féile i gcuine ar é dríomhaí féin idir an na cúgála déag agus an tochtála déag don mísa. An imníoch bríd ní bhfuil Chiarán agus PJ Hernan Becking the Ilha Gashano Kustala, Mar Alien Tori Konhe, Le Studio Kun, Le Dini Agus Gadain Hula Pisa Anna Yaslaho, Ediglar Irishinir on the Tacht and Chakata. Beg and the Kyol Tori Shagus na Horonahasap, Ag Bishad a Studio Kun, the Hain Dehine, Ere Hochtachlog, Asa Gadin Shachtula Fed, the V Nasauna Gasser, Shad Stach Shin, Nahain Tronhon Dehine, Ere Hochtachlog, Studio Kun, Asa Gadin at Shachtula Fed. The Venus on the Gusrist, Sir Chad Stachwell, a steamist libreed the Sachbore.

Muintigi ear 9, PJ agus Marcus, agus agordi, John Carty, Carl Hessian agus Benny O'Connor, le cúpla pórt, Gallagher's Frolics, Téidir Bortach, agus an Buachlín Bán, ranna hagam an alba mo gail siga clur chanachta cúpla blén ohin, celúra coig a blénis cohardas le PJ, agus le bríd ní bhail hirá in chóla mair rimsin, sle becí ní ilhe, agus le Seana Cúistla iad ina nalain tóidi, cónhe le stúdio cuan asa gudide vi na sauna. Vil se náum na maidí a skúile le shro, Dinamach gewill.

Hela ach Steve Cooney agus písa bunige a chum an Carolánach Bridget Cruz tócha an sár album a ghailtig Steve sa bhliain fethe agus an éidiag ceol ársa clársí. Timple lechiad bléanúhin a bunéach an grúpa de danan dúis agus is mó aharú taca ar an grúpa óhin agus a tá criú nó bailithe ag a Frankie Gavin le chéile agus speisiad a seimint in Auckland an Hawkswell a mailechligig mar chud den bhéle Sligo Live ar an Gugu lafed dan misa ach sheer linne dimlian nedig hocht aus schacht in is agus be couple piece an yasakin on grupa femer vider eganam karta undina agus the pride of petrovor

Carta an duine agus the pride of Petrovor nu Eileen Ogamas Farlat an grúpa dead annan féimir a bhíidir sa bhliain 1986 Dolores Kane, Frankie Gavin, Martin O'Connor, Johnny Ringo McDonagh agus Alec Finch níad vísa grúpa agus an na písa san ránthagam an album Ballroom agus mó bhaichas le Mihal a Brúdir a bhrondarum an na talbam san cúpla seachtana hinn mehabaint an hása fyrir fadas ó hinn. Sé seo seo ó dártig agus an na Drum and Down díle sige.

Ní mór na cláracha ceúil le gáin haranatsa ar RTÉ Radio na Gaeltachta ná go mbíonn na John Blake seminitúra ar fianó, nuair gitár nó ar bhazúcaí agus anna lutadóire chomá agus is ar a bhlúta bhí sé Aidan Rensen agus Nathan Gourley na háta ar an gitár mo leis gil. A siúrlaí agus The Copperplate tóca gom ón album The Trucklí Howl agus si bhí géisteach linn in óvans na henát in chéistín sa chart mo sa gharaí mo siúl agus farabháin agus é sa chart Cosh lucha gúntan chláir agus é seimint ar a manjo leis na hén rian ceúil. Well, sein men chéad fí sa ila dutse óin agus cihimid gan sa gheru ag lat leis na PC ceúil sa ungrupa at the record agus dalan scéil a tamid díru ar na ceúltúri saxofón ar a chláir in nuv bhí Noel Sweeney o chéna bhagin agus beig a siomas o dana leis seimint ar a saxofón an éanach leis ungrupa at the record.

an grúpa at the racket féimar víidir sa bhliain néideag an nécha seach tainidir Caulfields a sclíp na hiréir agus de Primrose Lastuin agus an na saxofón Aidan Rianson bhí Seamus ó Donald agus Farrelle fliutadóir ille aineach an saxofón a bheith Josie McDermott chusacúrdach ach niatan tacht éon rian le Josie Seamus an saxofón ach nár hána a bísa úntach pártarachtach seo ó Josie the Colliers agus the Bank of Ireland. Possiblein neidige schacht der schacht der feilschich Derby's farewell lish on var ildonach Josie McDermott ana lutador kultur saxophone kultur fadoiga aurani portra agus commodore keol in the hauntison mar derim Josie McDermott at son agus rariliga on album Derby's farewell vi the Colliers agus the Bank of Ireland bonaga agus tracht commodore me is bralam anachdas na pc keol a chum Sean Ryan benacht delena anam agus chumse an dáchar an fípasa, the Swan agus Glendine.

Níor seolach an bailúchán nós a fós tír na gréine ach tá techt le hisládáil os na gnáhíhanna mar a didirmid inis is réistansa na chláircha ceolil ar RTÍ Radio na Gaeltacht de Diarmuid Romachar, James Cullen agus Brian Gra on albumson tír na gréine in memory of Coleman agus Mrs. Laurie's a bhí ar an dá rialsan. Níor thugas féin deadal sa tólanis ó sinibh agus nílim chantúrt féin deadal sa bhritánis inis ach an iridh ach seo arán ó Charlie LeBron agus ó Ryan Malloy. Arán antais do chuid na Britain atá giste agus tasagann go léir gohfuil le dlúthengal i gcéan Britain leis an mreat an bheag agus tuair se féin aire gohfuil an fáincin a gáilt leis an áránsa is atá leis an árán Faith of Our Fathers.

On double din to hugan don leir gharian as a chéile o Charlie LeBron agus o Ryan Malloy. Aranda de sachbara agus pisa coil rike in the Ixon. Breton atá air an album. Racht all for eixa hamashi e is roi na carach agunten chlaur an dere sachna sa ta chuin. Turig Iriel Macmurchu lecht in onad airachta an chlaur air vohorin na spoinach is roi na carach air an ine. Air an saran turig marini chalam Carlin Aranecht agus beig sesiún an ias ceúil agus Aranechta a dárn í ríl is rád na carach ar a lehúr trís i trí sin ar an sárn. Siad na ceultúrdi agus na Aranecha bheig a láhar, Damien O'Reilly cúil ní ríl mar ní chalim agus Tim Denny sin éag se hamási é is rád na carach an na didir seachna seo a tá ráin amach. Fógrome buitúir an dlúgisca a gáin cúpla nómat ach a méig na púrtse cúr a gáivaca ag dahi gormli agus ag Catherine McHugh.

Díreach an na buscadóir dóthí gormlaí leat gribh anthúnchar ar fad i gur bhéile dóirí chligigh ar féin agus é fálam an na seúil agus begad túntas mar sin go dtugann sé fiddling with our bow ar Alba Mahánaigh Mhaoige tamall siar. Julia McMahons, Paddy Fahies agus the Matchmaker a bhí ar na pórt sin agus sí Catherine McHugh a bhí ar piano. Má bhíle buíochas leis na hendana a bhí dangmhailin inuamh go háirithe maráil ar an luíosca a bhí le buachtain cuireadh an seúil le Jack Talty agus sin buitúir Siobhán os as dún garbhán a Siobhán beig an dlúgas go san chút ag tús na seachtana se chuin mar sin ag an seachtana nó mar sin be se a go tain agus tamcinnte go minna tú an hásamh ar fadas. Ní leon flankstí cluiste an fós ar a glár in nuhhah sehanis Holly Geraghty le cean a chum si héin.

0: si bhgéisteach le RT radio na gaiisteachta.
1: Tá bhgéisteach le scun de céadaoine go chréile ar RT radio na gaiisteachta agus é smuid in sé an gláir túsáite. Chréilú an chláir se hána. Ní féidir teangúlaíon ar se gláir fíleáid, chuir is a costasart agus ní léfar de heachtaracht.
2: Forget fáilte go dí túsáite, smise fach nó driscoll.

An díma le rithe ag TG Cahar nachhfuil méadú ar an mhuiú sa bh séad. Rac idir RTE ag an tara cumarsáide fi siirú 20 milliún euro ar mhuiú an chréaltóra. An dúirthaí an buséad spreaga de hithe tarna tuaithe. A bheochan a dhéanamh ar eisteoirí bulfin im le clia. Tuairisc go na cleachtaí de sheol chur an mór Aaron is ansa RTE Radio na Gaeltachta nacht agus a mír na meán. Conosta Gairish and Popper, Trish Kate Agron. Dúr dúrd stúrhar TG Cahar, Deirdrini Chustín, gwyl an díma arhi fín lefel mwiniha a fógriacht an stáisiún im mus

0: agus égrágur learmór agad a bhí a gceis leis an gaiiche 10 milliún, agus go rah ar an targad a fuair an Rhein na meáin agus an Rhein Cumarsáid an Rhein Cultúr, go rah ar é sin a gháile ar na héileamh éagsúla atá an agus chuir sé anna bhéim ar nin chumbunasachtas na haíonna agus an táirdú muoinethe atá brunta ar an gcóirla aíonna am líana ach érá gobunúsach an chuma ar ná éirí leis an ara, de réir cuitas na tuairiscíos na meán freisin dul a bhaims na caiintena réamh a bhuiséad am líana ar nó a lán cluisteagaing agus cluisteagaing frio ar freisin in nuag an ggóháil presa faoin mula bhíagan ar a cuairt a cultúr nó dearbhán cultúr a chur fáil do dhaoine iogas nár éirí leis sin a bhaint amach sa bhuiséad in ainneoin go raibh eolas a dúirt faoin na meán go raibh sé seo ag teacht go cínta an sin nach raibh sé teacht go cínta an sin go raibh sé teacht go cínta agus an sin in é freigrann na ceiste nach raibh sé ag teacht im líana ach go méidir go mbeadh obrá dhéanamh bhéir amach an seo.
1: An mbeadh sé féilte rá mar sin go bhfuil ceisteanna a tharraingt anuas fhí fearsantacht an ara seo, fhí na chadrimh le thar eile, fhí an íomhá atá aige measc an phobal, fhí an mócumarsáid atá aige, fhí roinnt dá na cinntí a dhéanann sé agus fhí na bhreithiúnas.
0: Well, bíoch sé féráilte nó ná bíoch sé féráilte tá ceisna agur agus bhí ceisna agur inniu ag na meáin Brian Mahan an Daily Mail ag chur ceisna faoi chadrimh ibre an ara lena cholaicithe rialtais. Elaine Lachlan ón Irish Examiner ag úsáid frital ó fadchréile dúirt si sa Snowcoach Press inniu go ruairt d'ar ní ghlacháin ar fadchréile rud éigin faoi Patrick O'Donovan ag chur na ceiste an bhéitach sé lá séir lacha ó bheith ina feicing Egypt sin an fritil a dúsáid Elaine Lachlan ag an ggóháil presa inniu. Mar sin bhí na ceisna sin á gcur, níl an tharra sásta in áíre leis an léamh sin ar an scéal, dúirt sé gcuile lán éile bhá dhéanamh ar an rialtas sa mlíana go raibh iarracht a dhéanamh airgad a hábháil i ran ó éagsúlach an clí leis an spruc sin a leag an tharra caitichas Feibli Jack Chambers ar do caitichas de úsfeid séf an géad a bhaintamach i mu séad na bliana se chuing ordú nachhfuil buintamach dar leis an anlí se rinne an ifig bu séad far de minse chuir dearn siad an gur sé pun go séf an géad a bheits a gceist in áíre leis an thoú ar chaitichas den bliana se chuing ach Patrick O'Donovan bheadh sé féráilte rá go raibh an cináil léamh a bhíag na hiriseoirí a bhí sa seomra inniu a bhí chur ceisnéir ná ná éirí leis an áíre an méid a bhí á lorag ag an airnáil ar réanás a bhaintamach a muiséad na bliana seo agus bhí an tro a bhí na ceisna bhí agur ag na meáin bhí sé sin ar fad bhí implochttí fíor de sin chur cináil temp a bhí a gceist héanach an tharra ó Donovan é sin dar nó dhearadh sé chuil annachhuiid buintamach agus talán caiinte a dhéanamh aige inniu faoinn chumbunasachtas na haíonntóirí tá trocha cear punca cear milliún euro le caihar sin an bhblionn se chuing ráhíle aíonntóir le rannú le atá rééis chuisteach an scéil sin an scéim sin tá siad le airgad áil th réimh se trí bliana agus scéile inniu do maiid an chéad chuid an chéad scíir den ráhíle duine sin tá siad le scéile áil an tatan se chuing go bhfuil siad chun an íocíocht seo áil. Jo siad scéal an chéad cúpla céad duine nó mar sin ón ráhíle an tatan se chuing ba reinint papéirchas le déanamh ach bheitsú le an rainin íocíochttaí a dhéanamh le rihear na míasa agus an sin de réir a chéile chuirfir na grúpi eile atá chun an íocíocht seo áil ar nólas faoi sin mar sin de scéile den dram a chuiristeach ar nin chumbunúsach an mlíana ráhíle. Tá sé ar nós síine atá chure leis an scéim fiótaach a bhí an cúpla bliana hen íocíocht den méid céine a gceist agus lí an líon céna daoine a bheits a gceist ag fáil íocíocht ar fa an tréise an me céine.
1: A chuin is beag ceap mí ar dairigh mé an bhaid an tréis an buiséad go mbinge cluisteáil na focail feicing Egypt ar an mír polaitíochta agus gáir a bhaite inniu a chunar séar donna sin ar an agraí polaitíochta gur míle maigat asachta bhelling.
2: Hushkar teak chig tusáte ag cuig hen a cuig a cuig a tri. Nú ó hushkar na héran, chig a hocht a cahar, a nai a hocht a hocht. Ach na cín litrocha RNAG a bheith ag tus na tachtriachta.
1: Tá fáilte curtha ag anadíthe na dithe tárna roimh ógra an rialtais go gur fir scéim tacaíochta cúig mhilliún déag euro ar fáil de thithe tárna tuaithe mar chuid de bhá séad fethe fethe seacht. Dúirt an Tara Airgus Simon Harris go mbeidh an scéim díoraithe ar inmharthanach tithe tárna i gceantar thuaithe agus ar a ról sóisialta is saol pobal na tíre. Cé gur curú an muoinú ar fáil sa bhá séad Níl Mionsonraí iomláine na scéime fógartha fós. Lomanis Sean McCaig úinéir tigh tárna McCaig sa bhá i gcon dé muoinechán na cheáin an bháiltín tú roimh scéime seo.
3: An iomláin is teas cíleg bhfuil 5 milliún déag chur ar fáil ag an réaltas ach mar a dearn daoine ag gcónaí bé an díúils na Mionsonraí agus Níl Mionsonraí ar fáil dúin. An drucker go minic nar a tagan scéimní mar seo amach bíon an tufas méarlathas nó papéreachas buintiú leis agus máta sé amscí ar choribí ar na taverneoirí dul agus an taiciúcht seo éile bhirm na dúnta seo ní cuidói sin linge amach an seo ach mar déiring i béile feicils ní Mionsonraí.
1: Bhfuil tá sé ráite go bhféadfadh scéim a síochta bhainna le cegan na beoracha bheith gceist an bhféadfadh sé sin a bheith éifeachtach nó practicú?
3: Verse anu sajak doing ye maras mara luig chimchinta pub tuche agin ye agus and don kidis mo the names in the pub ni tuche jilter kegni agus pentini smona ian rodella agus an omlon to shoulda wad these costs see kegna agus pentie canok no ian rodella so fortune would riv ian ashik to ian ledu are you costs kegni fee quick fin geed le Jamie and a nurse August Tosh dig dolin arja akanil blien fen which ardu kossi o de azu ogs heni kan ogs yet akanil blien August Tomich ko clock de lashnish akar and drucker ma ardian which in the price ni savar and hammerfad tagan later lean the customer tagin so fob so be magic sul gamor le kidju and shin modulation ne kegana
1: agus kein tavok star latsa ta eg tihe tarda tuhe kasula de hach tarda hein eg fogal elati un chesh gno troch tala chaiv tavok pubelde
3: gan dauder bi veng klienten sha ak gana lehetsten a chihi tavnye fwin tuha nivou anam ar bi faka fwin tuha ta an taad lan ar inye gwil club pellet an kied ska agin sa walya agus an ye akan ila tliha Bali and the Dini Lakela Jirk Trishna Tlehi August Larry and Shit August being a Hargun Shir Fad on Trishna Tlehi August Shin and Crack was in sport August Marin Winter and Tuchia Erna Skilti Shin of some crack Shin O'Hakan Gushakan Kahira Shan Dini August Nis Morish Nashan Urata Arias Page which in the Coney Lofi and Sawalia August Jerta Gominic or Abonan on Tavernior August and Shekoli to Winter and Hotcha August. Gan the teeny shins, the skilty a clishmudge and the skilty a rainamudge, I was in a brae against shinmudge, I was in a crack me and agin ye. But a kilter shin, fween tua, kilter anam na tuhia, agus tosha duck credit half to go here and sail so shilta, go on pub photo file, near wind the jokani mescula, octa jokani bugger, agus cafe, agus te, agus dini crinula kela, trishokaji so shilta, alleged to banchika, alleged to na sukaji, agus go higher alleged to clay pala, a gantor sagini.
1: Sean McHaig, Unair, on T. Tornam, a keg, Savo, a Munichon, Aniasve, a kind at Marasconoch, or Milmak, or something as. Is a gomnu ahniam over he kaintlat cain fo gomiochdini mealta le dolestocca de hachtor de vader agus aveg playlat ar no se no shikoli gurmila agus ag lertling ar glorin yo
4: gurmila
2: Kurtex chig tusáte ag cuig hen a cuig a cuig a trí nu o húsgurt na héran chig a hocht a cahar a nai a hocht a hocht ach na cín litrocha RNAG aveg ag tus na tachtriachta
1: Dash Gaelic Tá an grúpa airclaníochta Aistorí Bulfinim leclí ar tí ábheochaní inamh níos tá cúpla bliain ann a bhíidir gníomhach. Tá cohéirlach nua acu féin i rathalaigh agus tá siad sa tóir ar mhuiil nua. Seo hé do dheis tapaigh an deise éisteoir. An sprucha tá acu ná dráma olbhú den bhéle náisiúnta drámaíochta a bheits ar siúl ag tús na bliana se chuing. Tá cruinniú le bheith acu í amárach an tochtú deirefór in efigí ghaolin ar ráid an dáma leclí. Lamis ar lína tá féin i rathalaigh cohéirlach nua Aistorí Bulfinn, agus Sean O'Callaghan ar a bhaint aige le fad an lá le Aistorí Bulfinn, fáil de roimh Bert Cadín Clár. Nis, Sean, mas féadlam tosú leatsan, féadlat beganín na inchin dom fí star Aistorí Bulfinn.
4: Well, the rare mar higgum bunny in Nidag Shaska Shachtid, but we crave the Conan Agrelga, crave Lean Bolfin, and my far Armenish Agassus and China bunny you had in Hedor. So we Kellur more Craig of Lean agging in Chin in Gabi like Shachtig. So either Shin Agus, the Stalingar Gabi like Nidag and Drama Dernach. We are starting. So we should down the father, father-in-law.

Ah, nach all an an fumshin. Bin blasha biog den fumrim vi le chishtal sa lor on a radio an luan ta dirach kate. Nar vi kyo lirin kerma RTE a greif glachtat an kyo kerm special te ta tol lirin yu. O ka dreach dole vegan in a meg na hauran is anselish na gael ach gelor a bio o hach pobl chrystri in ar tacharka a dirchonol. Deg reim sa lahan den kyo la kre laher agus na hauran ilig multa ag an lucht eishtachta den chlor kosher kyo. Clish for plore na narana agus kultur egin gilchurum agus beg na trachna is farlish na gael la chlish ach gohor iad siú da vi list alta o de gidi a hain. Bhí sa gléir le bursa ceoltar a bhfuil an cáilarú agus an talan acu agus a bheith ceol níos déanaí nua sa cheolchoirm ach sula bhí mar gléirt bhí is ábalta gcuta beag den chlachta a chlisteáil agus roinna mé libh é seo hiad Séamus agus cuíomhú leairta ag chuna amhrán mhuinte leis an ceol ar an chuirme RTE.

0: Tá mé trúáin tá mé breanún cín go mór lei sin agus stoún go méid ár dhíán é ár de chláir an freisin i sílan, mar tá le mar chuisiim tá tana nóra ithe agus ceoltarthe as na ghalteachtaí ar fad páirteáin. Agus sínta chunéochtta sin ar fad athir le chéile agus tásúna mégó sé go má. Por mu sin tóráin sin ó thomas má cnimúide sé chuma, Ahí sé chum tegus dó éos na seaachtúdí ach for mu sé bhhaad dús na nachtúdí, agus níd a gachtú tíú na me tafadéir istíe Studio Greenfields in á Keen. Agus tá sé gur ar an néir le gáscór blion, gáscór tíbeanna. A chun rudarúne sé stíchann se nniu leis an ceir an mór míteach sin natáiste sin bhí sé díireach tríochtú. Tánig má óransa ar a tríú háit, agus ní éon rud bega sin nach an irid. Sa méid daine bhí páirteachán agus sa méid an poblbal ar fád mar d ha so spreir de.
1: Agus deir atá go leis an gglaachta ar fád bhí an seansa gom sí sios le strúrathir na ceil arna cairan níomrinn agus leir lé faoin na chohúchán ar fád thu agus teach sa ceol chum.
2: Bhín sé bhhad níos tapúla ná cheapan daoine, so i mí metheh bhí muid le chéile agus rinne mar trí arán le chéile. Agus an sin bhí sin láháin beidir cuaighir chléigh sin é, an iniu rinne mar sé uair chléigh le gach eile ghuiine.

0: via cura fáilig RTÉ. Cairdíd na héilubh a bhíag TG Cahar nor cholín RTÉ agus cain fá. Tige nor airig leis an dávian fáiblí tachtar hocrú céilí fí seo fadó agus leis an disgréid istúil dan stúim. Agus lán sé scríf sé gúil TG Cahar ag írg i mioch an tervist íidirtoch atá Bertie acu mar chéad rauar pobl na gael go hef nuchtade. Go fiú dér sé, má bhaintear grime as béal an radio, is sin radio na gaeltachta, agus dúirt sé gurin an sprúch sin masmas Agus críctig sin át leis an abairt seo, múinean an stairdúin go mba cheart a bheith an ardal chléinte impirúla gan tráchtar impruchtí a thógtar le muinú poiblí. Altsách láidir, e bríthra sách láidir mar sin na ríte, chéad ceaptas a fín ansí seo úlmhíon sprúchana agus bhíonta TG Cahar ó hef nuachtada.
1: In chéad de bhuala mar gúil altaní mar seo testal ach na altaní irisúireacht na gaeilge frialtúireacht na gaeilge ar an héin atá craolatá caint a chur agus a gúteamh agus fáloctar chula gan eile ní leagáin ó sníana fáil tíim roimh dhíosparacht ar a thugan ár don go sin ní samar sé chu cáinteach sin ar TG Cahar cean gan rudaí a dúirt se ud is éad bhí se caint ar úsáid achuainí bhí se caint ar gúbla le bheith sa láthair agus a bheith roint achuainí slóigh go sé duine na compráide Eidir réidir na gaeltacht agus TG Cahar agus RTÉ, but cean gan rudaí tharlaigh a tús ach na maith tú siar. Bunaíomh stáisiún TG Cahar sa Bolín beag sin thar amháin na hann agus níor cheap siad go n-éireoch leo seirbhís nuachta go aon bhána go aon chuid a chur beag chur a fáil. Agus tamaís sí cheap a gur fágóir sin le hairicht ach agus gron rud sin idir RTÉ agus TG Cahar. Bhí fís amháin ag TG Cahar, bhí fís sealad orlamsa ag RTÉ agus í tháinig péir le chéad i riamh. Níos dág sé sin nach raibh aon rá eile ag TG Cahar a chuil It's so on gort an ish vi akapain a real hurtskun fabel rudi happen rudi shel khaman yerin fished nan el vegan ashni el vegan akhuni agas el vegan fornya agas nil tadi ni sar slotan yo van akhna o his chal is tet rud ken rof region gotta so ni ra lochta merker harn ton lo brenan order shin agas vach kielish akhna gmech vi shena kap smar wat smacht agrohodach tetse el de skeel aber kun yerine germe garod maktono khin ni tu a sheyna region go tiro lob gol foot fair di lachna bu chart go mach an smart schon egen station
0: a tapele no ja so brief on mission chart
1: la gnier chashen
0: on brief on mission af an alt on brief on mission af an alt of no gol chira ta made or here arrogant pipely yan
1: sure tu chashen
0: You know, Bader Knuckles, Keelvergus, Crean, the Radio Gelt, the Skiermore, Irishori, Vehiku, Banu, Agus Guinness, Skelta, Agus, and Shin, TG Carve, Girig, Dubla, Lila, Vershin, Achdirk Air, Ordon, Ella, Agus, on Briavan Misha Aska, Gomohin Shay, Knuckles, Shah Keelver, now Bader Gunnerik, Dini Ella, is Omiach the Ton Shah, Agus to Omiach Slantul, Agus Tosh Slantul Gimuk, few on drama, the tough old arrogant pipe, Lea Dolan, Omiach Lilichela, Ak on Will Chanis, and Daw. Rudchen.
1: And idir Donald Caird.
0: Idir las Keelver avaint as arag mwinu chorinta. So it's nukul arag going to warn yawn ta si amaduk a veg skwilta an pubbl eishtukta agus ferchan a biog ta si amaduk a veg skwilta an kishta biog a tar fólgar mwinu na gailga ach arag going in a chynishin is mahan rudi in umiacht.
1: Nien ton chorbele si dacu sin vehen si raas mahan umiacht. Ma wasi gada harli inna nachul an umiacht a titan tu si ar a fal da hunduch agus nien an tu taidig snis rohan tun gaidan. E gás réidir na gaeltachta, úr said, tá sé gomach duna cín teile a fáimú sa mánu. Agus bhealach ní rá go dánig TG Cahar, bhí plé, so hi go príf go le hirir seoireacht na gaeilge. Ach an pointe a dúrt se na féidir lo sér bhí sí gidach nó strafásni se agus cópig an scála úr said marví se ráfú réidir na gaeltachta ar fáil. Is féidir a dhéna ach na má antún takeacht ergeid an búsiad ar dús, má antún trealaf, má antú cúrsí nesteacht a sacrihe, agus an tún go gortur trénal cheart chui arab. Níl éan údar na mach si dana na yna. Agus cuinan dara hánig tuairis, bega chiapach chama agus a chroha tuairis sa marga seo. Taim si gudí tuairis chul a laas an air ma ta me gair a kóp chiach nul go scéal a wani la muintir na gailch da aal. Agus ta se sin cruhe gair a tuairis, ní moron go irinag sean taig o garvi gus air le se yna. Is féidir a yna ach an curchuige sírim se sanal seo an puinti ta dinta gia gul se gama ach tan curchuige chama mar a liktur cedit on mo ar nuas achna. Cem agat ifa caint ir herwys?
0: Anna wa harfad na rítan ni chartur gyr mila magat asocht ife ling agus vi teks ag ling sinu eistor i er gyr malish ife ag leiv on pop air siach is fegbrad nor Scotland dwrt ni alay sin. Tamil kunt ifa agal in nio ma feikus le agus a luchlin a leirig agus le gardufimun vi

0: mar nach chuil se gacuna go techaáán mar dhéaltar lehédí Airbnb agus Bookingstad cam. Tá Richard Gibson stúrathir airigeis chola chun de runnaáil le teanghála dionna leis an Airislánte Jennifer Carl McNeil agus leis an Airislántas na sé chundé Robbie Butler faoi headhí si eilte trastóran a ausú. Príomhscéalta níorthaid, ag an stúrthóir seirbhí sí le chola chun dé na gaiilimhe Liam Hanrahan le fios gon choliar chun dé Martin Lee, gúil sé geiste go gcóla bochairí dhéanamh sa spidéal i cheanglas baile éimeann tras ná an trá sa spidéal le bochair wathúna ar an taobh thiar gon bhaile. Hep thachailtranais Heilach Illin ó Gilráine i Mucullin chuig as sé cín gona critéir a bhí leacuimeach an thachailtranais a cholíana. Príomhscéalta an deisgirt, deirtar a rátas ó heachta dála Hin Féin sna déise Conor D. McGuinness na chuil aon blas go bhaintear chundé Fort Láirge sa gánáisne se fógraíomh gon léon se hagan. Bé agóid ag daoine gom an altrí agus ban cabhrach na héireann tíma gospidéal Altgaile Chorca ag am Lónainiumh lena mí hástacht a chur an nniúil faoin gostas ard mairechtála agus faoi chúntí a bhaineint lena go d'oibre. An aim sir bheith sé téirma dúsa le agus bé rion tréimhsí gréine san airthar, airá sé scamalach san níorthar ar maidin le haráiganí báistí nó salachar báistí sar trasna na tíre agus ar fud na tíre leis a tróna, bheith sé finúr agus guífar agus idir 10 géim agus 310 Celsius a bheits an tuchta sárde. Sinna bhfuil go chursaíúíochta agus aim sir a faoi láir ar eis na sé Joe.
1: Grimil ma the varian marini hulawan avi len en shin agus shive sleeper found lay lish in the brief skelta. Salute of Kanel Gama, my dinter dean, Thomas Studio 3 and Shaw again Haru RTE Radio on the Gelta, a gaslagus pay my leap good in Hachta Clug, Lisha Glorsha, Nyad, no fishaga, agus Nyard Kyol, agus Oran, it an hour am reap. Ta Kate Falls, Rubala Dangalum, in Shaw, Tirmarib Nahivri, Kuya hi and the Kuya Kuya 3, Galaver light takes a yola, Kuya hi and the Kuya Kuya 3, Mavin. Be solo hiskert Aiden 84988 agus RNG a chor eg 1080 de legis ich schafa de len agus sin over whatsapp at 9893 kuige kuige kuige kuig sin 9893 kuige kuig he kuig a kuig agus silam kuglishma web agus de mali ben or on a piece of coal a chlistas matasha am kasma rib gus falta it is sha agus 88 er aort na manya am rib agus Bhil ní chasúd agus bricam borad i tá rannaí ham ar dús le tús a chur leis a gláir.

An dasar fáil chibel ní chasaide agus bricam borad a chola sipin sin tamsim chala agus oró siad a bheithaháile go speisialta go an Walt se talléine glúin a rosa ar maidin an chétachtarachta tá teisteach in seo ag an a glór. Inis se leanana a ra in seo le cúpla ri lálain le burst is a Temple Moore, Darren Hessian agus Conor Broderick a bheith sain in seo le the Copper Plate Reels.

James Beglich agus Jim Murray a cholamaid in sin couple reel all in speed the plow agus far tea a vi la clish style in sin casta special ta ein go anya et ha igeis sachle shaglor er maidin gromahad as ach ta hachterich agus freshen riven sin vi oran na footina in la eman macdonacha agus eman a tesla er glor er maidin kion all in wai in sin in is ta fyr dia hain er bor geis sachle er maidin ben toran kunla am gitcha Erdia er Balin Bilg. In a charade, Krilo Kjolkharim Specialta, la RT Radio na Gaeltacht agus Kjolair an RTE, a gaur la Kjoltari agus Grupi Kjolahanta, bau o hacht pobl Christ Rui Ngartacharke, in un ngal, an tauran is ansa leyn a chorlaherig, a goliakai Donald MacRory, a chlishinship ar a glor kosher Kjol rich na shachtana, agus vi seamas o flart agus er offer kuiva a laher agus vi an liagan, a chasjad go oran weinche druich dular fad bor sports a geistach lob agus go dtíobh na chulúchana a bhí páirteach in sin a réir bhí se go hálainn ar fad agus tá cuíbh agus séamas rannaí in sin seo mar maidin agus an leagan tá cuhéin go chuisteáin in sléibhe

Sin bísa álinn ceú le a Dr. Marsha le táúra a cholamaidn sin ón grúpa liadan agus tíach rah sin cuihan í láharrta agus sémas ó flaharrta le cisleanna sléomh agus annig teachtarachtarteach arágur se go hálainn a bheith géistecht leis an glór a réad ceolcharim speisialta anú chréil a réo na gaalteachta agus ceol ar an cuiirma RTE chusan sin deach poblbal chríist rií an gáirta chuirce agus gur se go hálainn cholagan na chluiste agus speisialta cuiha agus Seamus agus sin cínta bhí se anan deas ar fad. Tá Núrin Vatsi, a géisteacht linn ar maidin deas cluisteal wet Núrin, so lem go tú go má agus tá áine í bháilí linn a nánach bháin, freisin a bhrála Jean Bill go cluisteal, cas mé Jean in is gan bhirt agaí, cas mé Jean freisin ag go an agus Barbara tá sé tain i géisteacht linn agus idir bór ar maidin agus do mhaí pein a gála dangáil náideach seach náid trí dó cúige cúige cúige cúige sin ina bhir WhatsApp é tá an Náideach seach náid trí dó cúig, cúig a cúig, nó cúig a hían, e cúig a cúig a trí. En is tá cúpla óra nela a tásal leir a glór agus ní méidean na Dearmantnach nere der na gásir a gorka ar iachra nó égan bé an puc ar bolla am gaibse go lua. Ach sean is John Beag agus óra na mád mór.

Bí mu géisteach an sin le sin óin áint sin an po ar bulle agus sa liom main legus Church the Ladies a cholamid in sin a sin cast agus special tan go ira agus égan ó cuiisteile a talin a garca ar maididte ní a chiaar blian agéis agus blian gois agus sé a géisteach leis an gláir sin gur haing count sin lib tíach sa sala in sin ar órán na mád mór John beag a cholamid agus a teststal ar an glór ar maididens bhí candíach takeisteach an seo beidir gorníisechas

0: Tíistir sin é radio na gaeltachta dena cinn talaí a letter mola na gearra John Berg a chlustal bhí sé tíreach amann sin coplat nó mé do chuin. Hánig teachtar dáile cóhardach is isteach cóhardach is Joe le chulgan a bhí pártach ar éon bhealach sa bhéasta ceol as tír chonel a réir buíontach a bheith géisteach lóp agus an saibhris atá ainn cúis glindair buíochas sárdú crí chur a an deasann sin a dúrad all an chlustal uaitéin ar maidin. Inis cama Brisha Bug Fogrich de Hoigal, ach bema ar aislíp le tíle ceol i gian copta nomad.
1: Le hap sláinte FSS, tá fólaga da chud fósne is a sláinte go sáfalte da ón. Fói sérvi si sláinte da chantar, fechar hir hi tástála, atrória o da chuchtar chaylig, agus cunni ospidéal, ar fad in éin áte wáin. Íslódal app slánta FSS inniu nó logal isteach ar hse.ie. Do chuoine sé blina déag dís agus ní sinna. Tastaíon mai go bhaidí dearbhithe le rinnt gnéithe. Ón HSE.
2: Tá aistrú na hÉireann go tabhachaí ina bhfuil fuinneamh níos gluine ag tarlú díreach faoi do chosa. Le líonra gáis atá ag iompar níos mó gáis ina nuaite ag tuairt fuinneamh níos inmhúnaithe chuat ar bhealach éasca ón taobh. Líonraí gáis na hÉireann. Ag umper inyuv na hÉireann.
3: Is jazz gaila de gach dinna, fiú wan Cyril, I an skeim isachti o muskradu fwinif tailig o chorparaj ban kerekta strateisach na hÉireann.
4: Is misha Cyril bach shirig vi onimer feg, sus le siacht mnina.
3: Cai rein se lat, the hiaka uskradu lega maishi nis cho, nis lantula, agus nis tisir inyuv, thru isachti fad termacha chustas ishil ata unraktana agus salupa.
4: Tame plech te queen of Ellen Shandar as cuil shin.
3: Nabi burha a Cyril, is feidra avra a yeina vid the hiak Air Frice Resunta Inish. Fisragon's game Isakti or Muskradu Fwin of Tailig, SBCI.gov.ie. Letakia to Realtis Naharin, Tacharmiogus Quinilica Agest.
5: Tahara Glakale, Hiratish are enrolled more free of Imanach, Uris Nagailge Inish. Treisha Kuiglina of Iagesh Lishan Bus Shah, Nimor Gamach, or the Kaidan Gailge, Idr Skrifa, Agus Laura, Egir Horier enroll. She first Nagailge on Koloch Trastjorn and Tafragroch as a Nagailge Hurkin Keener Fod Naharin. Is féidir sonraí ile an róil chomá le trócha maidir le conas iritas a chuiristeach áil ar publicjobs.ie. Chur iritas isteach raibh trí iarnón deirdín an cúgaláide ag deara fór fifth é sé.
6: An bhfuil smuoineamh aontach agat a dhéanann d'éireacht dáitiúla chosan nó chuaimhnú, os glaíodh scéim dúnta as éireachta poblbal na chuirla éireachta níos lua imlíne agus thomaid ag fáiltú raibh iritéis anois. Ní gádaid ach tosú le léirú spéise géir, tá níos mó ólais ar fáil ag heritagecouncil.ie. Le tachiacht don rain tichiacht a rialta seo túl agus éireachta.
7: A chairde, ní gádaim a insin díobh, ach tastaíon go lór fuinneamh chun go nó a reachtáil, agus bíon na costa sin ag méadú i gcónaí. Trí ócáil, tachiachtaí go nó SEAI. Níos, tá isagam chéir de capan sibh, ar a tógaigh sé sin an túfás ama. Well, ceir ócáil elegam díobh, diontais le fuaimhe tapa. Is féidir leat mar sin de chustais fuinneamh a laidú leis dig de chúpla nóméid. Anois, níl misin an é dhéanamh dit, níl an imsa ag glóir ar an rádio, mar sin cuardaigh SEAI Easy Wins i nniuh. Will shiv reg. SEI Easy Wins, the talkie of Dorieltas Nairn.

Cúm le chulamadín sin ó ranna bhí tastal bhaid airdia ar má duine miní iriscigh as go dóir chulamadín sin andas. Agus tíreach roimh sin cé a bhí ann Peter Street a bhí le cluisteáil sin agus chulamadín. Paddy Cronin's Páraic O'Keefe's agus Johnny Sweeney's in sin ón grúpa Peter Street. Cíle McGrath buscadar sin sco chulamadín sin bhí céile bhí leis sin. John Paul Reynolds is as nó áirithóid se chur faoi Geary. Bhí Simon Creehan ain freisin is as tobar dár an ghóthain agus Finn O'Hanlon as Corka agus a couple piece of all in Kyola Clusel Wahab in Shin. Ta Dirk Landers Genumet gan hocht de clock ta Genumet ele Kyola in cha at Radio the Gelt ta en Gormila ma hatu chigor hanya Eamon Macdon de Golin Gomorla ta nyen de Guslin hine en agus nachtias vegeis de Clusel men jo gma kena Gormila ma hat ta segun in de tachter de alnya ekel itiert in cha ek on a glor in ta Sharon Shannon at Tastaler Madini hein Eistun wedle hen siar y feddwg, Rattlin Island.

Sáróir an é chalamach séala chula se bin sin, a haon garróid ó marchú Owen Smith agus Fran McBride a chulamid in sin agus ige siún an tanna metá ar an óálinn sin tá se an albumm thug semach, chohí sa cardíag éon scéal i tá baistí a gcesin agus tu go leor ó an álainne ar faoi réochtad tá algarbh na Portingéile, gráam a chraí luchannaí ar linne agus go leor leol eile agus sila gohaine se sin líp ar maidid an gomád a hémas. A socht a hachtrucht in sin i dtíire. In is sin ná mam sa bheith críochtnú sus an seoir a gláirneaad na fuisiúige Mags McCarthy as Corca a chuir is clausúr le chlár na maine in seo agus traditional gold an tainim atá ar a bí sa álinn ceolteas óra níd an scó freisinaí agus pís ceola bheith sain lethe ar maidin. Buíchas le chulgan na beo bhí seolaisteach ag an glór in neo si Barbary chuistela a bheith slí ba marach le cúna dé i dtíire seacht agus a hocht a chlog. Fanny Lennon seo radio na gaeltachta Gorm na ní huirisce studio chéan na sé fáil fi réir gon chlár áhaidin. Go dín chéad bhfuir eile bhaimse Johnny Chéad gan nuid a réibar fad.

0: Yeri, Tashan Hochtachlog, Madden Jardine, and Tachtulogi Yerifovich, Michigan, the New Hurish, will get full to a giglor, Awadin. In your viriglor, RTE and Taro Donovan, a gusin kiru 50 million euro, go wish at RTE gan hunye, ker the Harlos inish. Bema de play, chunchur obir dure rilach, agustal clear, na hospital, la canasi, an INMO, filmi he, lirkus o hin fein, un made to go gun railke, agus gun railtot, cigar nushnish, a folkrave arunye, agus andon chinkinta flanod, go hoor war and spidel, a duru a crinu kochas, the erichtish, and tachtinsha, yam with good deer kert. Tá a gceist leis an gcomhór céanna is sin agus neart ar a dhéanamh agus an éirí. A dúis ar maidin na príomhscéalta tá sa mbeadh na scéalta nuachta náisiúnta agus idir náisiúnta atá fíodéir chuin ag Marian Ní Húlúáin.
1: Bei agodí ag aibríche a gom an altrí agus ban cáirach na héirin tím a gospedéil ar fut na tír ag am díine ar anjov, fwy gúl mail ar choin tú pái nú sa tervís fáiblí. Dér locht an chiart gomain gomain na aibríche ag agodíacht fwy gúi úr an costas ard marachdala a galiún tarab agus ar chursí fórnia in an anna daibre. Da aibríche difrúla sa tervís fáiblí man aina sean teachtan tra caidse agus ead a gobar garé rúlach agus ag gestacab gul man stálke an garú lá déag agus an éú lá fichiad gon bhí seo. Chir cardchaman a léon réaltais nachhfuil siad sásta galúnt dúntacha chuúirt faoi fáid agus an cóin tú páí bhí an go dtí seo caite ó dhéire bhí an bheitheh, dúirt an taire caiteachas feiblí Jack Chambers na a bhí se a fógart an bhuiséad gur Spáin an ciste súntasach go 1.2 bilún euro atá sé sásta chur go leitíomh chudáíre agus atá an réaltas faoi choin tú páí nú a chur le chéile. Dúirt comisiún na meán gur údar dímáa gur dionú laidú go scór milliún euro ar chiste airgid RTE sa gán áisnéis. Dúrú rátas wa haba réir go gílín tse seo nach bhuithe RTE an méid airgid de dógar a réaltas rivisa. Dúirt Éireann na meán Patrick O'Donovan in nye go mach ní slú airgid go chur ar fálga RTE na mar a sílú a bheith sa gán áisnéis mar go bhfuil seisin mí hásta fai chofáda gus a ta se hogeal ar RTE dar leis na leasí ige jaal sé de jinne a choliene. Dúirt príomhstúra thar RTE Kevin Backhurst gur as stanga bainte sa go gine agus gúil díma ar faoi. Dúirt sé gur as sacrícha súntasach a dianta ag RTE faoi neistíoch de jinne tuma go bhla clia agus faoi chláirachaí sport agus drámaíochta a cheannacht mar gur híl siad go mbeadh 260 milliún euro in na muisiad gon rianse hagan. Hocrún na céta duine gá le léirsú tíma go háach na Parliament in Madrid nar a tháinig an scéal gur bhása an bhean 60 agus chéad fichas gúis a bhí luata go láidir leis an ngéirchéim tíochta sa Spáin. Bhí Mary Carmen Abascal san ospidéal ó díbríomhaí as a Harrison a ra os cín 10 agus 3 fichas caite an na cúnaíán mar nar a sí nacuin an tardú mór gos cín 200 faoin géad a curú ar a cís a íc. Ba bhinead na scéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta.
2: Pidúis gáilt an tuiscair te leabhaigh í Martíneo Farí. Tá daoine imrú má hasna ceantaí gaeltachta mar nach bhfuil sé dacuin acu teahail sa gaeltacht a bhair tincar léidí Airbnb agus Booking.com dar a John Prendergast don agriach tintean. Tá an cás níos measa a bhád in na ngáil na mar pe gan da eile dar leis. Tá ceantaí gaeltachta go na ngáil brachta ta hi siire rud a chur brú mód ar bhar acu tihíachta sa gaeltacht a dúirte. Bei heliú fi seo ar a chléir. Bei agaid ar

0: siúla go an altrígus ban cairan na héan i gothla na Tricannin a idir lehanine dhé agus sa leanana i híineniu. Tá áthla na Tricannin i measc ní gin do áthlana ar fud na tíre eit mé agadí ag an cheart go man aniu. Tá air de háan seú ar mí heistecht má duris nhil sacrú dhéanú ar có éintú úr páe. Tá Richard Gibson stúthar aige de scóla chundagan na ngáil le teagháilíanú leis na Islandte Jennifer Carol McNeil agus leis na Islandtes na sé chundaí Robbie Butler, má dúla séirbhí sí ailte tras teoran i Yosu. Glacú le rún ón chóir Albert Doherty le Gidditch gur chear teagháilíanú leis na Harry le éilih agus riachtanas áthgan na ngáil le chólíanú má dúla cuaram ailseide. Ba cheart a chóir le chundagan na ngáil conruthairí éitiúla a arcún ar a bhín scéime na tithíoachta dógáil den chóir le feasta a dúirt chóir Jimmy Brogan. Dúirt go cheart a seachar san éireamh nar a bhís conruthairí a roghnú feasta an chóir le agus scéime na uair a tithíoachta a dógáil. Bé fallarbh amsúre den status buí a aithrin chrom a bhaim de chundagan na ngáil Tráthnóna agus an Ort. Deag go sé bhaim ag a céichlog Tráthnóna agus ba sé bhaim go sin ceairlog má Gina Mara. Scéal a báis fir Helen Nígónail, Helen Níari, rif is mena coinge ngai dói agúgas, báis in áhorlan pobl in Alcari, bánstra níhas a hín bíán díisi bíantí, marin a Mac Frank, a Jennifer Tess, agus a Gerard Danny, ní vei fáir ar bís a cha, bé Afrin Tóri, Helen ar siúl, de sahern a dja pobl in chrírán nífa na nuíche, ag a híne ag a chlog, agus cararí sa rilic eitúl in éan Afrin. Sacrí Tóri, Colm Fergus Kilmurry is áilte chorann gur is tríthe duithe ag an dáil lú agúgus dá, cuirtear ar bhilic bheith na cruite nuaithe in éafar na bhean lae i dteach pobal na nacairí. Sacrí Tóri, Cathal McCall is Fair Hill Lodge agus Bohar na Céve in Clohania, cuirtear nuaithe in éafar na Hinéag i dteach pobal Níu Crónaí ar a Clohania. Agus Sacrí Tóri, Chuimhí ní chorann is Gort Sáile Kilchaire, cuirtear nuaithe in éafar na bhean lae i dteach pobal Kilchaire. Sin bhfuil an tuaisceart.
1: Prífsgilta in Iarthid. Hogan stúrthid sérivísí le chúla cundé na gáile William Hanrahan le fisc an chúlúr cundé Martin Lee. Gúl sé gestig a góla cundé bóra húgáil sa spidel a cheanglóch báile éimuinn trasnón tros a spidel le bórwa húna ar a tí hírgan báile. Tá an bór nú se leachí amach a blan farbra an chundé ó báile éimuinn sirga bó húna ar hala a teag údras na gáltachta ó húa gan cheordlan ar a máile. Bhí siléirú írta ag an góluir lí ar an stúrthuir ar cén bór bhí gest nar dúrtse leis an teachta dála John Connolly go ra an dulchan cín dinta ar chúrhór sa spidel bei telefísa ar a glór. Bei altri atá na míl go chuman na altri agus na man cáirech agus tá a gobir ar champas ospidel na holscoile an gáile, a measc na altri a bhí ar stelc ar feh uair a chleig a bheith ar stelc ag am dínéir inio. Bei siad ar stelc idir a leafir is a dóiéig agus a leafir is a hían in lígéin go ospidel na tíre, mar eol ar a leid atá an réaltasí an na darlób le galing lech leis an gostas marachtala. Hep hach altrunis halach ilin i gil ráine a mokulin, chúg cín as sé cín gona kritir vi leachu mach gyn teach altrunis o chú liana, tu gún meitsin le fys a dúras gara ta fælsi ag an údras osnes agus kóliacht slantia hekwa fúi chigirucht gan chunye a runisad a mi an vehevim liana. Gáchan iéig agus chá scór duine a bhí san altranas, tá spásán go síchan iéig agus chá scór, thugan drám atá na gúnaí sa deach altranas mollagan iran atá a gabir an na dúrtead agus dúrt go roi siad a fáil ar wá ach léir rint a cub imní nar a cumarsáid sách má idir iad hain agus na haibria. Bei ócáid ólis in inis meáinine fuin gón agus fuin takacht atá ar fáil go chuoine atá gur a tithe fála a achóirú, bei efigach tithe fála chuirla chundé na gáilibh Michel Canlan na túirtólis fuin na diontais atá an le cuí a chur ar hach fála, chuir ar tús leis an ócáid halaní bhón in inis meáin ag leafir sa hínéig. Scéal a báis, Heishwash to John Grealish, John Johnny, is a turloch rosmuk, a chorakuni erim reitin hasna, marin van chéle nolig, carrid rifur bert hirar agus guilta ele, níl sakri na sakri didianta fós ach kuirar hala. Agus wasa Barbara Brown, babe hernan rifosidi, babe Cole as rashi na maniach o rúchas, a chorakuni era a make-up a Lancashire hasna, erin enu la fíd guvan fóvir. Baintrach a bhí an tim ar an bertinín agus macháin le garchlán dreirichaí agus trufúrachaí agus gailta eile cuir ar hálaí cuir ar eftan le na hánam deasárin agus séachlog a sépa uire a gárna. Sina prífsgailta in Iarthir.
2: Prífsgailta in deisgirt á lefa gecon lo cíváin. Beg agóda tarl

0: Olas modos prelotskal khorki igam loninov agoda tarachtal igbil de khumanal trix bon khorkh na heren der filni he or runig so laurian khuman gemeg emil igag odicht agorkig agas lasmo de hocht ot nospedel ele timpel na tide khunami hostacht fe khostas marachtal ags kunchi ibre khorn enul don realtas agas nam bubble agutna bege helle fesha er glor Der tachta dhála hin féin in Snadeise, Conor D. McGuinness, Erotis, náfuil éni a gánaos néis na blianasa da vintir na déise. Der se ná curracha in arigad fáil da hihíacht so síalta, náchan teha hógant freisreiz únta sa chúnta, náchan carú le dhíne tá grúchás i costa sí bíg agus fuinniv. Tá ias gregus siúnéir an bhfuiltín Pat Lawless fósa tarnáid a Ross Moore na máid siúl an Golden Globe. Tá leán na trinóda fáchan na iegig agus a dola jo an man chircul. Tá Pat Lawless túarim agus gáchiad agus a seascadó mar bhuile laistéir don bronchach Damien Galú atá sa chiad áit. Tá sé barrta ag cóla chunta chearí bóthair an eil a cethair a héana a náid an sráid mhuair sa dangan a rúnach an pípa isce a cheangaltown le cheangal le Forbert nóán. Ón an nuach legus títhe ar an cúigil lá de saon, go dtí a seaachta chlog maidan an séú lá tá sé barrtathe an nóbar í anamh. Beg club oige de lenaí ranga cúig ag sé tas nó ríis tronón idir leir tis cúig ag leir tis seach da halla chan tró. Tán club oige sa a bhíach feistúr hobar ghíne in is áraach dál feistúr an ifigig oige nú sa chanta Rebecca Níchar Náin. Socre, socre de. Socre, socre de. Ailíní chrónín, baintrach o Seanavali hion i gíl na matra. Ailíní luasa sarabóshi. Léfir afran na socre de is ápeil naiv lachtín naifa i gíl na matra ag a man leinuv. Skurfer corp, Ailín chrónin, chéisan afran sarelig a túl. Socre, socre de. Elíske, salíke on shrodog sa tzadangan. Beshi a tóra vi dig tóra vi chunachúr sa dangan idiri chi. Agus a cahara chlog tronóna. Kshemfer corp laiske salike niegsen ik sharmelis privadach agus nir vein votor da fot or lato lisbol in tachtensa chi do yeg nadeg agus fechi na hivrach darngiach agus be gravile kiad agus a kagi euro lebuchtent in tachten schoon agus binigiv chiefskelte in deskert
1: Sheila Hampshire and Ishbisha Termidos Legis Berin Trevshi Grainis and Esher Irish as Scamaloch Senior for Ermadin, Laharogany Boshti, Lusalacher Boshti, Ser Tress Nanatira, Agus Erfud Natira, Shatronona, Besha Funor, Agus Guifur, Eder Degame, Agus Trichem Deg Celsius of Eisen Tortus Irta.
2: I Wadden.
1: Tá gan mé dé chééis hátachla chamúil ar cheanín na bopur agus hí leag becheangan na scéilta is smóta teachta sa gáás nééis scéalnar fógrah chobe ar a lár a breanú in na papir ar maidin i réús, RTÍ cuipi marall ar hesa an réaltas agus an thomer go bhétaí gogurí éch ar réine imimecht a san neagracht a déir an Irish Independent. Fannic chura ag an aire Patrick O'Donovan ar an réaltas go gaihí a gáil siar ar an socrú le RTÍ chomarúda nachúí dún aigiid háín sinna ceanlína an Irish Times said Madden, a tagart go ógra Patrick O'Donovan in ye, go mach kiru 50 million euro hoyana in need erigid vila tort go RTE, a gul sheer eringalunt a vidintilob, agus kuri kiriha RTE plan go studio horka a muil, a dead conlina an Irish examiner. Ed huirish punkai e takurshi ser hudigan maid a vila ra os code on hochasht gailge agus gailtacht a dich an erichtish in tachtinsha, be an agla ed wankne. Morgosh to hort go hiche a wul kunyel gailge lacha ara bina de vi lera eg kolya kunde in the galive eg on grinushin vemi de tichteresh kudigun overplay elevig and grinu lishan gordyard Martin Lee kolyar hanamara er balbug achta twirish punkai et hain efechen teren maid vi lera eg an ara O'Donovan agus fuin ara O'Donovan gudivin kestiv an ara O'Donovan fuin maid vi lera eg didn nir lakon on van rail ildánach fwy marad glíns tuirish gara egin bris ócáid iné is cosúl gara sé ráte ag dyrin níag lacháin eidir an badchreil ta ekki hén nach veitach Patrick O'Donovan lá a wáin a hógeld sír o ve in the lebide krohanta dúrt an tarig rádi a wád nís tábachtí a dó na geri bachó agus gudjifin nachan arba da smesa a tugú eir. Inis nis gilt sport ta siad fyrir eir chen

0: seachas an cean atá a bhaim fai láthair agus dúirt sé gur ceist do RTÍ an cheist sin. Agus an sin ar nóid scéal freisin fai TG Cathair gan iridas pingin ruas a bhreis faite ag TG Cathair i mú séad na bliana seo an díma ar an agraíocht sin freisin an díma chéanna beidir díma níos mú fós curtha nú le gáir stiúr ó RTÍ Kevin Backhurst agus ag séanna go hélas go homláin nach bhfuil RTÍ ag denmh duchan cíno híomh na gealtain Tá genta ag an agraíocht sin agus é chur béim ar an chohaintú scríofa atá ann idir RTÍ agus an rialtas chohaintú ilbhlín túil atá a gceist go mbeadh an teachtaisteach ón gcadúnas teilifíse áil ag RTÍ ach an sin éon easna bheith bheith an bheith sin bheith an bhearna sin á líana as ciste an rialtas a ráchéad 25 milliún a 25 ráchéad 40 milliún im líana agus bhí ráchéad 60 milliún le cintú don bhlíon se chuing ach is ráchéad 20 milliún an méid céine is atá RTÍ lefáil nó lefáil go cínta im líana a bheits a gceist don bhlíon se chuing tá ceist an sin a ghorm le faoi céad go díireach a socríú caihan ar genuain cinna seo conas ar genuain cinna seo agus cén fáir thug an taire an mínú thug sé dus na meáin in é mar tá scéal bheag an inéagsú le an Irish Times ar maidin ordaíon ceistena Fin mínú a thug ar an meáin Patrick O'Donovan in é ar scéal seo.
1: An Irish Times ará a bheith gur tuig an teirigh do RTÍ maríol gur sé gur til éirigh go chóirín scrúte ag an ionna teisin mar a gaoite. A bhfuil a chum ar scéal a chuan gur tháinig an scéal go homlán in éar a dúir RTÍ.
0: Tá sé sóir gur tháinig sé in éar a dúir RTÍ agus bhí sé sin an sóir ón chaint a thug Kevin Backhurst in éag leabhairt Díor Conall agus ag Díor ag sóir rásal sé ar mocht a bhí ag raidin gaidhacht a thuas an sin. Ach díorach le bheith an sóir faoi seo sa chóháil presa in é nuair a bhí Patrick O'Donovan ag mínú an cinna bhí denta aige thug sé le fios go raibh an cinna seo bunaithe ar bhreithúnas a bhí déanta aige faoin easpa dulchan cín dar leis a bhí á dhéanamh ag RTÍ. Tá socrú scríofa an idir RTÍ agus an rialtas agus tá ceistinis an faoi an bhfuil sin a gur bhaim nó bhfuil an chóhaintú sin á sárú ag an gcine seo baon ceistin a gíras na leantaimeach roing ach tá an chuma air de réir tuairisc an Irish Times ar maidin tá siad ag tuairisc gur sheol Aaron Mian, Patrick O'Donovan, Litter Chiganara, Katjakas Fibli, Jack Chambers, and Tachtan Shakatja, Egra, Ra, Lianfi Arailish and May Dargit, Via Darishkind, and Tachtan Shakatja, Shinokhid for his Shacht Milun in Umlana, the Vushet Narina, Gamech on Realtas Egsaru. An chohaintú ilbhlíon túil trí bliana a bhí an idir RTÍ agus an rialtas anois ní hé sin díireach an chi ar raibh an chuma ar an scéal in é nuair bhí an scéal seo thiar ag meán agus siúla linn na cóghála presa bhí an chuma ar go raibh an tarraigh cúlú ábhraíonn an mínú a bhí tugad ag an thús.
1: Déimid é file ar sin le don le ó Brenáin an sanúdaí chuirsaí cumasáid agus ar leas cheanna sin na heagraíochta seo héis a leaf fyrir sér hótt ach ennig tökumut ekkurs í spórt Maríol Nílseach Rínseacht nýjóðan og dæri Mary McAleese í rúttrann að heyra næs en grúpur stjórhug en hónaska idir en kumalúknaska eða kumann pælinnumann agus kumann kumógeðtinn að heyra agus kóinu jérdjönta ekki eir hjannasíkt en kumalúknaska eða gísigal dara samach hannig ni trí kumann os kóren hókastu erachtis spórt inni áttu rútsjöð gúrsjöð mjóta ergu dykudísle heile áttúrt ard stjórhug an chumann lúchnas gael gavéti gudókioch an prósessin rínt blinta tá an seanadóir rónan mol an bol gan chuste linn inis ar a lín. Di chéad fáil tar maidin rónan?
2: Balíart chormla.
1: Chúlamaid, híla gara isgara an prósess seo ilug a grúchas nair daide Mary McAleese as is se fyr vi hosta lecha drugaloch agus a vi an chumann lúchnas gael híla a tórta ar a gest agus chafada agus vi rudi a hógeal. Cén chuma a bhí ar chúrsaí iné cean chuma bhí ar a gaiidirh idir a trí agraocht agus an léad go bhfuil nó go méid dulchan cín chaoin na mesta.
2: Well, it's layer on crinu in ye tan and three agriot to agiri torsla fisk will she'd ain't have win spruck, will she'd a lug, tomata, gun imaska, gun conaska shaw. Agus been in ten hintsucht a vi erfall doin egagusta in ye, mar in a year shin, vi ekinchucht fui gachrod, agus darire differul our fad on grinu in me mehev, nor vi gach.

0: in it a raw and rud kerna fe V Ibron Nablina Shahuggan Verk Ain Agriach the one and a mercacht in a bowl no na vowel de agazin a year shin vishi the can't feed glide pat agus the rare kale chukuk na structure lekale agus na harriha a bago in a year shin. Difrul eggsul or fad in ye vishi solir agus vishi sauce the torch le fist nakroshid erin inchin go fall fui gak gneg on froshish ni one kahan a mai an konaska shaw hulamur mar ampla gwil shiracha be eg an uktran nu a hoffa Derry Ken Shanskers na trochadi e chokas na hagriachti lekele vi Jarlot Burns a raw veng sha dohas o gudor log she fwi govile se fehe a hoogt ac ni vai me an dar no agus vi sheshan a kanj fwi bedr gamak ga le tri kogal no congress e gach agriach she she ni kogal ar fad ni rau common kumogioch na heren ner ein inchin fwi shin so Riva Sean or a V and Dr. McGill is a V Ergachtina Istocha and Rud Kierna a raw. And Nish Vishit Sostin ye torch le fish look Neil Gachrud Sokre Fuisha Adring. Agus Marshin Ta Akin Suk Dairira on Fui Kahan the Hyuk a Horlos and Rud Shaw. Akwish the Luggy Giri torch le fish Tom with the Lug Chumant of Dunstruck.
1: He'll a gaster left Mershin a run on Gulhalan or Obawal in Hirt Lachel and he'll clue all lie then Kachawul Sheshin a Gulatardo, Akbawahan Rudags Tosha Gulatardo. Mestu in the shed if they're not a vice Carloch no a tier to Gorbot that water Vicalis, because the
0: Bader, agus Brahan sé Bader róla agus ar farsan tuk den dinna sin. Húla méid in ní an crinhe ní agus ní féidir lo méid seo a chrohu. Ag rif an crinhu i mi vehev gorau as eintas idir an Dr. Vigilisa, Mokilisa agus na hagriach de gorau sise a rá kahamid dolas jahig a kushta seo agus a rá gwilan sprok seo Ebron fehe seacht fós ar an vód. Vi misi giri fál amach an ye kahan gajirach ar hig sheet. You know, gumerk vibe, you know, agus nakvetuk sheet. Gubunusuk divisi de ranye, ni roundwer sauce to gumerk navoti agin ega gogal, darahamwid eraig, lesh gogal special to shaw, evi le tarlo, an vi shaw. Agus ni fis dairira kahan ar hig sheet go round the five ni. Last year gusho, can gus the five ni is mona. Kesht arigid vi kanchine fuin maid ata a chahav ulvu na forna kuntahe marhample agus damak and in the real kerna agus hilha gamak ne karta kerna ignorat ata ignafir it's doka gamak kachukas more sevresh igesht agus is lergo wilshin oskanra agus inish Peter agus Peter wilshin is really tashi tigin sheet inish gahishi the stoka namyon gach gneig an rud seo a hocrú Béidir Solomai an cónasca an.
1: Gulliú le thar lú agus gulliú le socrú mar sin fós rónan gara míle magad fí bheil linn an seanadur rónan molin a cainti in sin linn cúrsi tíacht in isi agus dínu gom rú amachas cainti rhéltochta mar nachwyl se gachwyn acub teach a ol sa rhéltocht mar yol eid chion chur lehedi Airbnb agus booking.com sinad a deir John Prendergast on agriacht tintan meidu céad seachtu seacht fuin géad a vi ilianna dixi a tha eid kís go gyr seifseach an gheltocht hún an gál idir hávíl agus an lítig agus hávíl agus a fiche cúig a dúrtse meidú céad seasca fuin géad a gantar na rosa agus aspa rilala dar leis is cúslis na figurí a bheith hárd rúda cint a gafur a gháling lec leis láud se le Francis ni cédé
2: Tá chuirsaí búltach a hanis nuna náu lach a hóri fé mar winnin se le Airbnb agus le booking.com agus le héad a chóriocht nú lóstín a chur fall is tóch go Fal or gur gar tréibh seo agus cíimi an sun istócha le séim líana le figúrí fuair ó inside Airbnb agus le catú go bhfuil ardú 88 faoin géad do hé omláine a chur fáil ar Airbnb idir gáhfuil sa nédéigh agus gáhfuil sa bheith cúig mar sin tá sé sin cháir níos sa bhesa sa gaaltocht ná mar há san ar gaaltocht nó go náisiúnta aber tá an ráta son fáis ag 10 faoin géad nó 88 faoin géad. Cíimid is tócha ná nár hantú fechtar chun é chun an eol agus na countrí go gaaltochta go bhfuil ceara áit agus go bhfuil níos mó nach céad faoin géad a ráta fáis ann mar sin hantú

0: Der Ortner nos an ihr Huskurt goidor an der Ferste Lochnor gesanere han du kein koma kiene Huskurt hun na Rothfosh Kate schacht und schacht von geht an agus mor an Ortne Elle
1: Kate schacht was der schacht von geht
0: The Ordu is doch head either Gavila Sinedig, August Gavila Sefesh, Kuig.
1: Can count the Gajira Shin John?
0: Shin Tushkar Hun and Owl, Marshin is Pochi, Defruli, and Sisa. Shinedirche, Marshin Taha, Telechomahan, August, Narosa Kaunacha, your case of Shaska Fungage, August Komakian and Count Ernachna, Dunan Owl has Marshin Team Player Hound, Kumakil, August, Otta Marshin, Marshin Kimid, Gavil, five Airbnb, Sochameha, Smacht, August. Sin rud a hard tacht conchín a rísigh agus rísigh eile sin cáinte go gaeltacht a
1: Cyn fwyaf wyl sio tarlw o'n tiolus o'n twyrmi a chanig o'n crynichau cytia wyl yn ffigur sy'n hoch ards na cantra sy'n ymwyrcau planal gyda'i sgynti ffosdiart?
0: Ys dweud am asfer i lol Airbnb mae'r cymryd yn anachyd tîr hy eil agos anachyd cwntaethe stoch a gyfwyl regw nawn agos gyfwyl tlehe diffrwyl achor saes an Airbnb agus a lehéid mar sin níl a lehéid a ríl áll ar siúl in éirin ach gohárithe tá gá clárúi an of le fáilte éirin fé éirin a bliana so ach tán chomar an scéil nach meg mon an las ófer an reachtíach son nach meg ein fórál gaeltacht a gest le sin tá gá dole vaim agus stóch a dole dír ar an gest son ach gohárithe mar tá mar a dúrt an tarti hiacht a é sin tá an aib ar mi a smacht ar fadar fad gan daud tán stóch tí hiacht a sa idu o glúin a glúin agus o vlíin go vlíin agus ní lau nach cuid an vaib ach sin trú é nach vilein aig tóg ar an vaib so go fóin
1: Mar sin nielir a cur rialaha na trorlin te a veim bishan rata gisht na wal rialaha on fiu
0: Níl fósa go bhuiinte sa agus na rila chéi thiocha go bhaib an tal chumar an scéal nach raig siad an lec i gart le fhaib chórsach na tíhiachta sa na cáintra go gaeldachta mar sin thamid a fesgin te stóch go bhfuil bairna an a bhór ann idir an méid a hair fáp air ann agus an méid a hair a testáil chun dul a lec leis an fhaib u fósach sa agus díni am rúm achas na cáintra go gaeldachta agus gan éin achfa na chó is stóch tíg bheith chó go fá termach nú teacha cinachtó bhénig
1: Wul dúna ngál níos más na cáintra heile?
0: Tá nuraici an tú stócha rightas na figúirí an so chomá agus cíann tú figúirí orda do hisíre in anna chu cáinte chu gaeltach do chomá ceanna mar hápla tarí agus túisio chun an eil tá na nó brachla tí hisíre agus a rís chuirte sin brú míltoch ar an marga is stócha tí hiachta san áit.
1: Vecin tú bhfuil bogú bí a dhéanamhar seo bhfuil fios de háirta bí na bhfuil a gurí libhse na spricanna tagamh se codda na deacratí seo a réite na bhfuil se deacar a ré.
0: Tá sé deacar rá an buinte tá moltaí áirithe gan dá chuirthe chun cín agus tá ghlachaile roiint áirithe chu ach níl ghlacha le gach éon cean. Tá an dréocht rátas náisiúnta pleánála don gáiltocht asnamhach lochtach agus ní raig sé go dtí críláir na fáibe is buéalach ar an gceist áirithe so go háirithe mar bhuine sé le forbairtí tíochtta agus a le héad ach tá feasacht níos iar de ná mar bhí cúpla bliana hin agus tuigan na polatóirí go bhfuil gníomh le denmh mar sin chaimid brú a chamad orthu agus an ceist chamad beo go dtí go sochar ófar an ceist.
2: John Prendergast John Agrath stokirch the tier to tintan in shin and nishta shan on gefrief skilt in the new yacht and the skilt no shun to gezid no shun to dasach a to fide shun ig mari ni hulu one
3: Berint clinic he lay gogger shearing of a special vishi el nach meyer for her herbe the vesa ibrich go manal trigus ban kaurch na her in the gagod yacht team a gospeler for the tier trununa fi gol mile er going to pai no her le hele se tervish fibri There's commission the man gur udr dima gur dianu laidu gus score million euro at hishta erigit RTE sa gan oshnish. There's prif stura hod RTE Kevin Backhurst gul stanga bantas aga ginne agus gul dima ar fwy. Hakran na keta dinne aga le lirshu tima aga hach na parliament in Madrid na rahanikan shkela gur wasa an van shachmni an agus chere fichit guish vi luatsa galadir a shi ngerchem tichiachta sa Spain agus tirarolas ga chochashta na guntas paibliniov fwy chishti ergid an gharda shichana ba vinyat na shkelta nashunta agus idir nashunta
4: Pidéis gáltan tuiscirt. Tá fesrúch an arbonig an agarda síoch an efi himpiste boha i harla ar vala an enne trí djög ag liargi braca litr canin trunón an éad ar cari gus glúsrohar. Gárt iú gudonu chomani an glúsrohar. Tá bala an enne trí djög dritsa fila her. Tá daoine imrú i measc ceantaí réaltachta mar nach bhfuil sé dacuin acu teáil sa réaltacht do bhair chincurlíhéidí Airbnb agus booking.

0: com darle John Prendergast on agliach chinchan tan kaes ni smasawad in an ingal a dyrcha. Bei aga jor siulig om an altrigus bankaur an a heren ag aharla na jor canan inyu. Ta Richard Gibson stuur ar arigad is gorle kondag an ingal a chagwali anu lis na ar a slentse a huay agas o yas modula sirivishi alche tras choran a yosu. Bei follar if amstur is status bwyd a arin from a vaim da kondag an ingal trunone agas an earth. Agus tá tuairisci go goor ála dátíí ar a bhla ón charman go litir canan ar maidú naniu, sinóir an tuisgurt.
1: Ríomh scéalting iorthid, Tá tuairis fátain gur hála timpiste thart ar hecht tábhairne an potín stil ar a lochan beag an intrúán ag thart ar a seaach lag ar maidin, tá na seirbhísí éigendala ar a láthair agus tá troch stopú an sin. Thg an stúrthir seirbhísí le choirla chundé na Gáalaimhe Liam Henrihan le fisc an choirlaar chundé Martin Lee, ghfuil sé geiste go choirla chundé bóir a thuigeil sa spidéal a cheangloch bailla éiming tras an trás sa spidéal le bóir bohúna ar a taobh thiar go mhála, be tilifí seo ar a gláir. Hep theach altrinis healach uiling i gcéil ráine i Macaulaing, chuaigh as sé cín go na cruitéir bhí leacaí maith gan teach altrinis a chóléana. Agus bé altrí atá na maiil go chuman na altrí agus na mancáireach agus tá gobar in ospisel na Holscoile Gaeilge i measc na altrí a bheith sé stailc ar feith uach laig ó leabhar sé dó dhéag inniu. Bineadh príomhscéalta in iarthuid.
2: Príomhscéalta in deisceart beag agóid a tharlúlas mod ospidéal Holscoile Chorcaí ag amlóin in óbh agóid atá ó reachtáil ag baol do chuman altrí agus ban chóireach na héireann. Dúirt Phil Ní Hé ár Drúnaí agus ár Lauraí an chuman go mbeidh an maíl ag agódaíocht a gCorcaigh agus las mo do thocht nó ospidéal eile timpeall na tíre beag a heile feh seo ar a gláir. Deir teachta dála hin féin in sna déise Conor D. McGuinness i Rátas náfuil A.N.N.I. a gáin áisnéis na blianasa da bhaintir chúnta Fort Lauraga. Dair sé ná chorcha in airigad ar fáil da tehiacht sóisialta ná ein tehe hógantir freis réisúnta sa chúnta ná chun cáirú le dhaine tá grúachás i costa sí bíg agus fuinnimh. Tá iascar agus siúnéir a bhfuil tín Pat Lawless fósa tarná tar Ross Moore na Máid Seol an Golden Globe. Tá lón na trinóide fáca ní aige agus a Dolly Joe an Van Kirkel. Agus tá sé bertathe ag chóirla chunta chéirí bóthair an L a cehar a hen an náid a náid an sráid mhuair sa dhanga na rúna chun pípa isce cheangail le Forbert nú. Beg an obair ar siúl lón an 9 chlog ar dhíthe an cúigú lá de saon go dtí 7 chlog maidin an séú lá. Spinnigh síomhscéalta an deisceart.
1: An aimsir, bé sé teir me dús a léig spéidirín tréf sí gréinge san netthir, aró sé scamlach san iarthair ar maidin, le thráig ní báistí nó salach ar báistí sé trasna na tíre agus ar fud na tíre leis a trúna. Bé sé finúr agus guifar agus idir 10 géim agus 3 chéim deag Celsius a bheith sin tóchta sarda.
3: Áhaidin Tá sé trína me is finis go nnéolag agus gomid reis ag cuasí conáisnéise agus a méidir fléimmuid leis nargailtach do dar léir ar a gláir se négus sin an méú atá tucha gon réilge agus gon réaltocht an sa gánáisnéis a fógrah aúné. A canlín ar a gláir dút an taide léirigh mar míú ratha or dí séfuoin géad go chósaí gaalteachta ach ar i nemlán híla a fechan tear na figurí gur 8 míle go ordú a bhééis ar an méid a bhééis chacha ar réilge gaalteach agus Iáin go homlán ó 160 milliún go 160.8 milliún luitir freisin go mé 500 milliún breise ag gúdras na gaaltacht agus 600 breise hálúile sin bleanáil teanga chomála milliún breise gon chuaibrú chuahas le tacú le obair oras na gaeilge. Mar sin lena léamh siúda áil ar an méid a fógraibh tá an teachta dála Conor D. McGuinness ar Lauraí Hin Féin ar chuirsaí tuiche forbairá pobl agus an gaaltacht. Thiadfáilte ar maidin na Conor D. Hí legur an taire ciléirí réisúnta sástalis an méid bhí se ógur tinné i bhíanana se a dúirte an tardú is mú de réir céad chudáin a gaiite go réaltais an bhlíon revision ordú fichin líoin géad dúirte ar an ábhar sin nara an tardú chomór am riana ach gur féidir le bheith súla ordú mór ríis de chéad rinéile. An ghlacach tú leis sin mar réisúnacht.
4: No, ní glach me agus tá feicha gwein is a rícht ó fianna fáil agus fina gael tila den rud céna, bo sé a ágan ibrahe agus taulig níos massa as agus ágan pobl na gaelge agus na gaeltochta gomór ar lór. Agus níl ein, níl mwínu capital, níl breis mwínu capital den réaltocht, tá sé leide 2 milliún mar a hálíonse. Níl éonrúd

0: I cair ach tá sé hééis go leor triblaid athintach maiid héna dtíh na choile eileon agus trámna éar atá féon na scó. Sían tú go méar an cinenne se haint siarmesta?
1: Sían go an réaltas sa tuairt le fés hena hain, go bhfuil cosán réiti nó cosán i dró réiti maidide leis a bhaibh se tá choraggraí polúil RTÍ míhall le henhéis i léide chur amach ar maid an hena hain, sían go se hééis héota níar a dua, mar a dúirt mé ar a tíiseach agus ar a tánaiste. Sílim mar a dúirt mé dúsáam a gur ceis réalcha se seo, tá chur cleachta seán chun cholachtaí stáit sa réalú. Sílim go léiríon umpur Patrick O'Donovan gur gá cót umpur go éirí a chur isteach sa gó cleachta sin. Mar feicir am más bál go bhhailt stáitiú, chur gá dá méng sé misúthir ar bhhairt RTÍ. Agus dá nénfí cinenne mar se agus nachmach éon réitechéir. Fénge fíru chum pein, cén fá a miúgam sa fannach mar stúrthar ar cholach paibli nar a tán teire in an hiochtasteach agus cinna fánach mar sa yna.
0: Tá mi di fecal den chine sa DVRTÍ, tá mi di fecal TG Cair chumá ní hendrod cénna éach na chulean ordu fóta cub gun chéadur le dem liana aino an planan ní úlbianach an lachan mid leisra bannach dun réalta seacu. Bíon da láfi meil a wada nach mi anig na cruelturi náisiúnta ar fad le airan na mán. Cahatú Na ríidir caiidir réisú tá mai bheith leis maráall i sétáid anna cintí faoi cecha mai tú dé an lei.
1: Sé agus se bheith náta bhfuil a naib agus nó an dúláán mas marad. Agus in an áhheach fecha súil gomach stoim agus siismuid agus duine meáte agus tuiste am mn cinúireachta, agus is stoilm um a híhhéine is dói go gaihinn chuil síal go fáda le béidir leis an éire síad de bhil léide, Go dúcha ar aire a bhí có beidir difilich nó có cuifioch roih a gunnchepa bhhaan leis le meáin seirbhís a paibli. Ach ní cuiineclam go rá an taire áitid sin chó difilich go paibli agus atá an taire rathe. Agus is ceist fula túúil ar deire cé dhéantar cé chuirtar isteach sa ról sin, agus is dóthaí go mbeidh ceistaí agur marisgíomh mé túiris ag Simon Harris cénúir ar cheart Málar timróide chur amach ar a bort, ar a bort i gás ar an amáin.
0: Honar gur míra mágat fiachtasteach. Donald O'Brien, trochtar ar chúrsí meán agus ír leascheanar ar RTÍ Radio na Gaeltacht agus anu ír ceanna sichma ar acta fná scoleachta gaelge inis gomid ag chúrsí gagodíacht chan scoleach agus fynni hé ordrúni an INMO cuman altri agus ban cáurach na héran i dirga mé a cuid bálam an agodíacht ag amlóninio tífa muga ospidéil olsgar a chorca a chan erid le och gínele go ospidéil ar fud na tíre. Láur sí le colum ma Gerald fwy gudírach cair de veis a gest leis an agod.
2: So nof nai ospidéil ar fud na tíre bemid a dal ag amlón agus bemid a cuidanúl dan pobl catá gest leis an agod sa, leis sé sin i gorcaig, i gulwi mŵn, agus tefa mod a CUH, agus bais e awn, e ffag uirachleig agus hamid a rô, le dîn a gofwyl an agod ar siúl, gofwyl se dair ira, agus gofwyl se anu iacr na sérfisi a chwyd ar ffôl, a chos a volta, agus chomala sin, ha an meidi fi rôt an eis of a seid, ni chyr se ein stoch a swenis, e dèf altri gohoirehe, gofil ein rauco ach an agod sa lanúnt.
3: Agus tá buil de cuman altrís ban cáruach na hérna hasif ar e mún gníviacht húnsclíach le breis a seachtan nás ag gibriúdra a réalach. Cén túnachar hagi sin a bhúr gunti ibre?
2: Well, in áriire, tá se anna heléir dún in is leis na irachtí a hár tachtón fostahóis gofil gantan na sfórna anna bhúr, gofil se de bragamór ar dínu tachtastachar lehinta sair, gofil se de bragamór ar dine a dianav deis uirin ta chlig ná mar a hás a chondra, agus gofil anna hauntanas na sérvísi, agus a meidu vi rá tine ní dólin gudduk a gen felsar sin, a gaharihe na figúri a há leaga himach a gwir ar cliacht am lean trachún, a sean a hung, a sean a vilg, agus ní bheag a gróhan aon.
3: Aber hantú caint fe cúrsi ar cliachtan son, o wil sé feci gwyf gofil astokan na cunchi seo e cor bach ar cúrsi ar cliachtan fel áhair?
2: Well, in áriire ní lean ar cliacht fel áhair, chas an iacar da agus dyr an HSE lean an isgwyl cosc bresha curta ag an Department of Public Expenditure agus Reform, agus gwyl sé son an isgwyl rá loho nafil cadaca ein a chur ar an payroll a gan an cad was his son. So concentration an a wheelish that has a service go hard ahead no hand in a mach mar hampla most rather get end in a macher pension no mach ein shed postelle bin an a hood aum kata at son a fenacht lesh an cad con an post son alina reached and as cada harlein bin and then a half falke he a gobert a ober bertianus agus

0: agus níos mó luchtarí ort cuachta a chur a fáil ar fut na tíre. Gus cuma cá déan tú mar sin. Gaid tú an an an bóthar a bhuala. Dár dauch í féin. Tá tuile eolais ar esb.ie.
1: Dúirt ar nach féidir luach a chur ar an rá, agus íbhe liom nach gosnín sé a cairga cair sent láarm tú a chuineol sásta. Nach orm atá an tá.
2: An cadúnas teleficia. Bíl nach daníon sé rád, ach tá sé fós le hiach. Sin éant lí, fáidh a cheansa ar tvlicense.ie nú an éana fig a fuist ó Rialtas na Héireann.
3: Tá sé bhí géisteach le RTÉ Radio na Gaeltachta.
4: Gemani diarib na prífskelta náisiúnta agus idirnáisiúnta galiaveg Marion ní húluán. Berint kliniku í lei rágar sírinjóf agus bei sérvísi éle nach meir fála charibbe. Nere ves aibríche a gaman áltrígus bán kárach na héran e gagá díach tífum ag ospedelar fod na tíra trunóna fúi gól mail ar choin tú pái nú a chur lei chéle sa tervís fáibli. Tá aibríche difrúla sa tervís fáibli mon aines on tachtantja kaitse agus iad a gobar garair rúlach agus a gestacab a galamon stailke ar an garú lá déag agus ar an éanú lá fichiad gan víse. Chur cáard chamann a léan réaltais, nachhul siad sás da galún ti chúrt fúi fái agus an cóin tú a bhí an gudí seo caite ó dhéire bhí an bheithef. Dúirt ardrúna in aíon amó fil ní hé, nach greidin aibríche sa tervís fáiblí gur busiad gaibríche bhí sa méidir fógríomh an tachtantse agus dúirt si go gachan réaltas éistecht lena bhuile rá ag bubble. Dúirt Comisiún na meán gur údar díma agur dianú laidú go scór milliún euro ar chiste airgid RTÉ sa gá náisnéis. Dúrú a rátis wahab a réir go gélín te seo nach bhuithe RTÉ an méid airgid a dógar a réaltas roimhe seo. Dúirt Éireann na meán Patrick O'Donovan in né go mbeadh níos slú airgid chá chur ar fholga RTÉ ná mar a síluúbheach sa gá náisnéis mar go bhfuil seisin mí hásta faoi chomh fad agus tá seo thugeal ar RTÉ dar leis na leasaithe i dhéal siad a dhéanamh. A cholíana. Dúirt prífstúrthor RTÉ Kevin Backhurst gul stanga bantas ag a gine agus gul dímáir fai. Dúirt se gra sacri a suntas a chadiant ag RTÉ fai in eistiachta ian a tímu gavla clia agus fai chlárach i sport agus drámicht a chianacht mar gur hílsead gamach 6 milliún euro in na musead gan vlian se hagan. Dúirt Trevor Keegan itá na chóchaharlach ar grúpa na gardchaman an RTÉ gul imri go gíló an kiru i gish de ergids na hagricht an chéad bliain eile go gurur mail ar na sacrithe tar a géir dhéana go stúdio nu a gorca agus go gáile dhaoine go postanaí. Hocrona céta duine gá le léirsiú tíma go heacht na parlament in Madrid nuair a tháinig an scéala gur bhása an bhean seachnaíon agus chéad fichiad guis bhí luata go láidir leis an ngéirchéim tíochta sa Spáin. Bhí Mary Carmen Abascal san ospidéal ó díbríomhaí as a thárasán a ra os cén deimlíon agus trí fichiad caitic an na cúnaíon mar nar a sí nachhain an tardú mór go os cén ghaichéad faoin géad a cuidú ar a cís a íc. Bhuiniad na scéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta.
5: Príomh scéalta an tuiscirte léabhaigh í Martino Farí. Tá feistrigh an ar bunaigh in gcairde síochana faoi himpiste botha a tharla ar bhaile ina na trí déag ag ghearcaí breacha le tuar canning trúna né ag fiche bo muidirné chuig idir cair agus gluisrathair. Gartiú go duna tumaní an gluisrathair farannahad chégadaí agus tá cóirléisiú chu ra bhíla heire na tharla na tuar canning. Gartiú tumaní an chair fásta ban ina chud seascadaí agus tá cóirléisiú chu raí na tharla na tuar canning. Tá bhaile ina trí déag idir te fílathair agus tá tracht a chur malart slí. Tá daoine imrú a má as ceantaí réalteachta mar nach bhfuil se dachhaine acu teal sa réalteacht feasta, do bhair tionchar léhidí Airbnb agus Booking.com, dar le John Prendergast ón agliacht Chinchin. Tá an cás níos measa a bhád in na ngáil na mar atá a gondaithe eile dar leis. Tá géalteacht go na ngáil brach le tí a siire rud atá chur brú mór ar bhhar acu tithíoachta sa réalteachta dúirt se. Bei agad ar siúla cum an altrí agus ban cair an na héire na go tharla na tuar canning inniu idir lehaní dá dhéag agus lehaní i chian. Tá tharla na tuar canning i measc ní gin do tharlana ar fud na tíre éit mé agadí ag an cheart cum an inniu. Tá ar de haran acu ar mí heastacht maidir sin bhfuil sacrú dhéanú ar chóhaontú úr páige. Tá Richard Gibson stúrthead airgead is chóirla chunda go na ngáil le teagháil dhéanú leis na Islainte Jennifer Carol McNeil agus leis na Islainte na sé

0: Condai Robbie Butler, Majula Shevishi Alche, Trash Chorin, a Yosu. Glacu le Rune on Horler Condai Albert Doherty, le Gerichka Char Chagwali Yanulish Nahari, le Elif Egus Reactinus, Ahorgun Nangala Holinu, Majula Kurim Alchede. By Harta Horle Condaganangal, Conrihali Etchule, a Arku, Nalivin Schemin a Tihiakta, a Dogal Dan Horle, a Dirch Corler, Jimmy Brogan. Dirchak a Harta Shocker Senerif, Nervis Conrihali Araunu, Egan Horle, Fasta. By Faller of Amshire Status Buida, Arin Hrom, a Vime, the Condaganangal, Trinone, Egus and Art. Chakasha Vime, a Gekai Hlug Trinone, Egus Bisha Vime, Gijin Kerahlug, or Majina Mara. Agus that Twirishki gul gulior all darchi irvala on charman gulichar canning magina new. Shkela baish for Helen ni gonil, Helen ni yari, is mina coin guido yoguchus, baish in Aharlan pobalian alcari, banchra ni hasahin biandi shivianchi, marin amak frank, a Jennifer Tess, agus a jetter Danny, ni vei fire bisa cha, by Afran Tori, Helen or Shul, just Sarna Japobalian Hrir on Nifa, and Nun Luia, Ikihinieg Hlug, Egus Karari Cyrillic Etchul, and Nayan Afrin. Sakri Tori, Colin Fergus Kilmurray, is Alja Karangris Trahita Heg on Dailu Ugusta, Karar Arilic Velna Kritche in Yuha, and Ye Afrin Van Lay, a Japobal Nanakari. Sakri Tori, Kahal McCall, is Fair Hill Lodge, is Baharna Cave in Clonia, Carter Renewha, and the Afrin Hineg, a Japubal New Cronia, at a Clonia. Agus Sakri Tori, Hivini Horanis, Gart Sela Kilchare, Carter Renewha, and the Afrin Van Lay, a Japubal Kilchare. Shunwal and Twishkert Gemenley.
1: Príomh scéalting iarthar gá léamhaigh fólaí bhreanán. Tharla timpiste thartar theach tábhairne an potín stéalar loch an began den drúan ag thartar a seachta chlog ar maidin. Bhíon trocht stopúin sin le os cíon uair a chlog ar maidin ach tan trocht a bogad ríist. Thug an stúrthóir seirbhísí le chóirla chun dé na gáilimhe Liam Henrihan le fisc an chóirlaar chun dé Martin Lee bhfuil sé geiste go chóirla chun dé bóra thuigeil sa spidéal i cheangloch baile éimhain tras nó an trás sa spidéal le bórba thuna ar a tí fíor go mhaile. Tá bór seo le acu maith a bleann forbrun chun dé ar thalat ag údaras na gaoltachta ó thuag an cheardlan ar a maile. Dúirt a chóirlaar Martin Lee ar a gláir áhaidin chá dóicín bór go bhéití an tála thart ar a mór úsad le tiche thuigealán. Dúirt sé gur caintena ar siúl le údaras na gaeltachta faoin mór agus gúil sé mar chud a go phlean Lár Wallen spidéal. Ach deis a chamá gúil sé úlmhíonach go leor a bheith caint ar go dóicí an bór seo. Thib ar theach altrúnais Halloch Illing i gil Ráinne McCulling, chuig as sé cín go na cruté a bhíle acu maith an taach altrúnais a chólíana. Dr. Maid Shall I Fis, dúr scalat a fáilte go núdaras a máisnéis agus chálaíoch sláinte hicua, bhí chéagraach gan chaníring siad a mí meheb na bliana seo. Chóchaní agus cháscóir, bhí sa taach altrúnais an láisin, agus tá spás sa taach altrúnais go síchaní agus cháscóir. I meas na gritéir nár chólíanu, bhí feibaní le documéid agus uanchlár na fórnge, le chóras banisteach den tí altrúnais, ní ra policy Sáil tucht a chagur bhaim, ní ra plán cúrim na plán cosint a chur bhaim, agus ní ran tácaíocht cheart chafálaig na cúnathóirí ó hiamh cúrsaí airgeadais. Bé Altrí atá na maíl go chuman na Altrí agus na mán cáireach agus tá gobar in ospidéal na Hollscoile Gaillimhe i measc na Altrí a bheith ar stailc ar bheith uairic leig ó leabhar is a dóhéag inniu. Teag an stailc in léinniu roimh an stailc aon lae atá beartaí sa teirbhís sláinte an teachtain seo thugainn. Bé ócáid óolais in na smeáninneo faoin gúna agus an tacaach a tarháil go ghine tá gearad tiiche fála a achoú. Túair efigeach hiiche fála chuirla chun dé na gáilimhe Michelle Canlan óolas faoin na dúntaiseatá le chuchair ar theach fála. Chuir ar tús leis an ócáid óolais a thála naomhán in na smeáin ag leabhar is a shuíomhnéag ar maidin inniu. Scéalt a báis. Thaobh báis tá John Grealish, John Janney is a tuairleach rosmuc ach a racúnaíar i mraitin hasna. Níl sa crúna sa chuirde dinta fós ach cuidir hála. Agus Wasa Barbara Bowne, Babe Hernan ar fósia, Babe Cole as rusí na maine chó chuchas ach a bhí na cúnaí i make-up i Lancashire hasna ar an éanú lá fiad go bhean fómhaid. Cuidir hálaí. Cuidir efna na hánam de sáring se thugainn i go séchlog i sépeil buire gárna. Bineadh príomhscéalting iarthaid.
2: Prívskeltin deskert og levige kun loki vøin. Der tachta dala hin fein ins nadeise, kanar di meginis rautis, nafuel eini a gánaas neisna blianasa da vintir chunta fort larige. Der se na korrach en erigad fall de hehiecht sosialta, nachan tehe a hogent freis resuntas chunta, nachan kauru ledhine ta grúchas e kosta si bíg agus funiv. Kaxin an tachta meginis na

0: Og er magin. Tasha skill in your chart on tossy, nap me and chimrar lair parket, jess zoo or file the public na hearing, so lia lekanish kailiakta ataku, snihimwara in Astana and yedin na Kazakhstania. To gortu kasa a korishahari. The Katie Nikaba agus Mersa Shiva or Inri or Finri don lia homoi. Ta Kalini public na hearing, a giri etchwanchma a gornin doin a vesar shul sa Brazil, a fihe fihe shart. Con club na gael tarta nes agus da jiru siart yn yw grihe rompu. Bei clan na gael agus ra condyn na mi, ag torche yw ra mwylion. Ag glihe canis ydyr fanna amoniach dyn na mi, ag hyn a chlog ag gael tai. Ag garki bei cil na martra le eira og, ag glihe lle canis creu chyntio e pela carki ag y tri a chlog yn a na an a an chosdi. Bein spidgel ag torche ar vinle ag glihi lechanish adarvana pere na galiva ag duam ag a tri hlog tan na piercy ag torche ar glinske ag glihi canish creu hosher e na galiva ar wachwyr na tre ag a caru in ye a car. Hys a geri an chin adar li bei an gheltart ag torche ar keri hui ag greu an hondai agus an galiv sa friu chreu sosher yehrin na galiva bei new poedic an arche ag torche ar an teher I grifa ar og sa chlihi canish an chlihi na chlihisian lig ar siul ar an sahern. Ar an dona an sin agus I mwy crwma bai niw aban ag torche ar I lida a glihe lechanis priw chryw idar fanna charki sa fel. Yn ngaliw bai I mwyr na tre bai mwy cwylin la anna cwyn ag I carw yn ie ado a glihe lechanis hynsir an hwndai. So rain and I bort ladig in shin bay in rain I torche or dun the monastera ball in the kurche a mota karu kanish a greu hincha pilla port ladig glenny tree agus se greu other vana to no fornya ha in a diachta a lunangal to new mora yachtan ras and I torche or in harandoni se glihi kanish a litcher canon ig a do a hlug agus or jeru a resiert kapel ta art resa in you in nerlis elia agus shart resa ar an tre mór. Bei tús a chorlis na chyd resa in nerlis elia agus sé womitse yeg an eahín agus ten chyd resa ar an tre mór ag tarsad ag jay womitse an ea dó. Agus bin yed na shgilda sport wimse ag a tre seo.
1: Tá seach mé dé sin lí sa tú géisteach le in sinníir. Paraí é mai dénig tú géad fáil si be sem hela túla cneal cúladar le bunis go me se ceú hééis i dé. Na tiiche fála agus ólas faoi hiiche fála tá siad atáú náitichaí seisiún ólas lenaéis sin ar nó inis agus be seisiún ólas a hála ón in inis meáin be se ibun iniu ó leabhaidir sé híag go mé sin cead a chlog tróna agus anú béir a láirta sin agus a tuair chóide gon fabal faoi hiiche fála agus na bealaí réití a gháil agus cuichaid ar beidir siad a réiteach suas agus goníanadí se mae gochan I cínt agus bei sainiolaithe ag sula an agus iad a túrst agus dólas agus a túrst cúna sin hala nífón in an ismeán ó leuhi sí híní ag an iogu me sin cahead a chlog a tránóna sa siún ólas fwy na tíche fála. Lát o chamon pelle vard an a farabacha an hefdichai a tair níf a chin a teachtan sa de sédig, seachtig agus nídig ní ran na chéadh vision ag dana bu ach fi tí cíneacab ag sinéad pármer agus fór sí tíchéad euro. Agus bei 6,000 gulia euro sa botta an teachtan se hagan sin a lato chaman pelle fearna na farabacha agus ó chaintseid lato chaman pelle fearna na farabach mwyd bei gach lúdach chó sin latúr te maachain eid a glór eid maidzin agus leawr cuiga cuiga chosti farabacha rosmuk latúr te maachain frasin bei chaihal a capsinis latúr te maachain eid maidzin inyo agus ma tahan si magui ag eachtar a capsin nu an teachtig da gui gui sinir eid maidzin shahid anis na bali teagwala
2: Bí glíoch ar nád a hocht, hén a hocht, sé sé, cuig cuig, dó, dó. Cúr teigs ag cuig a hén a cuig cuig a trí. Is féidir mod all ar WhatsApp ag nád a hocht a seacht, nád a trí a dó, cuig cuig, cuig cuig. Agus as de sé chundé, seol teigs ag a hocht a cahar a ní a hocht a hocht. Agus gur ar an AG ag tús de hachtachta. Tá muid ar fáil freisin ar rifos

0: ní dhéag ochtó híl. Agus sinna rúdach mai fwy dear an arifí mai an. Ní a bhán gura se ríocht wúsa teach a bhí fír gnuchach a gynám. Ach, bhí se gala maach sa babal chama chéna dina nabur se gudionach pleilis na cwistí se ma dhéar. Bhí se héna gala maach a castell ar an dhíne crunéach a ích. Fechtas éir go dtín sinna heasta bhfuil na cuistí sé ar fad le iad a chuneal ar bhd agus iad a chur an cín. Agus é sin sin bheáil sé tuile dtíine isteach bhfuil sé sa réalt na maine ige ná. Bhí fiú an chuidigh na cruneach i bhíh siad sa réalta ige maidir. Bhí tú gantéir comman fi na fáil. Bhí sé plé le polatíocht agus féilte, a bur féil an dólín chu mai chéna. Go leor dí ar a gaisin, agus sinna chéin. Bhí sé gnóch mar bhí sé leis an gnó bhíige, ach bhí sé stíl golamach. Golamach sa bobl, golamach rivin an aine maidir, agus a castellin an aine, agus a curi níracht a stéach an maidir.
1: Agus bhí rutsin stóhoi aige i chean gros hanan dine a bheal a stéach a chosti, agus rúdi, mas ní bhí anúna dine gara a chosti, agus a chosi, cogur a chlúas, agus a chada le cean bheid mar a dúra an aide, a gait cogur, chodir tre bheal a chín tele díste.
0: Chorioch, agus chonio cheleis, agus nú sin defu tse den chín tele, Lóirech leis a téis sin thuúraach daine leis dechar na cuistí mai dear. Bhí ábalt agus bhí an taíheacha ba chuistí go mai chéanana. Bhui sa bhí dana ráda na sin go dúnach a g ná bhí sin.
1: Acha túrán sin tí chéin, ball go dtí sé stoí ag g nám a bhí se be gobal nédí dasach acha nó le chuú sé siar bthir sin. Ba airthú mór agus borúd mór bhí osan na ceúrúa an ceúir a chanais bhí rá Bhí rá óstan sohí mhór iste héad maiile, agus ag áam bid is radíine gimocht a rámú chéile.
0: Se. Cheanna Josi óstan na dólín in sin fewra 98 cúig. Agus cheanna se bhaid cholam bhulí agus stress in sin ag anám. Agus cámarán, is óstan beag a bhí anna ag anám. Agus bhí me seánna gna roi sin ag cholan bhlaí gobar tam sin agus tresa. Agus in sin leanan mar aonna haag teosaí a mai dearra agus. Chu sé leanú agus forbocht deas sin mai dearra. Thosa sé bhúl sé an tam sin se chi mbeoh ceol ar deir seachtain i mai dearra. Í de hín i deas anas te dúna. Agus in sin thosa sé díana na cóisiú seo tháinig ceas bhúl ríis leis na cuistí seo bhí sé pléile mai dearra. Má chuine sé gúna í leis na cuistí. Agus é sin thug sé isteach na cuistí seo an óstan na dólín chu mai chéanna mai dear agus gacha bháin leo bó híomh cún airige dí thuúrt teob agus chollathúirta fiúin ar nuas damsaí cabhracha chu réad fáil. Mar le chola chuistí mai dear atá costa sa baint leob. Agus thugra sé an sin bhúl sé go dtíúraí aon chún airige bhí sé na thuca na cuistí seo runne sé bhúl sé mach rí óstan na dólín mai dear ag ná.
1: Agus Bo fear, bhí a chlogin grohaid, bhí a chlogin le hi bealí, rudí le hi bealí íonna frusha mar, is a mui waid, mín héinic aile sníon dea trók, agus beg ma chagal siar, agus a laur, tí a gédaim siad, agus rud. Tad ní rand, na hossan na bain seach agus, na hossan se héinu pleil a bain seach agus rud, chun ní rand na dishan i an, agus ní rand sal o van, agus ní rand gulioran, ach a fós hei bich hana na hairn tlai
0: chéile. Ní cuinach mar sin beidir sin an hoigeal na hosa sé hart ar beidir chéir scór duine chepa bhí sean an chuir na síana é cóisi na bhíh baineis na rudaí mai dearra. So díanú copla blian ó sin ach go éidir chéilen sin a thosa na banseach agus na cóisir seo fá níos mú agus chunig se go gaiad se méad agus leanú chuir teach. So fair play go Josi chuoine sé chuir fleáin le go bhéda sé an teach chu sé Véda sé an siomra a bhí ar chúlan sem maidir, chur sé méid bhúr bhíl tíach ar sin. Ar sin anis a tíbh bhín an clubuichi fú dhéri maidir. Chur sé méid bhúr ar sin gara sé an rudda bí gáithead go léanú trí chéadani chur chur na síá maidir. Agus sin éad na bánseach ín sin, bhí sé an na bánseach ím úr hóigeal a gynám ín sin gharí ar sin maidir.
1: Agus stóhi ó chaid séid na hárhi sin Chonig tussa iar oed chonig tú go leor gan na hárach isin sa hinn na blianta ra tuhain an dar an síl agus dar a jós í leis.
2: O dar a tásam leicha sé chonig misi seach tí jósí agus vi mehéis an vihal vi mehéis an artistíana agus tí Jósí chum sé go láiste.

agus teachtaíocht a chéisteach atna spenacht díle stíle an Jo Seymour agus Cóhróil an bhaointe ó Farig Lowry a gar domóna a sin agus gur maithe a Farig Súlam cúlsib cúneál go maith acha. Buíochas lib a siocht isteach gearóid fítri agus seamaid clín ólaidean agus ón ólaidean fersin tas ón nasa a chyrn da seisca leidíanna a se a maidzin acha últeag deisan an Thomas Hjúrt go Josi agus bealach dé le anam Jo Seymour fear fi fial flahúl fáiltúl, spríúl, oedde bu necha inan isteach ar a tásach go dia tí Josi ná tibbe helle go difinn ar casú orta agus muidir chuid bennach déile anam na maidh cuiine muid fersin é maidzin é John Tamui ó muoinechan as clochar hosa mé lehuiidead fear a lairlum é a glár se rint bliantóchan agus me na chlár faoi in is céad me go benda na dide go difinn rugú ina is cé agus bennach déile anam John Tamui agus leanam Jo Seymour.

0: Tá spáinnse sin
1: chomathe sin
0: chomathe sin agus na cean sin sin sin mí machas as a gantar as a náit agus fiúin bé daoine beidir is tithe goáil agus múosáit chuí cean slám le hen díomh le chuisteach mar le bheitú tíiste mar deach neachsáidir bheith go bhéis na bíanas mar sin déir a cá sin go le ceanachtaí féin gáte cuine se sin sús a bréis agus bhín praidir mar deún se cáin sin ar a teachtóit bhí mar agus víidir sách má. Well said de hin schatz noch am wieder den 6 euro ein kilo lor gab schuski die schacht noch ich schon gemacht ich habe bin da wie kann ich das in die hanen mit der tacht und wieder das kind aus kind euro gelest euro well said lor kap wie Bahn sé ke geslachtte te wiederch. Dat sé leute gemacht sin niet een roti. Ik denk dat han margen aan naru sach Sacht tein, wil is dat de wel? Hoe is dat? Maar ook sinds maar nog zaten dan gaan, dan zaten dan ben ik getard dus in Europa.
2: Ach, ook hij zei, hij had toen nog eens wat dingen moeten zeggen. Ik in Europa toen zei dat bij elkaar gaan een busje ontlaan. Niet helemaal de chenelug, verkeer om bij het zitten die nog veel meer via Noob. Ach, ik kan nu ook een rutte die me zo'n zorg is. Ik doe heen de laatste communication en de amog ga je stijgen veel meer. Dat is nog ontzettend ga je stijgen veel meer. Dat is nog ontzettend kwijt. Ga je ontzettend kwijt de taar hoe ze niet en dat is naar hen ook al gaan Noob. Ta aar hoe ben ik tegen jou chenol? En schijnt ze maar hier als moet jaren jaren een hele behoorst kan ze maar weer gaan niet.
0: Taar hoe ben Agus ní hen áru vi filme reyir en ísach nærið, ná eglugt í filme. Sjöðu við það sinni, ég þing, ta, en nú hann ekki kæpt hjá nokkuð nýsi við hald, ta með þú gælir sjá hann ísgóð fí hótt, ta sjöð níl sér reyti makt sem að fós, ach, ta ná kænt ný gæti rey gudáun, gurum með marsina. Ach, Hesin kan ta medan fyrir lahar. Nú dusk sjáin. Hunikin on commissioner Talabuch de Hein, Christoph Hansen, got a five in show. Marl sin ta medan kan sin shit. Ta mo go gal sta pri lef. Ut ger rut kin fyrir. Ach nit jar nu. Ta der kinol gal himpler vibe. Ach nit der pleasure vibe na ride. Mach ta mach. Ta der sier rut die exule nach wol ge bru mach. Vi der ger filmeri gal mach kinol IDS. Agus é ágal ag gláin ágal ag mach nóin ín a feibh ceh tíocht na ní. Ach an sin chud róhéir sa scéil agus ní tú go cegan té ar an fellim méige tá íine ar a bhfuilim. Deag ná mór. Agus ní réibh sé sin. Dugin tú ní hína bail ceart agus séad a bhí na eagraí fellim inse cinna le ceart agus dói chur brú ba chóir íine. Ná, cinnal, ergeid í húl chun té tá réil IDS. Agus febiken ve de vachan febiken agus hjuchosin agus aidochas agus tak gehedene lustach agus nabich moran nismu fui digito agus fools cad who can tever geries ve hart ach ni han chashin stach mo shet agus tata kinol in nieder harves haste lischen wieder hab ge meke de chashtacher es kein pilotoch Gwyd eisiau nid sy'n bel, ac sy'n rhywbeth yr yma ydy'r fel, y ffa pys ar eich am, gwyb eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich Und dann haben wir auch, nicht zu gehen und dann auch Rohäte. Schön. Was hast du mir gegangen? Na, ich kann. In der Welle schäch. Aber man hat sich die Schere, der ist jetzt, ja, das ist Rohäne nicht, das ist gerade nicht.
2: Keine Rohäne.
0: Schäch, das ist nicht mehr. Agus tá sé gur mai ar beidir an sin an filmar a héin nach chuil se beidir na chuigh na seacadí tá se fós bhfuil sé ansa mé gan sa gobal leis go mé páirtaíonachta idir i dá ram ach an sin tá páparchas a ggéist agus tíon idir éile ggéist tá tá sa héad an nuhir ihid séad agus chulathirtaile bheith sé sin lúg lenáú agus cuasaí cá lenáú agus a brabach agus cuasaí bank Dingen toe kato kato kuntes banken chin rohi veon agus un terge du gwech ohiv na felmie we gal stach se kuntes banken agus chin ben brabach chin we gal den blinde ke je fochashin ske chemachashin rinte so mit der chin chin shachibul chat dingen toe ach
2: Gól, ma ta sím, akkor bánsz, hogy a hasíl. Ma ta sem, hogy sem tudná, hogy meg is gyere begann ilyen, és gondolom, hogy meg se lejle részünk, akkor benne harlok.
1: Kínce vél. Ta se klúdig meg, John, sin, ta naib se nis án, agus, ma der a, ta sem, negrich, ta vagy hén a playlob, egen abr an AGM en couple of shachter noch en shodde on point more and lay agus fi groupi dini shte vi faruan shte vi gera ideas vi ban agus shte vi gera holle stach sa vere mod ocht agus vi kunta sora an agus marshin de agus mar der Jones shin harire ta five more on agus banin shag Google for a down to team pullet not kinal Dúisteachar. Bhí sorbhé eile sin dunta nar a bhín treabhadraachtar siúil agus tá beirt ceapan as gach cúgar nó cín tó Joe a seo an second, but tá beirt as gach cúgar caiinte ar IDS fer mo leog ó seo go an thuglíonna agus ní le tá chuideach sin nachhol ís abair retirement ach mai eile ducrochtaí is mar sin dis. So tá fáib mór an seo ar iad. Bhúl said, agus Maar wie Joe Ron Shin, Tasha de Kind van Partner of Chachman is, wil zeggen dat hij beter echt nu mag regeren als partner of Tasha Mark Nolini en Marshin de. Tasha de Kind er fuish of Kanach niet smoe hoort kon dinnis oogjes als partner of Shin. Maar wie Joe Ron, ohiv een kuntes bank, dus hebben kan brabo ze wel gaan verder, goed jury niet smoe brisje kon dinnis oog. Leis abedir heb fihin utriach o fin gaed gom vrabuus sin a hogeal agus fwysio'r conaf ega dyna sin agus beidir gul chedig ar an partner o'ch siogwrt ach achas rwydi bygwyd a chyn gwaar iri ni chiapan gwa mae'n oon a chyn lahe brw morog agus abon is mor hwmpla domach dyna ffer morog agus domach a ffer yn cyn al mor wel nil siad aina ti siad tir ach ta siad oetach iel wul sad da gul chan tafotach an ahed an mohar a bhí fermor gan híla. Iad fa ágal pártach sa fermoracht. Mar amach tát anach ach bóve a bre rúcha lei agus beidir an té tá an ferm tóki ige beidir é gobar áit cín teile nú gobar áit cín teile sa ferm go meach an dine bach hartar a teach ná an súla chun ar rúdi a lain te sin a réisun agus sin an fai mór a bhí sa gán dirmar bhí djó rá ní rán chach fer a tí na Weltons a chur sa tinne nar a Dar hi nisha an pizza papir agus nira cadag i gatos gult in the ocean, we'll said. So kaja shinaro.
2: Agus mae cant le ledyn ni'n cynnig trwna i ni agus yna ra lys on agus lawr tywyr Salahan agus lawr tywyd gyn agi grinyw fi ed le Barry Cawn fi coplod yn agi ystyn chyn Lahan agus y cant seidiad mae dys yn lys on Nature Restoration o sia agus yn teis a ddysr mae cant yn sŵn i ni fi sia cynnal eif dysoch gybych chi yr aho gofel hyt sia gymach dyn i gaidi es ffelymer o'ch dotif sia agus gymach o talo Fáquí agus go bhéh tín talach chud isteach in ag dóisi mar bach tead le gáonna leis. Úlíim dí teachta eile mé go bunach chiúil go bunach chiú na húdra se chuim dú fetsaí.
1: Cínta tá mar maiála gúr bud lí as a Európa agus tá teachta isteach na múlach agus tá fiche fin géad se a clúdú úl said. Agus mar a bhí mar áhanna fecar zomsa agus mór cyn suas a síos na íorfa na tíre Fekir Rómsson, drámas, nám ferimóri í smúgat, hát hórt ærið kann kóhíl, síð að smúgat að gálík híkut heilirgt að nýs, agus gómei kynnal brúar upp sinn kynnal IDS, agus an tala sá kynnal að hórt. Ná, nílun, og maður séð að sá Nature Restoration lá sá, agus að rúd maður sinn rýri á hífa náður hó, ach hann bælugt að séð að gera að hóri kríkja. Læk, ní hórló sá sá tóban, maður á. Bei couple of blien sha fos so la vekum mit kodunna e o hivna lankishi at haru do wan kinte tasha gal tarlo tasha gal tarlo gus ni warn ve brano machru ni gus un und der mishofi kefa nach runim mata pian da togel bi hart kum a chum pian shen rite.

na tír ar fad, agus gan a bheith fáchaí go a tíhóáin go tír lehí an meachan lucha hóigal an seo. Agus rodéile fín fí seo, fecrum ní rapíine bis a muisiad lehí a seo. Maidir agus sé a caint fí seo, ach,

0: Fáil an chláid seán á fláthart an teicnúid bhí an si aílíní láthart a bíana bach chúrsaí fuamme, muna í láthart a bíana bach chúrsaí rónachta agus si aílíní chaháil i léad an chláir. Me mea caim na cúlún zéh, maidir maoach, gún uí zirhíp.
1: Gomenni dírib agus fúr géidfáltisteach ag a glár cúdachta kiúl, lumsa Evelyn Zuálís, pemela bennisgum is a chúgnamad gan hínig, le ráwadás kiúl agus órán. Mik kinsala chúristúsla mráwa kiúl ar maidin a nyo.

an ceoltóir Mick Kinsella in sin a chur tús leis a glár a casa uirlis na cluisna mud róhinna ce a glár an harmonica agus sin teide le siúrin sé a bhísa sin na tango electric. Gohamid ag na hóran in isi agus an grúpa de dana na chasas an chéadóran ar a glár in iu, go Eleanor Shanley a chluisis mud a casa an órain ina sír.

Fi mis geisiocht an sinlis na cultúrí Paddy Glacken agus Michael O'Donnell agus corran fwy pi castacub an Tom Scutte agus ó Cian as Ardwacha an Lúiasca Achwrts a dail se gailin. An fonador bra as all na brún na gilchira na gúchas sin a pedra ó Canawan a chlúsis mudinis agus a casa in an tín bán. Tresat ó Ciam an Lúiasca nuur a bheag a dail se chlúir chanacht.

Fún álan in chen ar doctor a Bruxo, casta ag ngrúpa lá lua. Grúpa tradisiúnta es condé lúi vi a lá lua, agus biniad an fiddler Jerry O'Connor, agus vean chéle etnin úlachan nach maran. Éisimid le óran anis an grúpa the Chieftains, agus an agusacht in chá ta Mary Chapin Carpenter mar an a dóid. Óran o chrisidaran lúiasca éist iríst. Stant óran an saidur tréki.

Fáfórt a chula maidún chin, cean a hanta gamá cúnla agus pórt gan enim, agus a chin castagón e Kevin Coyne agus John Blake. Tafadá sin a dinu e corim hiol wuskudari chanamara a hagrif mar chudga eich sin spidel, siur sem lian a chóvíl agus a hínig. Sé an thoranní Paul Brady chasas an thoran derachún ar a glór cúsachta ciúl ar maidin inniu. Is an thoran brúch loch pancha trein oran anu chum Paul Brady mirla agus inyorna sehén agus princes o mainly an taistru chan gailgeir.

0: Níl sé éasca gnó a rachtáil, ach ba chórgamach sé éasca rochta na áil ar haciocht. Is sér bhí sér an éasca é an múl náisiúnta fiontriochta a dhéanann rochtan ar haciochtaí gnó a himplú. Le breise agus dhá chéad caiga taciocht in éon áit amháin, tá sé níos éasca ná riamh, deontais, cóirle, iluint agus galóir eile aimsiú. Agus ná bí chimneart mar bhfuil is agat cad tá weid, tróróí ar bhuirn chabhrathú gach céim den bhealach. Tuair cuairt ar nih.gov.ie chun fólam conas is féidirlín cabhrúlaat. An mol fiontar náisiúnta. Tosaíonn an tacaíocht an seo. Tionscannamh do chuid rialtas na hÉireann.
1: Is é BNM an tanam nua ar bhord na móna anois. Ach cé gur athrú mór é seo dúin, tá roinnt rudaí fós mar a bhí. Is cólacht fuinneamh muid fós, agus táma ar thuras chun tochaí den scá thógáil d'Éireann trí inse cuachta ina nuaite a chur ar fáil, a thagan go díireach ón mriam a lonrian ar ardailte agus ón mhaí a héidean trasna orthu. Cuacht ar bobail, cuacht ar ngelagar, cuacht ar nólchan cín mar náisiún. BNM, cuacht an dólchan cín.
2: Is bráling a bheith gettelt.
3: Bí muid de hir a gettelt mar go éan muid.
2: Barry Wadling gettelt as Airfort na sionanna.
3: Tá sé harfa áisiúil gan daus. Tá seicil slán le éasca.
2: Agus tá an chórclás taobh amach den Doras.
3: Is fiú leat eitilt go gileoir áitina iontacha.
2: An roimh Madrid, Frankfurt.
3: Cad is ar magúni?
2: Is sé Airfort na sionanna an áit is fear le gettelt as.
4: Hiam a do a tri.
5: Nu ik spreid a patch of marder.
6: Nu ik paint all a skuskul. Skuskul.
5: Is come look in chlorahein.
4: She cool like kahar on khoide swords and law. Cool like kahar is lumsa hey.
0: Ta ESB e gahru konas a gucht dieter an tiersho. Arish. Trigin Linra, Luchtia, Piblius, Mo and Aaron, Lahai Fekli, Letracha, Hoga. Agus Nis Mo, Luchtari, Ord, Kuchta, a Hurra Foil, a Foot Natira. Is Kumaka Dain to Mershin. Baitu an Anon, Bohra Vula. Dar Dauchi Fay. Tatila Olish, ESB.ie.
7: Is even Yam no Hurn to Kugger Meltoch Mahus, Fakilar Nos, Shine Angeli. Agus cigara ag teacht, cuireann siad mo chrí ag dausa anam.
8: An cadúnas teleficia, bíodh nach daníon sé leat, ach tá sé fós le híoc. Sin éan dlí, faid a cheansa ar tvlicense.ie nó an éanaf ag a fuist ó Rialtas na hÉireann.

0: an coin tú bhí an godíiseo caite ó dhéidir bhí an bheitheh. Dúirt ardrún an aon mó fil ní hé, nach greidan aibríthe sa teirbhís feibrí, gur buisiad gaibríthe a bhí sa méad a fógraí van teachtainse agus go gachan réaltas éistecht lena bhfuil gárá ag a bobal a d'ar sé. Dúirt Comisiún na Meán gur údar dímáe gur dion ó laidú go scór milliún euro ar chiste airgid RTE sa gá náisnéis. Dúr ó rátas wahab a réir go ghealín sé seo nach bhuiche RTE an méid airgid a dógar a réaltas roimhe seo. Dúirt Éireann na Meán Patrick O'Donovan inné go mbeadh ní slú airgid dá chur ar fáilga RTE ná mar a sílúbhach sa gá náisnéis mar go bhfuil sé sin mí hásta faoi chomh fad agus tá sé thógeal ar RTE dar leis na leasaithe gheal sé de dhéanana a cholíanana. Dúirt príomhstúrtháid RTE Kevin Backhurst gúil stan go baintas ag gine agus gúil díma ar faoi. Dúirt sé gur raibh sacraithe suntasacha dionnta ag RTE faoi in eistíocht dhéanana tíma go bhlá clia agus faoi chláirichí spórt agus drámaíochta a cheannacht mar gur shíl siad go mbeadh 260 milliún euro ina muisiad gan bhliain se thagan. Dúirt Trevor Keegan atá na chócathairlach ar grúpa na gearrthamana an RTE gúil imrí go gcéalán ciú i giste airgid na heagraíochta an chéad bliain eile go gur ar maiil ar na sacraithe tá a gcéire a dhéanana go stúdio nú a gCorca agus go gáile daoine a gcuid postanaí. America, thug breithimh is dá Tennessee ardú go gcoinní sábhailte chula ínise a bhaineann le cás Christa Pike le chéad bliain gcúis a tháinig slán ó ghá instéla tugúie le hí chur gan tíal an teachtain seo caite. Tá si siúlthart ina siríis ach deirtar nach chula cuimre róha fós. An aimsir, le haráigan í báistí nó salachar báistí sér trasna na tíra ar maidin agus ar fud na tíra leis a trónóna, bheith sé finúr agus guífur agus idir 10 géim agus 310 Celsius a bhessan tuchta sárde. Sinna bhúl go chursínú iachta agus aimsir a gudí úr a bhán lei.
1: Gwyd y mil am oed gyda farin agos wyr gyd ffael ti o hwy yn eisiau chyrdd o'r studio gyrru bygau agos yn Clare Bursh gael ty lomsyn Michelle Nicrionna.

0: idir car agus glúisrothar. Gortiú gohalg chomoní an glúisrothar fear an na chuid cígadí an na chuid cígadí agus tá cóléis a chu raibh faoi láthair an na hálainn le tir cenin. Gortiú chomoní an chair fásta ban an na chuid seascadí agus tá cóléis a chur áthaí fásta an san na hálainn. Nis tá balla an éin i trídí ag droite faoi láthair sin ag leargaí breac agus tá tráchta chur a bhalat slí. Tá ahaní deanta ag gardaí do dhaoine a bhí sa cheantar tráthnóna i ndé idir leithéiní cethé agus leithéiní cuaig agus a mú tafad dáis cam acu teagáil a dhéanú lá agus dhéartar ar gine bí a bhfuil eolas acu fantasma teagáil a dhéanú le gardaí is deisin gardaí le tir cenin ná ever ag an ever náidir seart a cethé a nuhún sé seart a thún a nimní nimní mar sin sulagún go bhuiine daoine sin i bise a tá gortaí san Áirlann.
1: Le chuidir dé. Francis fa cumidir sin na míle buíchas a sa bhilain ar máidín agus bé na scéalta sin agus teú le chlan sin ar nuirt a tuaisgurt a gathú an lé. Text a hanana sea Michelle an diglam airc a ráis ar an líhir éir heig tá nasc den cheolchorm omlan. Tá sear lehanana RT Radio na Gaeltarta ar Facebook tá ma dinne rinne ma dinne fásta ar Wairscéalta tá se le fáil ar lehenna YouTube fásta RNG mar sin hig arg siadar cinte agus bé hig le bhearg siadar sin fásta agus chodim ma dinne mar a dúr ma an nasc suas ar na mén hóisialta

0: Le drop and go parking ag Airfort Valio Clia is féidir leat Park Oil Airnos Pro. Fog and core, Bear Grimer the Wally, agus Arai Lat. Turhi Mwidna Ara Dun Chor agus Tu Air Huel. Tá drop and go parking uscailte inis sa dóchríochfort in aice leis na heitiltí amach. By the chor ré agus ag fanach leat nar a hurling íon tú. Den orahint inis dublinairport.com.
1: Is a BNM an tanam nu air vord na móna anish. Ach kegar ahru more sho doin, ta reins ruddy fos maravi. His kolacht funyav muid fos, agus tamad ar horas chum tauchi den ska hog ail deirin, tri incha kochte in ach nuite achar ar fail, a hagan gadirach on mriam, a lonrian ar ar dalte, agus on mui a heidin trasna aru. Kocht dar bubil, kocht dar ngelagar, kocht dar nolchan keen mar nashun. BNM, kocht an dolchan keen.
2: For Sean, don't us win of tea on SEAI. 8,000 euro la haig in shalu bali. Khurjag lunder er a hri. Agus tas the anon SEAI, don't us win of bale a hurt ditche choma. Kurdish dacher the yontas anuv. Kurdik us rada hef win of tea SEAI. Le takiach do realtas na heren, ha kaile hoch termuis kanelcha evain.
3: Ta ESB e gahru konus a gurt dieter an tiersho. Arish. Trigin Linra, Luchtia, Piblius, Moan Aaron, Lahai Fekli, Letracha, Hoga. Agus Nis Mo, Luchtari, Ord, Kuchta, a Hurra Foil, a Futnatira. Gis Kumaka Dain to Mershin. Baitu Anan on Bohra Vula. Dar Dauchi Fain. Tatilla Olish, ESB.ie.
4: RTÉ, Radio na Gaeltachta. Gomani diarib na prífisgéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta ghaléfag Mary ní Húluán. Bei agodí ag aibríche gomán altri agus bán cáurach na héran tí mo gospedéil ar fad na tíra trónóna fúi gúl mail ar choin tú pái nú a chur lei chéle sa tervís faibli. Tá aibríche difrúla sa tervís faibli mon ainis ón tachtan seo caidse agus iad a gobar go ré rialach agus ag geistacab gala man stálke ar an garú lá dig agus ar an einú lá fichiad gon vísa. Chur cárt gomán a lé an rialtis nachhul siad sás da galún tí chúrt fúi fái agus an coin tú a bhíán go Dísha Kate o Yere Vion Vehev. Dirt Ardroni an INMO Filni He, Nach Gredin Ibrihe Sitervish Fibri, Gorbushet Gaibrihe Visameda Fogreve on Tachtancha, Agus Dirt.

0: Si go gachan rialtas éistecht lena bhfuil gá rá ag a bobl. Tá cruniú le bheith Kennedy RTE le ar na meán Patrick O'Donovan inniu faoi ógrún léine go mbeadh laidú go scór milliún euro ar chiste airgid na heagraíochta an bhliain seo thagann. Casa an taire O'Donovan le príomhstiúrthóir RTE Kevin Backhurst agus le cathair le chabhairt RTE Terence O'Rourke tráthnóna. Deir sibhtú go bhféadfaidh go mbeadh agus ball an RTE golam an stailce má chálann daoine agus postanaí nó má chuirtear obair amach ar conra mar gheallt ar an laidú i giste airgid an chraoltóra. Dúirt Trevor Keegan atá na chócharlacha grúpa na gcairdchamann an RTE go líomdaí go gialó an ciarú i giste airgid na heagraíochta go gcuidir maill ar na socraithe atá ar a gearra dhéanamh go stúdió nua Gorca agus go gáile daoine go postanaí. America thug Brehevistá Tennessee áirdú go gcoinní slán chula ínise bhaineans le cás Christa Pike leithchéad blion gcúis a tháinig slán ó ghá instéla tugúhe le hiíchur gan taal an teachtain seo caite tá si siúil thartain na siríist ach deirtar na chula cuimre róhá fós. Tíor rólas go chóchaiste na gcóntas paiblíonniuh faoi histí airgid an gharda síochana agus faoin gcuí nár caithú os cíon milliún euro ar an gcóras cúltacha an nara mar gheallt nár bainú spriconaí fastaíochta amach. Tíor a comisionar na gharda Justin Kelly ólas gan chaiste faoi inéistíocht a gúrsaí fórne i dreáilamh i deicnóilíocht agus in na gcóras iompair. Ba bhainiad na scéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta.
1: Tús geltan tuiscirt a léabhag í Martíno Fari. Pe festri chan ar bonig an gharda síchan a fi himpiste bóha a hárla ar vala a nena trí díag a gliargi braca litur canin trnóna ní ag fihi bomuja ní cuig idar kár agus glushrohar. Gartiú go donna chomani an glushrohar faran had keigadi agus ta korleishu chara a fílahar an nohárla nitur canin. Gartiú chomani an chár fasta bants na shastgaji agus ta korleishu chara ari an nohárla nitur canin. Ta bala a nena trí díag dritja fílahar agus ta trakta her malar trí. Tá yes scal in the Ningal san Erevnish San Clair Bali Sewalchacht in the Scala. Is yet shin scal wirib on Cranaha agus scal nation the Hesha Hinyel Malafe. Bei muinu ar fáil fin Clair le wisgred dwi anu ar chasan kashe an akilish a de scal agus gan fiosach ar hewalchacht bohai ag an deil lahar. Tá daoine imrú amá is ceantaí gaoltachta mar na bhfuil sé dacuin acu teahail sa gaoltacht fasta, dúirt sincar léidí Airbnb agus Booking.com, dar le John Prendergast an aglaíocht tintean. Tá an cás níos measa a bhád ina na ngáil na mar tá a gondaithe eile dar leis. Bei agaidir siúil ag cum an altrí agus ban cabhra na héireann ag áthair le natúr ceannain inniu idir leithaní dóíoch agus leithaní haon. Tá áthair le natúr ceannain i measc ní gin do áthair lena ar fud na tíre éit mé agaidí ag an cheart cum an inniu. Tá Richard Gibson stiúrthar airgead is chóirla chunda go na ngáil chun teagmháil iadu leis an aras sláinte Jennifer Carol McNeil agus leis an aras sláinte na sé chunda Robbie Butler maidir leis na sirbhísí ailse trás teoran i dheosú. Agus bei fallad if amsiris dad is bwyd a arhyn rhom y fawm da chondau gwyn yng ngal, trwnona niw agus yn art, bys a fawm o'n cairallog trwnona gyda'n cairallog ma gyn y maera. Sgael y baes fyr Helen ni gonil, Helen ni ari ys mi'n y coen gwy ddo yw gwychus baes yn ohol yn pobl yn alcari. Bantra yn lyha sy'n hyn bian di si fi'n si. Mae'r na ffar ceile a Mac Frank a Jennifer Tess agus a Jethar Danny ni al ffaia ar bys y cha. Bei Afrin Tori, Helen ar siwl jy sahern a dja pobl yn chrir o'n lifa nyn lwyche ag i hyn eich hlwg agus cotari sy'n fylig eichwyl yn ei yn Afrin. Sian o'n wol yn twysgwrth.
2: Príomh scéalting iarthir gá léamhaigh fólaní fréanan. Tá toscrí ó hiarar fud na hópa teachí le chéalan alscail na gála fine gur chuinniú mollaí an Atlantic an bhliain seo a bheits ar siúlainne agus an marach. Dinar pléad na bealaí sár le dulchan cíníanna i daide nóalaíocht agus scilinaí a réimse na farraige sin Eorop mar chuide go uachtaránach na héadan ar ngéantas Eorpach. Tá scoil Cholmán Turini i Macaulaing san áireamh i measc trí scoil eile an gála gon scéim bealach sábhailte chun na scoile níos. Dúirt a chóilir chun dé Martin Lee chuil sé tábhachtach go dócinn bór as baile éamon go dtí baile ort sa spidéal le go mbeidh ar an annan tala atá údaras na gaoltachta a chur ar fáil go thuíocht. Dúirt a chóilir Martin Lee ar gláir áhaidin go bhfuil córátaí ar siúl le údaras na gaoltachta faoin mór agus gúil sé mar chuide go phlean lár bhailin spidéal ach de sé chamá gúil sé ulmhíonach go leor a bheith caint ar go dócaí an bór se. bei altrui at an mail go chumann an altrui gus na man cáruch agus tá gobar an ospidel na hotskala gaile a meas na altrui a bheis ar stalk ar fa uurach leig o leahur eisa dóiegu nio. Tag an stalk in leinio, riven stalk in lei atá bairtí sa tervi

0: Islandse in tachten se hogging. Tá óga dóla se siúlan in ina smáninge fin gúnagus an takeocht ar fáil go rinne a gar tiiche fall a a choú. Tá tús cho leis an óga dólas a hall ní bhin in ina smáin agus bhí se siú go dín cearchlog. Scéalt a báis. Wasa John Muinachan as do bhfuil an chlochaid be lehuiad, John John na Tammy as ina scé heas agus glas ó rúchas in hospital chuis le nahar in é. Bain duine deire a chlána agus an duine deire a tháinig maith as ina scé heas. Baintreach 8:10 le chuis na chéar a scóir a bhí an, mar an mac amháin agus Bertiní leis gar chlán agus scaoiltaile. Bé sé a thóra i d'eachtóir Dailies i Mangor an Nuras trúnú na marach an 15:16 chlog. Tuair a chuirpeig sé pe lehaint ar na lóir ar an nachléim mar an zasar le afrin sochríd an bhean le, agus cuir an na dhéis sin as a bhrilic ar a bháil mór, tá an teach oscailte gan chlán agus gan na cuairsa na bháin. Réis mhais tá John Grealish, John Johnny is a tuirlach Ross Muck ach racúnaí ar an mbreitain hasna, níl sacrú na sochríd a dinta fós ach cuir thála. Agus was a Barbara Brown, Babe Hernan Rufosia, Babe Cole, les rushing the mania cho chuchas, a chavina cooney at makeup a Lancashire hasna, at an nainu la feed gavan fovid. Cudder Holly. Cudder afn lan the hanum, desarang sha hugging, ig a sheikh lug, shapel with it a garna. Agus benil brief skelton year head.
1: Príf skeltin deskert og levige kun loki von. Begge agod tarlu las mod hospital allskal kharki. Jan kuple nyomot agod tar rachtal ik bild de kommen al tri ags ban khaurok na heren. Dut fil ni he ags i lauter glor or vaden enough. Gemega mil ik agodiert gorki ags lasmo de hort no hospital ele timpul na tire. Tá sé fógur hiag banisteir naonra hiag bhfuiltain maríon ní bhar a chú ón ghráig in níthar ghaoineach ó ghuachas go bhfuil ar dóise an naonra a ghúna do nuair déarnach tráó na máirich ar leabhairt ceathair. Tá maríon na cura dachas ar fáil trí ghaolainn do leanaí réamhscoile na cathrach ón bhliain 2000 agus clú agus cáil buint amach ag an naonra a measc pobal an gcailteachta chathair chorcaí le blianta fada nuas. Tá iascar ag a siú néir an bhfuiltín Pat Lawless fós a tarnáid a rás mór na mád seol an Golden Globe. Tá lán na trinóide fáchan na dhéigeige agus eddol a Joe an man Hercule. Bhí filí gailteachta measna na mothóirí go mórtas leanfilíochta chuige mún is títhe réir a limanach. Fuair Colm McGailt an tíise gloch ar neis go dtí an bouta ceannais ar an oíche. Bhí an limnéoch Lauren McNamara a thug dúis an buaitóir i lé. Colm McGailt buaitóir an chomórtas i léirean sa bhliain fethe fethe ceathair agus dul chlucht bhailin clé agus bhailin lítig a ghorcaghaoine a bhí mar air an tí ar an oíche. Deir tachta dála hin féin sna déise Conor D. McGuinness a rátas náfuil éní a gáin áisnéis na blianasa do bhaintir na déise. Tá breis agus 2.2 milliún euro buata ag den éigent a gúnta chorcaí a dharach an thránchur náisiúnta a duine chu rééis. Tá sé darbhaigh an grannchur náisiúnta go bhógar fuair amárach cén siopa go díireach a ceannaíoch an ticéada. Agus is an séo ar an 8ú lá díag den vísa a snóg creibh comórtas sin sé chaide chéirí hir, be chus longéire i g giimirrta go bailile agus iad le lispóil, Tá snóigh an chléasan ar a dó a chlog, agus socrthe socrde a líske scalíce ó shráddóin sa dagan, be si átóra bheith dictóir bhí chun na chóir sa dagan idir itíí agus a cearachlog tróna agus binigeh prífscéaltain deisgart.
2: Gromad a chonel in is an aimsir, tá fógra bui báis sí fógrí gefig na hamsire go hún an áil, liatrum, huió, chligí agus na gailive, a wáris go dín cair a chlog maid in a mórach. Fána sé tira mór an chalá tela rach a lei, cas mútu go chárúr fánach báis dín chas an siúd. Idir degéim agus 3.2 Celsius a bheis a teocht, sé tu gai ropantu níra nias, ach níartu sí ní stérnaí trinóna. Sina bhé lána siúrmanachta, gamis an hian.

0: an tagáhuis anamhreo a gan díomh inniuh. Dar a bháin luach leithiad euro de siúpa nó mhar a beo an dangin. Agus fiata tú na hen sáis rud a chneachan sá, it is rontanais agus rudí de tén, chuma, gansithe cochile, mugui, briagáin, aprúin, málí, na hen sáis rud tho sé an godain mar sin hán dar a bháin san a gan díomh, agus tá an leabhar íhan filiachta agus staire agus seanachas chuma ciana cletigé le mí hall ó Ruisk ó cheantúrn le tuaig tá sé sin leis a gan díomh, má tha aon chean don dághais san buamh bí chuin ar a déacs le bhór nanim agus bhór seola go dtí chuig a haon a chuig a tí tá éléon leis farin agus is féidir gléchas is sin ná de sé is sé nu a haon a chuig a haon a cáis. Nish, good in Shanna Fobble or Dushlin and Nuv, good in minus stored fe illuent no at ha capa he egolacht ferber in the nation, shine kahalo ho goin, conestantus at Chahel.
1: Hi, Consahari.
0: Come on, Nish Chahel, Aberlin, Begonian, Futhenik, near Armour the kind foslet.
1: Yeah, so my door to my son Kahalo Gon is Sanam Dum, home fe tree, Blinadish, Sasan Shan Fobble, a Gueltic Nation me. When we came amongst a Gno, Le Spanish, Nalsko Limni. Le special tour at Vargiax. August me is a glossy, call me Trevish Erasmus, a spawn coma. So the hosting me, legend go look for a hand. So if you tahi eyebrow on me, Ryan Todd and Exula, Marhampla, Cook Medical, who is a Limnach, August Lauder's Hotel, and so doing Garvon. Stone and Grave, Simigo Magoni, a bubble and a guilt to August a Verbert encounter. My son, Viondesho, Anna Runok, Dom, August. Hussig me mar banishor fe a lunton sa stolom go mio hin. Agus is sprawl am e gadisha.
0: Anava, agus nuri dern tu guvel simagut e verbert an chiantij chahel. Cadiad gadisach na nihe a tole verbert a gapan tu?
1: E stolom gwil anakwil le den of gwinga fool con an gwailing a quara raig du dina ar einish like fe lohar homida fecan dern a de gori mar ni dolom gwil glor Rodisa Gwaelta Cies and Saw, Dustin de Gori's on.
0: Agus Cadiad na Rodi, Agus Tahenig a Fosinis, Margia Goj, a Via Nasna Variv.
1: Fuelaher ha Club Oiga, a Grua Gwing, Hies and Saw, near Vine, Einrod, Marsana Gwing, Nora Creek near Marskull, Kumarawala, Agus Shinon Law, near Vane, Gwailing, all hour to Gwing Somala and Son, Egan, a quick vat, Dustin de Gori, so Bwaling Rod Ella, Yen of Trajan Skull, Grafader Low. An gwailing a chur a raig.
0: Mar sin, asnaf beidr dos na diagóri, cadele a jaslat heinig i hiskin to hef arbert an chiantar da?
1: Dom hein now is fai mure an tihiacht. Fwail ochr ho me machoni sabala, a cinta bwala an bug amak sa tau ki ach, an aibla sonna mar gwail me gabar sa rain, ni amuron tihe ar kiasa counter. Da mugging amak is tolam Megarm auto all our keys of Adni's Fida or my art eyebrow.
0: Agus, Cadian role the happen to a dieta of a hege, coolacht verber in the nation, irritach nu adacta deed and vibeson.
1: That's why we on Gountain is to hake the whole Gwingansa. Some was Federling, Quarra Rigi Yen of Con Nismo, Lostina, a Quarra Faldas na Nadina Oga, is road ma a vegan son.
0: Maidir le do chóir de hénig a chahil a bhfuil siad san na fágan tún cheantar nú cadá a dóna geirú bych a sunna a hef an cheantar á túl da?
1: Há reint a chá a treisio macht an cheantar go homlán cuid mátas don tihéag tó san a chahar so is an sunna a si si san in a chóní.
0: Cén spéis gudírach mar sin a bhí gut sa fóst sa hatá gut mar vannis dúr fé iluint O náulig gafil sé gæstu gutt tacht an áit vi hí lífri slóin lói egint bérir?
1: Bérir é, já, an rúd fóin pása án á bíin an óbar ígsúl á lóg lá. Is málum an slí gafil sé góni de frúl, níl sé kusúl a ein fóstele agus. Mar dúrt mé níl má kansá le gó mí anu, so gadísa is brála mé, is málum an óbar á hó yenuf gám leis an gyántar.
0: Agus Spáinis a dérn túlum a dhéanais sa chláiste, rád anna gifriúl an son a carú leis an téhá a bhail ar chólacht farbúrtha. Cén ról a bhí nu a tá ag an ngéilin is tócha de héal le húla nis le hais mar a bhí beidir sa chláiste?
1: Well, hos sé an ngéilin fósan ní sáir a gwein agus me gimmard leis an sean phobas a sport. Hom a ngéilin a bhad ní sior ná nó ma Spáinis a sáil amach. Is málam an ngéilin ní sáir ó

0: Bríam a bháthar bansáil lánghaling so le raíam gcuiling le má bháthair sála chomála san agus á má drathir agus trafóir á dhéanamh muúntóirach bansáil comá so bhíon gcuiling lárnach sa clán.
1: An bheith. Agus cé chó láidir is a chin tú an teanga i measc do cháirde daoinetás na fichadaí luatha sa látáinne bhain?
0: Taobh amuigh den gaoltacht is fadh mór é. Fiú agus mé in sa galáiste bhí sa caint le roiantas mo chairde ó cathracha difriúla agus bhí éad a chu orthu go raibh mé héana ná an gaoling an leabhar gliafa ach nuair chuirc an ceist orthu céim fá nuair dhéanaid ar aonrad chun acuid gaolinge aosú níor bhéon reagair acu. Díoch dúir ar nach raibh bhéon aonrad ar fáil chun an chuid gaolinge aosú tar éis a scoil.
1: Cá raibh séanig ar scoil?
0: Dreas mé é bunscoil scoil náisiúnta bhaile ba ceart agus an son chuig mé roi go dtí meán scoil Santa Claus a roin.
1: An bheith. Agus an raibh anna chuid don rang i scoil bhaile ba ceart an gcuadar son go dtí meán scoil Santa Claus.
0: Cuamar ar fad ach níor bhaach ochtar i mar rang an son cuamar ar fad a roi go dtí meán scoil Santa Claus.
1: Tuigim. Mar sin ní a gcónaí a haon gachtainine ón scoil sin a déan go dtí meán scoil Santa Claus, téan cuid acu uaireanta go dtí meán scoil ina eile a chaitheil an déan?
0: Téan, yeah. Go minic is isteach go dtí dúngar bháin a haon reinstóimh. Mar dúirt mé ar mó rang feile ná cuamar ar fad go dtí an meán scoil Santa Claus ach ní mar sin a tharlaíonn sé a gcónaí.
1: Agus dá múil fáin is luachan labhraigh sibh gaol nó biarla le chéile?
0: Chun bheith meánta taobh amuigh in sport is béir le bhí an leabhar de ach tho trúir nó caithir gwing ar an bannéal céine is sin seanphobal agus is gaoling ath a leabhar de an son.
1: Agus an bhfuil policy láir is gaoling ag an seanphobal?
0: Tho policy láir ar gwing sa seanphobal, dhé, comá leis an roin.
1: Thar nás go dtí de fost a ríist mar bhain isteúir fé luaint, an bhfuil brú buint le post mar sin do dhuine chóthóg leatsa?
0: Is tólam tho roin tógraí gur caigh tú buint amach ach thug Iván agus Mihal hías an sag bhí ar anna cabhraach lán agus an ról a thosnú agam.
1: Se.
0: Fós tha roint rudaí gur caitha a bheith dénta agus.
1: An bhfuil éon rud ar le éon spriúc ar le atá agat fénig a dheas leat a bhaint amach a chaitheil le líon de sibh sin mar bhainis dúir fé luaint.
0: Is tólam gur bhil am a bheith in ann ará gúil feabhas mór tagtha ar mo chuid scileanna bainistíochta agus Herbert a phobal le cúnamh dé beag roiint tionscoil ó bhráthúil cuartha ag gréach a gom ar ina défar dearfach sa phobal. Bhil an freisin níos mó, I suppose, muníine a bheith gom as an féin a bheith níos fior ag bainistú a tionscoil agus daoine. Ach mar dúirt mé stólam gur réidh an rud is tábhaigh tí domsa ná chun níos mó taithí áil i daimplat oibre agus níos mó muníine a bheith gom as an féin.
1: A céan áid a bheith an post sa agat, bhil tríomh seam a gceist leis?
0: So bhí sé an animas bagé gáh líon ach dóg an duine eile bhí i mór ról, so críoch nóg sé ag ann blian go le.
1: Tuigim. Mar sin tríomh se gáh líon a bhí ann ar fad.
0: Tríomh se gáh líon a bhí ann.
1: Anna bhá, béidir go gimeátach siad tú.
0: Le cúnamh dé, yeah.
1: Bhfuil, túir fuair ar bhád a teann na réintlí le Mihal an son agus Iván fé mar dearn tú ach a chaithil deas a bheith a caint leat agus bimid a caint a rís leat thosúla gom gur maith agat.
0: Cinnte, gur míle.
1: Cahaló thugáin in sanna caiintlinn os na déise bainistóid fé iluint le cólacht forbruth na néise. Mearó menis díomh ríist go bhfuil ráhua se na gheasa gon díomh nuh dar a bháin leithiad euro de siúpa nó mhar a beoan daingin tá siad a ceúir tucha blian ar an bhód im líon agus buochas le máid i teasa as an nearbháin sanna reintlinn agus an leabhar cluise géile Mihal Ó Ruairt agus buochas le siúd chomá tá dáhhais sanna gcoin chuid chuoin mhór nanim sin eile. Chuig a haon a chuig a chuig a tíú gléigear a léon ná de sé Na a héana chuig a chuig a héana héana ceir agus sanis. Tá an ciúltóid an taideóid agus an tíorchreiltóid le RTA Peter Brown Lum ar an líne mar go méidh léocht áthair trán hóna ige i hala í riada i gláiste na hallscoile Corcaig fáilte róta a Peter.
2: Míle buíochas, yeah.
1: Is dócha scéal an radio in éisin ó hús más mai leat agus a ról in ordán thuairt an gheol tradisiúnta bun agus spór an scéal se ar fad agus de léachta nach e?
2: Ie, bu mé de buin trélas an scéal a thuairt ó ní déag fethe a sé ar hánig an stáisiún ar néir agus ok, tá céad bíon an son nivemmit an an gachol dhéan so buin mé trélach agus tá tlú cangal an dar lomsa anyway idir on radio.

0: féin is sorilla agus vi ar gacil a scoil den a policy beacon alta féin a crohu agus rinne na scoil nation sa fe car fe a cúigan sin agus vi sé voim den a norig agus branche ta like vi scoil na egan ela coma agus branche ar an cohex branche ar me dalti it hogut a wiltu mofuin tu a wiltu sa car no sa Baltimore sorilla like so branche orant and rod egan a ta an a coro co hev vi rod egan a bintagle man so shield to luita go coma if we na go on focus really so on look hugamer stock im nina coma gwil pucha phone folk a gakila dalta im nina so tashi nor tashi the chak to stock air modern kai shi de kor stock and chin sa pucha and chin augustin bean or hoden eda oskil nor tashi dolwal
1: yeg there and so augustin and tarna go on again and of na khasa lot on van
0: ni vi in de gna like you know kai to rein spot checks the end of weren't taken to but ni vi in de gna like tash shake foi mu gobra august is stole I suppose a horn of tish tea sauce to lesh agus Tommy come on because like kai nadal tea sauce also o neglace na kusula shin because ta iPad ag gakil adal te ar skull come on so ni lane ga gwilin phone ag tas all uhu so ta an iPad on conain worry in of like sarong is a rilala so
1: Tog yma hafwrtyn, sgwyl yma latin, agos bwynig i mach closht y gobnat yn tron hôn y marsyn maho fawn yr un y dylar sgwyl anwn flin trychwyn o'ch ne e.
0: Sinead, like, yeah, Sinead, yeah, no, I was going to be in the Magras and Coral. So the Tashik Tos Nuig is she, I Creek, New Temple, Hock the Club, but fall to Quig Gaki in the contract.
1: Gurmahagot, Martino Colomorn and St. Pivot de Clash de Hobnaton. It over Elish Fadanish, Big Sharman as Queen of Horn, is Bun in Ospidel and Halskola Kiri, a draw lead day down the Bjog, so the Hush Mehori, Agus a dialect of a land of Kyle Tiko, Agusta, Susan Yhorno and Taka Homishdach, and Nismo, all the Shrantlin face, Shah Susan.
2: Hello, Slane.
1: Hello, Creek. Cada hárlaí na gcéas na Sherman is sa Aberlim?
2: Well, is dócha níl eile héad de ócáid curtha ar bun ach ó timpil gáhíl agus an éidíag snéanúir a bhí an chiad Shermanas ar siúl a drálaí. Agus bhíoch Shermanas ar siúl is dócha ins na hóspidéal máracha se níos mó ar fud na tíre ach gáhíl is na éidíag hosta se a drálaí. Agus is dócha Is Sherman is going to go agus took their credit the hush mahoidi agus star dialogue go with Lan of Kailtico Tertstach agus Vehelor Neil Ayn Religioner Le Loetelish vi Sagart Catholic agus Sagart Protestant agus it's on vi Sagart Muslim vi in Tuaracán a Nidig, aber mar hampla. Agus balíon líon vór dine, isteach agus mescán an vór dine. Is dóch de ríne go bhil lean of cailt go beidir lady an í, beidir go bhil sé róg eacar dóf testal ar ócáid a dále héad, agus go dógad sé beidir tam lín vóha tatsteachar sin, agus go dúgad ís sé thamal. Tá dine le fiché gom a freistal ar an ócáid seo a chail lena i beidir féhanúir seo a bléanú hin. Agus is ócáid é a thugan aheantas dos a lena í sin, gur féidir le tailaí teach le chéile agus cuine bhartha. Is tá crown cuine chan ann agus is féidir leat animnecha na lena í a chuir ar a grán, bíon cuine legus na chéine bhí na láthir. Tugtar cuide in son chumá de hús mahóir eisgéal héna ancient, agus tugach cuidadum sa muisgéal sa gíntin hoscan saol muisgéal sa ach tugach cuidadum sa muisgéal sa gíntin a gavíl sa nédiag agus o hinne le tá idir aharacha agus maharacha tés a sgéal a reint agus is ní hén ócáid brónacha a chanirid caha mé rá ach tagan sé sa seachtain cuinechán náisiúnta agus idir náisiúnta idir an naú agus an cúgú láidíag do mí Gerefoord. Agus an son idir an cúgú láidíag do mí Gerefoord fóta fad na crinne, tuctar cuire do ghine cuinil a lasa idir seachtachach tráhóna agus tá sé sin aheanta mar an International Wave of Light. So lasar cuinil a ghine ar do leanamh nó leanaí a cailte agat. Agus is déise is dócha do ghine teach le chéile chumá eis céal a héine reint agus sa bheits a chóluadar agus is dócha go ben codramóid a há agus na héine. An rud commóntaidir na héine há bailhinsan istíic ná go bhfuil leanamh cailte ag a cohé.

0: Sure. Agus is socha sin éintri a hansail aga harú agus há rudí aga harú agus socha bhgil díra fáilt áfyrín níos má oskalt an bealan na hachtrú ag I mean orras a tail agus seo cean aga socha na bíach morán dína caint mi gálar
1: Ná chúntach é gynnerin tú Susan gofil dína gofil lenni cailt aga beidir tuchnú da ha blienu hinn a frastal ar samar deis a há an dóibh beidir Onírni hín sin dóif hénig I nerin leí nachá.
0: Úl sóch agus an deisio húrt dóif tachtisach agus ehantas a húrt an lennafson enim an linnif sin a skrífag sa chrocha ar rán. Sóch a gamérig a ben korchige a vi áon fadó na anúir a kailtí lennaf miach a lennaf beidir kórhús ar a dagach an vena vailu an óspirel. Tás gom gudduk an sagart agin Could the nation in Eric hook she countess as skill? Mano a vins no hortadi, a vins no sprella, cause vishi pioche, vishi fall varsholem. Agus vishi castashart in valla, agus vishi gold ganan stad, agus hushe hohe, cause through chile here, here she de cadavita. Agus through chi taskamaduchi go on basalt. Agus through chi salia lan of Belgdom. Agus a chalas an lean of sanna dúrtí ní bharse. Ní bhoid is riamh deis dúrtí é hógat an bhaclin. Ní bhoid is riamh deis é bhaiste. Agus ní bhoid is riamh deis enim hórta. Agus dúrtí is féidir lín éisín I gianna bhanís. Agus hóg sé sin suinas diafart a sin.
1: A sé sin go híban ina lí héin trú a bhéalach ach go raibh deidir Suinach fé mar dearn tú éirinn scíal a thug sé chofáidir sé ach fín dé seán, Susan,
0: agus sné hó. Fí, agus thug sé sin sólás éigint at sondi sin.
1: Se.
0: Agus is tóch na, fe dhe réna, cadéan nóhualí a thug an dýna lóha. Ach, is dé sé seo, dhe réna, tachtisteach a bheith sáluadar, ní bhe dhéan vrúi réna bheith láhar, a ní bhe dhéan vrúi réna dhéan fhaca rá, agus bín sólás dín son, ag dhéra na hókáide, Té caffi agus cúpla bhjesca Peter, má ha fáum bhjesca ar chuine. Agus sin é ag bín teo siúlsa sá pél, sa nóis bretel, stóra gwyli parka hóil sa ar an aske, ar an íhe.
1: Sma hei sin, lehúr te se dó pésca lé dí a dánig.
0: Lehúr te se dó dí a dánig se chúin.
1: Is sá pélín óis bretel na halskóla kiri a drolli, Susan gwer míle maha gata stach to stach, gwer míle míle. Susan í chur náin in sun, lehúr te se dó dí a dánig, má ha éine nechrug vel fáunar ha dolgudín Sharmanus Queen Hoin Anna Special to Son Fimmer der Susan. Shat or Mulla Stig at an glor in Ovna Dwishna Deravon Lachiad Euro, the Hupano Varabio, Adolgri Quivani He, Clonakil to Kunte Harkuyagas and Laur Kletigay, Buttiga Elishni Haloin, Lisnagri, Eliminach Kohord Haslifshe, Idel Nilavea, the Lady and Clor in Ovbrian Namak, Aviaman Fueme, Elaine Vicuin, Aviaman Runich, the Green Law Mordach, Loma.
2: Geistach le RTÉ Radio na Gaeltachta.
3: Bala ya reibor geid fáil sa chuig nú iachta hían. Inyo ar an glár, le lín kerstinlí na gana rís a dáil inyo, chesnia an fresúra an tíseach, fwy nes bedolchun cíne tadzinta il ya na gaintzni pói san arnar fáiblí. Cás an taire cultúr, comersáide agus sports, Patrick O'Donovan le bainistíocht RTÉ Tráthnóna faoi gur den ólaidú go scór milliún euro ar chiste airgadais RTÉ sa gá náisnis. Agus tá cornú teachí sa gun sports faoi bhárseáil an áirds oráistí ar bhuthar garbhachaí a Porta Dúnain in dhéach cruinnithe a bhí inné ag pobl náisiúnacha ar fud na sé chondé in na mian mór siúlta oráisteach. Fánig í linn, pléamann na scéalta sin agus tuile sa dára leag an chlár ach tá na príomh scéalta ná Náisiúnta agus idir náisiúnta faoi réidirna se dosach ag Marian ní húlaháin.
4: Tuairis gítur gur Mariu denna níchad ar a laid a nionsi rinne fórsú na Rúsia ar chaair Kramatorsk an éir na Húcráine. Tuairis gítur gur gortíf chéirach an iégalis a nionsi. Tá bus a lás agus smindagur caitse tras na wuhur le fecal a bectúr a chur na húdarás átúla ar fáil. Tá agodí ag aibríthe gomanál trígus ban cáirech na héan tíma gospedéar fud na tíre tróna faoi ggóil mail ar choin tú páinú a chur le chéile sa teirhís feiblií. Tá aibríthe difriúla sa teirhís feiblií man einis ón teachtan seo caiite agus iad a gobar go réir riolach agus ag geist

0: Jacob, gála man stálke an garú lá dig agus an éanú lá fichiad gan víse. Chur ceart chamann i lé an réaltais, nachhfuil siad sás de galún tí chuirt faoi fáid, agus an cóin tú bhí an go dtí seo caite ó dhéire bhí an bheitheamh. Dúirt ardrúnaí an INMO fil ní hé, nach greidean aibríche sa tar bhís feibrí gur buséad gaibríche a bhí sa méidir fógraíomh an teachtainse, agus dúirt sí go gach an réaltas éisteacht lena bhfuil gárá ag a bobl. Spáin na figurí is dearnaí ón bríomh feic staidirh go donnig ceir pointa hin faoin géad gardú ar freisannaí funeamh sa mlíon ó bhíh an an óvid an nara. 3.6 faoin géad gardú bhí gceist nimacht bliana ó bhí lúnasa 2025. Bhí an ráta bliantúil go bhíh an an óvid ar an ráta bolscí his airde bhí an ó bhí anar 2024. Dúirt feimeanacht na seirbhíse sláinte gur cuirú maiil ar na vacsíní gan lú i thiúirt go héirin ach go bhfuil súlacab go mbeidh vacsíní in éisce ar fáil go chulaganas na grúpaí a bhfuil sé molta go bhuidí sí. Sheol an neimeanacht a glár vacsíníche gan dhíomhre in neamh, tá sé de mola go bhfuil chulaganna atá 3 bliain gcúis nó sa chian agus iad siúd bhfuil ducrachtaí sláinteacab na vacsíní gan lú agus go chomhar den déag. Tá cruniú le bheith ag feimenaí RTE le Éireann na meán Patrick O'Donovan in jobh faoi ógrún léinné gomach laidú go scór milliún euro ar chiste airgid sna hagriachta mlíonse thugan. Cas an Tad O'Donovan le príomhstúrthir RTE Kevin Backhurst agus le cairlach Ward RTE Terence O'Rourke tráthnóna. Tictar gur a teanghail idir a rialtas agus RTE faoin gás Hanahéin in jobh. Agus socríomh ag éisteacht go chóchaiste na gúntas poiblí tí an éireachtas in jobh, chuirí thuirt go RTE agus gan rinn cultúr, cumarsáid agus sport i chiocht os a góid, héis, bhrise na saona. Dúirt cairlach an choiste an teachta dála John Brady ó hin féin go bhfuil ceiste na bhaineann le RTE bhfuil imrí futhub i gcónaí. Agus dúirt comisiún na meán gur údar dímáa gur dionú laidú go scór milliún euro ar chiste airgid RTE agus go gcéalaínte nach bhuiithe neagraíocht an méid airgid i dtógar a rialtas roimhe seo. Dúirt an Taire Patrick O'Donovan inné gomach níos lú airgid trochar ar fáilga RTE ná mar a síluúbheach sa gán áisnéis mar go bhfuil sé sin mí hásta faoi a chofad agus tá sé thógeal ar RTE dar leis na leasaithe gheolte de dhéana a cholíana. Dúirt príomhstúrthir RTE Kevin Backhurst gúl stangabaintes ag a gine agus gúil dímáir faoi. Dúirt sé gur a socraí hisúnta sa chadiontag RTE faoi an eistíochta dhéana tíma go bhlá clia agus faoi chláirichí sport agus drámaíochta a cheannacht mar gur híl siad gomach 260 milliún euro in na musead gan líonse thugan. Dúirt Trevor Keegan atá ina chócharlach ar grúpa na gearrdachamana na RTE gúil imlí go gcéaló an ciú airigid go gcuidir maiil ar na socraíche tá a ggéar dhéanana go stúdio nú a gorca agus go gáile daine a bagúid postanaí. Déir sibtú go bhéitite gomach ar a gúid ball in RTE gála man stailce má chálann daine gúid postanaí nó má chuirtar obair amach ar conra maríalt ar an laidú i giste airigid an chréaltóra. America thug breithh is stát Tennessee áardú go gníí sláán chola inisí a bhhaanans le cás Christa Pike leithéad blion gcuis a tháinig sláán ó rá instela tuúide le hí chur gantíal an teachtainseo caiite, tá sí na dúiseocht agus a siúlthart in siríéis ach deirtar nach bhfuil a chuimde roiá fós. Dúirt choir leis atá ag a foran dlí an Dr. Joel Civet in agla bheith Radio RTE neamh gúil éagíntiocht faoin mthir atá meach rúmpa. Bhíniad na scéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta.
1: Nu ag ta tuiscir te liobig í Martíno Fari. Pe festri chan bonig an gairta sí chan efi himpiste bóha a hárla ar vala a nene trí jig a gliargi brac a litur canning trnú na nye ar fíhi bomudu nye i cuig idir carigus glisrohar. Gártiú go donna chomaní an glisrohar fárin had cegadí agus ta cúrléisio chur a fíla hér an ahorla na tur canning. Gártiú chomaní an chár fosta bans na siaskadí agus ta cúrléisio chur ari an ahorla na tur canning. Bala a nana trí jig dritsi fíla hér agus ta tracta chur molar chlí. Tá ahanní janta i gardí ar ghanyi bívis a chantar trnú na nye, a dar lehanní cehe agus lehanní cuig, agus dimu tafad dash kamaku chagwali anu lá. Iartar ghanyi bí wala ola saku fín chimpiste, chagwali anu le gardí a stasiun gardí le chur canan, aga never nodj a shakta cehe na i hín, sé a shart i hín a nodj. Tá níos mó a neistíachta d héas an rinn slainte le réteile na feban na móra agus na gantana si ar thuirbhísí slainteir fod na tíre a dúirt an Dr. Chai Lee Tony de Lap. Dúirt an aglú ar bhairscéal a nu gur cadú fichin ní

0: Yeah, be third different. I guess I could start, but where there's conyer general line, I guess he's going to kill the gin kinship, go on with Carcalor. Took a drawer ready, he can general, I guess ready simply, go on his moshke, he taught he, I guess glossary, there's 10 grain and week, or going on your grain art, and a bit your barog, nor any information, fossil a poesty, for your huel on a reory, I guess my tattoo leo, which with him son gin kinship was solace my yogurt, I guess my tattoo a reory, glocky sauce fossil.
1: Ba cheart a chóla condaigad na ngáil conruithirí éitiúla a arcú nar a bhín scéimeanna tithíneachta a dógáil don chóla a dúirte chóirlear condaigh Jimmy Brogan. Dúirte gur cheart a seo ar san éireamh nar a bhís conruithirí a roghnú sa condaigh feasta. Chéile hat seo go mbeadh páinne na nibrithe a gcaitheamh sa cheantar agus chruthábh an condaigh go móras a leithidí a dúirte chóirlear Brogan. Dúirte sir ar bothaí na chóla condaigh Brian Cannon go gortar conruithe dá scéimeanna tithíneachta ar a mhargú oscailte a dheal seo go n-aithíonn chóla condaigh go mbeadh vit dabalta dheanú le cuidiú le conruithirí éitiúla a gcónaí. Bei falar if am sure status bui da arin rom a vaim da chonda gunangal trnona new agus an art chokin falar if am sure a vaim ag a kerlog trnona agus bisha shne vaim gjin kerlog majina mara jar met eren gol buil tilchon agus an falar if am sure sha vaim trnona agus an art Skillabash for Catherine Walsh is Bobin Kilchata, Catherine Yeager, Theatre Falsi was Crocera, Kilchata, Bias in Orland Pubble in the Galabugger, Majinane, Banstras and Hoctwa Givianchi, Igismaran Birch, Wacklehem, Yanari Aye, Jatoru, I Hevlan, Inu, One Tree Hug, Gajin Quigalhug, Igis Verra Carpent, in the Wallet, in the Faye, Trinona, New Higasamara, Cutter Catherine Walsh, the Relegatul, Ine Afrin, Hinegalhug, a Japubble, New Kata, a Gilchata, Jasarn. For Helen Nigonel, Helen Niari is mina coingido yogugus bais an Orland Pobl in Alcari. Banchra ni hasa hin biandishi vienchi. Mara na mock, Frank, a Jennifer Tess, agus a Jetar Danny. Ni vei faya ur bi sa cha. Bei Afran Tori, Helen ur shul jisarn, a ja pobl in chrira nifa nun luia, aga hinega hlug, agus kotari sa rilig aachul, a nean Afran. Shuna wulan tuishkirt gathrnona.
2: Nuiacht an iarthir gá léabhaig fólingí freinan. Thugáir in na gaaltachta dar chiléirí le fisinne, gúil ardú suntasach le duine ar a mhaoinú chuirtar ar fáil gan chlár líder ó sé chu 2 milliún euro go dtí cearcha 3 milliún euro. Dúirt ar freisin go mbeidh 16.6 milliún breise go chur ar fáil i mhaoinú capital an chéadmhain eile go thograí bunagaid ar na hoileáin. Dúirt a tar chiléirí go gcíntó an mhaoinú capital go chlár na gaaltachta na Gaeilge agus na hoileáin go leanar leis na neistíocht a bobail na gaaltachta agus na hoileáin. Agus is na trí fríomh thograí atá gealta faoin blean náisiúnta Forbra, céimh ina siar an tionad edzachus agus óige in Indreáin agus ionad Gaeilge agus cultúr ar thrád airchar im le clia. Bé 600 milli euro breise le cur ar fáil go scéimeanna tacaíochta na Gaeltachta, 800 milli euro breise go scéimeanna tacaíochta na Gaeilge agus 600 milli breise gan Freanáil Teanga. 2.1 milliún euro a chur ar fáil gan Chomisinéir Teanga agus 3.3 milliún euro gan Chomisiún Forbra in Iarthair. Tá scoil cholmán túríní i Macaulaing, chorus an áireamh i meastrí scoil Eileáile, a bheits ná maoinú Wallinis faoin scéim bealach sáhailte chun na scoile. Tá scoil lonaí ar mhór bhearn agus Macaulaing agus sin naimi tal is scéim na go mbeadh sé níos sáhailte i gcasúr chun le siúlnú rothaíocht ag scoil. I measc na scoilinaí eile tá chorra faoin scéim inne, tá scoil iadaí i mór na trá agus scoil náisiúnta Saoilán. Chuir rinnt ionadaithe poiblí fáilte roimhin scéile gúil scoil cholmán túríní ná leasmhaint sa scéim inis. Mask an teachta dála Sean Cain, an teachta dála John Connolly agus an cóilir chunda Martin Lee. Dúirt teachta Cain gúil súlaige an nábair eicil cor i gríoch ag na scoilíní seo, agus ar scoilíní eile i ngáil hir amachan seo. Thug stúrthóir seirbhísí le cóilir chunda na Gaillimhe, Liam Hanrahan, le fisc an cóilir chunda Martin Lee, gúil sé geiste go cóilir chunda bóir thógáil sa spidéal a cheangloch baile éiming le baile ard. Dan bóir se leacaí ar wapa i blean Forbra an chunda, agus bhaach sé golfríd an tála teag údors na gaaltachta ó thua go cheardal na spidéal. Dúirt sa cóilir Martin Lee gúil caintaní a siú le údors na gaaltachta faoin mór, agus gúil sé mar chuide go phlean lárhaile an spidéal. Bhí sé ráite ag an stúrthóir seirbhísí Liam Hanrahan ag i gcóchosta dála go chórsaí Gaeilge agus Gaeltachta a bhí anna teachtain seo, gur a dulchan cín chaianna ar chórmhór spidéal. Díra gur am na níthuiris gan chóirlear Martin Lee, cén silar útá fáte go chun ón stúrthóir Hanrahan faoin mór seo.
3: Tá rinn tála ag údras na Gaeltachta cinál ó thua gan anad cáirdeacht an sin sa spidéal. Agus Ze kan poren in region on

0: talhasin agus tún amach bóirí de talhasin dos gote an talhasin suas go méidir go bhéti a chreir fáil le hí tíchiacht nó le hí fórbúrsta bíu bát bach mynd a súl go méidir go bhéti a chreir fáil le hí tíchiacht ach tá sé lúg a braithid ar an mohór sa bheith dínta agus farriar Shopping gúl seo úil bhínach go leor gá díide bheith caiintead ach
1: tá sé an rog bhfuil an dul chun cín a gáanna.
0: Tá súil am gúil ach ní acha mis le gá bliana was techt os cóid an chóil de maiáil ar an phléin le hí an bhóid.
1: Mar sin ce an dul chun cín
0: mesta? Dóhí an dul chun cín gúil caiintead ní gáil ar aí frígus sin tá Tá plan lár bhaile bhréte chun spideáil freisin agus mar chuide an phléin sin tá sé gceist an tatha sinna úsáid.
1: Sé tábhachtach go dóceara agus a dóceara?
0: Tá sé tábhachtach go dóceara ar chuplafá a fá acu go bháin abair go bhétaíon úsáid bhain as a tatha seachas a bheith díomhain fé láthaid.
2: An cóileir chun dé Martin Lynchin. Hep thach altrinis helach iling gilráine mo choling, chuig as sé cín gona cruteir bhí leachí maachchantach altrinis cholíana. Dr. Méid se le fis a dúras galta fáil si ag nó dros am áisnéis agus choíoch slánta hicua, bhí chigireacht gan chunne ring siad a mí me hebh na bliana seo. Chochaní agus chácóir duine ví sa teach altrinis an láisin, agus tá spá sa teach altrinis go sichaní agus chácóir. Thgann drama tanna gúní sa teach altrinis, mála gannar an tag gobarán agus stúirt go siad a fáil ar a bhá, ach léidir rinta go imrí nach bhfuil cumarsáid soach má idir iad féin agus na haibríthe. I measc na gritéir nár cholíanú bhí feibanéile doid agus únchláir na fórne le chóir spanisteocht an tíaltrinis ní ra policy hisáhailteachtaá gur a bhaim, ní ra plán cuaran ná plán cosanta chu a bhaim agus ní an taíocht ceartrá fálaigh na cúnathirí ó hiomh cuasaí aigeis. Riniu cigireacht gan chunne ar a teach altrinis i mí márta im líanacha má, agus heb ar a teach altrinis och cín as chaáan dé go chruitéir a cholíana an tam sin. Tá altrí atá na míl go chuman na altrí agus na man cáireach agus atá gobar an ospidéil na hoscoil gáile i measc na altrí tar stailc úair a chleig faoi láthair. Tá na altrí ar stailc i ngáile faoi láthair i measc altrí in líging ospidéil ar fud na tíre, mar gheal ar a laghad atá rialtas a dhéanamh le ghaling leclis a gostas marachtala agus a bhaileadh sé sin ágáil ar altrí, agus le thóir de tharraint ar chuideachar agus atá sé altrí a fháil agus a chuneáil. Teagann stailc an léineo roibhann stailc aon lae atá beartaí sa teirbhís slán an teachtain se thugain. Tá tascarí ó thiara ar fud an hápa teachí le chéile in ollscoil na gaiile bhíneo go chruinniú molí an Atlantaí go bblionse bhés ar siúla neo agus a marireach. Déan ar plé ag na bailíáir le dulchan cíine dhéanana i daide nuálaocht agus scilaní a réimse na fear agus in Eorp, mar chud ag uachtaránach na héan ar ngéantas orpach. Bé réimse lehan go chaintarí saolaithe agus onadíthe rialta se láthair ag an nócha a bhés siúil in ollscoil na gaiilehe ineo agus a marireach. Tá ócáid ólas ar siúla in na smáninge fin gúna agus an takeachta tar fáil go rina tá garirtí chefála a achóú. Tá efige chu chefála chuirla chun na gaiilehe Michelle Canlan i láthir i tuairt ólas fin na dúnta si tá an le chuí chur ar thechála. Tá nucha ceir dúntas croí cúnaíthe cadí go dé na gaiilehe go dtí seo le achóú dhéanana ar thiché fála. Hían pun 8 milliún euro tá éclíach go chear cín dé agus fé go na dúnta sin. Tá Francis Hall ó chliaadóí mehan ag an nócadíneo má i láirt bhí chóirsaí dlí bhhainan lei an tuiche fála, agus bé arhfuil íthcaí mentor go chuid foiineamh in bhhaanna na héan an SCAI a tuairt ólas faoin na dúntais foiineamh agus faoi thograí foiineamh poblbal. Tá tús chuir leis an nócad i hála naomhhainna na smáin agus bé sé siúil go dtín ceach lag. Tá fallar ah báistí bhfuil stad a spaoile fógraigh meid éan go chundathe na gaiilemh agus bhuio agus go chundathe eile le cóstaíorthir go dtín cearchlog ar maidir na marach. De siad go bhéach fuórlaí bheith náitichaí agus go mis sé dechar ag daine bheith tuáint go bhhar na báistí. Scéalta báis. Wasa John Mainechan as stofil an chlochas bela wyrd, John Tammy as inisgei has agus glas o chuchas in ospidel chos an awar an ye. Bwy an dyni derech o chlana agus an dyni derech honi ke machas inisgei has. Baintrach och mian a deg la cos na chyr ysgor fion, mair an mac awan agus bertin un leis, garchlan agus gwyl tele. Bish ag a hóra is eacht hóra dailies in mangyr nurus trinu na marach on cwyg dyn siachta chlog. Tawr a chyrpig sheep elwantio na lords ar an nachlim maad an desaring le efrin sochrid an bhean le, agus cuir in na dhéisina sa rilic ar a bhfuil mór. Tá an teach oscailte gon chlán agus gon na cuair.

0: unta gavrog rofer amarach kinshipa gadirach in a kenich and tikeade. Der luchten kronkirk the chart the rine a gorkig a dikeade a screw do agus matosh egot shinig the hanimlish agus jin tangval lehifig un kronkir na shunta. Der tachta dala hin féin in snadeisha Conor D. McGuinness a rátis ná fwyl éni a gán á snéis na blianasa da vintir chúnta Fort Lárige. Der se ná curacha in ariga der fál da hehiacht sosialta ná chan tehe a hógant ar freis reizúnta sa chúnta ná chan kaurú le dhéine a tá grú chás i costa sí bíg agus fwynif. Cosín an tachta McGuinness ná curach fac ar fáil sa bhoséad, don obair is gá dhéanamh ar bhóthair an NFA cúig ná don Mán Agar úmpur sa chúnta Bus Connects Waterford san áireamh. Deir sé leis ná fuil éí chinnte sa bhoséad, don inistíocht airigad is gá do ospidéal Ollscoile Fort Lárige. Tá sé bertathe cóla chunta cheirí bóthair an eil a cethair a héan a náid sin isráid mhuair sa dangan a rúna chun pípa isce a cheangal le forbert nua gar leis. Ó na nua chlog is títhe ar an gúigil lá de saona, go dtí seachta chlog, maidin an séú lá atá sé bertathe an obair i dhéanamh. Má tá aonacht le déanamh faoi seo, moltar é a chur an núl don gcóirla, rimis a cethair a chlog ar an tarna láidíag don mhí seo sin Deluan Sechún. Is éir an hochtú láidíag den vísa a hosnóig chréf chomórtas sin sir chaide chéirí na blianasa. Beg chosló an gheirire i gimmert i gabale agus iad áiechant le furan chaide lisbóol. Tosnóg a chléhasan ar a dó chlog agus casig buatóri an chléhasan le champíní na blianasa chate an ghaltacht sochlahe le chanas. Bhí filí gailteachta i measc na nómóirí a gomórtas slam filíochta chuige mún a bhír siúil a réir i limanach. Fuair Colm McGailt an tísa gleich ar neascudí an báta ceannais ar an oíche. Bhí an limnaíoch Lorne McNamara a thug lé tuais a buatóra. Bé sí san nóméocht inis a gréibh na héir in na bheith siúil ag deire mí na saona. Bé Cormach McGailt buatóir an chomórtas i léirean a feithe feithe cethair agus gurbrath do lucht bhailiún clé agus bhailiún íteag a gorcaghaíne a bhí mar áratí ar an oíche. Beg club ógad de lenaí rán go cúig agus a sé tos nú ríis tróú na nuh i de lehat cúig agus lehate sé seach a hala chean trá. Tá club óga seo a bhíoh feistúr thobarghaon inis ó reachtáil feistúr an ifige ógad nú sa cheantar Rebeccaní Chornáin mar chuid do obair na heagraíochta náisiúnta fóróige. Is gá chlárú le spás a chur in áirint. Socrae, a lisce scalacha ó sráidón sa dhangan. Bé sí átóra bh dictóra bhí chun na chóir sa dhangan idir a tí agus a cearachlog trónóna. Cseim fur corp a lisce scalacha ag níagsan ag searmanas príváideach. Mar na hinín agus gailte eile de. Agus níar bhéon bhuatóir de fota óir a leitó lisbóil teachtansa, bíad tí dóíag néideag agus fétí na hibhracha a darangíoch, bé gáhíle chiad agus a chuigí euro le buachtint an teachtan sechún, agus binigibh nuacht a deisgirt.
1: Do chéad fáil sa réis ag adára cuid gan chlár, tá caithirlach Ward RTE Terence O'Rourke agus Ard Stúrahúid an stáisiún Kevin Beckhurst le bóla le éire na meán Patrick O'Donovan Tránúna faoi ógra an éire in é go leidófar buséad an chréaltóra náisiúnta ó 260 milliún euro go dtí 240 milliún euro an bliain se hagan. Dhéimhne an taire O'Donovan in é go mbeidh leidú 50 milliún euro ar a méid éire go dtí Iofas RTE an chéibhrinn eile agus gúil an bhí hás stocht atá ir leis an dulchan cín atá thar a dhéana a gur a bhéim na leasaithe a gealú ar chuid gan húdar atá leis sin. Ar nó chuir Ard Stúrthóir RTE Kevin Beckhurst ina chuine seo go láidir, mhuir tá donacha ó marchú chuir agri polaitíochta nuacht RTE TG Cahead Lin inis. A chunacha bhí muoiniú RTE ina ábhar caiinte sa dáil inniu, chuir de dúrú?
2: Vi gandaut stocha an skilsa a boga a glosach tas a sroho and hammer faz kurich stocha fire bishe ern skeller maiden today in the Twitterish Sun Irish Times grave and real to sauce on oskun 5 million sons

0: Chlar fáil don Ryan Cummerside chun chun a hintiú gomach an tarig at viadolda RTÉ in bliain se chóin an chaichead 60 milliún son gomach sin ar fáil ag an aide Patrick O'Donovan an istir darab vi in realtas in a bhávar son níor cuireach an tarig at son ar fáil níor dálach ar a gratóis ná siúnta an mar sin ha ceistina an son an an aigur gur bé an Patrick O'Donovan hén a ionin cinna son nó an aigur ef an tríseach an tánaist agus an taide Jack Chambers gur hánaist sé seis in níor a dóigur ha binnivi a chur a le an real Tá sé go sinéad gibní os na daon lethe só síalta in bhí si a tuair le fest nachrab an réaltas a súil is si gine sagur bei Patrick O'Donovan na ghlacan cine ar hénig agus léidir si anna imní fest na himpleachta íomhacha gé le héadsa in istan gratóir ná siúnta an bhí an seo chóin agus chéistig si an taide Peter Burke in bhí tuair le fest an mach umar cuíocht éigeantach in isea chur a bhaim ag RTÉ a gaelach bíl fóine in RTÉ amach puiste a gaelúint mar hampla nis hug an taide le fest nachrab an réaltas a bhávar an chorchaige Dúirt sé nábacha a le héad a gceist. Ach, dúirt sé leis go gaithigh an rialtas a chinn túg mach bán socair fé RTÉ chun na lasathe ar fad a chur a bhaim. Thug sé le fios go raibh, go raibh an crailtóir fós ar gúl ó heamh laidú fóirneada na spriocha na sunga an umarcaíocht dheonach ach go raibh an tarig a briste sa bhui séad a brathar an leasú san. Is le cúpla lán os há nó an lá in é ó scaoileach an buam a sonnig a brisócáid tránón in éth ráitis láid tá chu chomisiún na meán ó Kevin Backhurst hain Alan Kelly cahirlach ar chiste a reachtas na meán atar tuair le fios gur chuid fógra an aire brú mór in isé ar fost an ardstúr thóra Kevin Backhurst gur bh aines cothe idir an bheit ráitis in uamh ar maidin ó chumann crailtóireacht an na hárapa is in an EBU a dúrach gur hárig an réaltas réaltas na héidir an có an tú socraíoch leis a gréaltóir náisiúnta ráithe in ghaví le sa fiche ceir agus dúra dar dréad ag gníomh na hárapa an hir sin na meán go gaithigh ballstáit an na hárapa ballstáit an antasúr bí go chintiú go mbíon bánsacair fén líniú go mbíon líniú leanúnach ag crailtóirí náisiúnta gur féidir brathaid agus nach féidir cine dhéanamh in éan bhuiséad a bháin garasíor go mór ar a mlíú san a dágach an crailtóir in áite na le fingine.
1: Bei cruinniú ag an aire le bainistíocht RTÉ tráthnóna, bhuaileadh chosúlacht ar a scéal ghnacha go dzucfar ar réitseach.
0: Well, ointí réaltas is tócha tar a tuaid le fios go bhfuiltear a díric teachtar ar réiteach ar an aineasa tá níise a bailiú nít chola mar Sean Kenny an taidir start a ha mar cheanada ar grúpa na neas bleach ha mar chuid don réaltas don góréaltas a tuaid le fios inniuh go bhfuil plé stóma tá stáilt in is chuna é seo ar fad a réiteach an taidir Peter Burke mar an ggéana chuirt san le fios bhí presócáid ag an aide gaaltachta agus si sin dar a cléirí ní bolóthe agus ceistíoch é siúd fé RTÉ agus tá sé sin na géile bhíní sé ar RTÉ agus ar an aide ar an Ryan Tachtli chéile agus gomach plé an. Mar sin sin bhfuil dóchas áirithá in ar náil na meán pesci le go réitófar é se a brathar chaintena a chlantránóna.
1: A rábhar eile lín cirsan ina gánarí sa dáil in cheisne an freisúr an taiseach faoin. Espa dachan cíine tá dzinta léana gaint sanna páisan ar nár faibli ar nó bhí agudí ar siúl ag aibriche a gomnátri agus bán cáurach na héran tí bhom mag ospidil ar fod na tíre in jo faoi gúil maile ar chóin tú nó pái. Cair da dúru sa dáil in jo faoi seoganacha?
0: Sure, well, it's sure that we should find a deal to pierce or to hurt the glacke le kishton the gallery, a core kishton the gallery, or an idea Peter Burke, who shall have real to squid draw vas omalan later, a gandisha go hard her, as another on Narnail Fibli or Lot Bild the common Altrix Ban Kaurach and Hayden Hamon Stalke, no one Tisha Third Defis, a negro, which the Munstalke, my Olger, Gormina Hodol Munstalke, Pescale, Peso Crew, a Yenfergus, Grave Antisha Hacher Newell, Stoha Gorinul, Marine. A lorog achrin in ischa sé sin I lehan aide Peter Burke dwyrt gyrif an realtas dair ida fesha dwyrt seg wyl an o hain pung biliwn euro cyr hei lathau yw fegan realtas sy'n mwysiad na blian isio chwyn dwi'n dwys na hebrhe sa teir fi fai bli is onw na isi nigus beidr ordw pa hartar tsi fain gyad dwyrt seg wyl bord idir arthiach dan realtas osgur tig agos fi fai te rif na hwnna dy hytacht agos tosnw na dolamon idir arthiach da chastoch an fiasŵr dyr wysdach ar na cynnilach o gan chwys Hugus, Jed Nash of Farty and Loch Debra occur in the Herald to Squid to the Tyrington Gosser and Socru Sag Squid to the Dirig, also on Tahoiru or Rim Ray, Agus Quinil Lagonet, another house on Terivish Fabli Shachason, Pa Hintu Riv Ray, Agus Horinul Dive, Gumegan Pa, Pay Socru in for Gomishin, Oskuno, Gumeg Cossant Ardhanson on Wilshku, Agusiat, Corre Leheril to Shin Fiasura, Nachwishin, Yenavoka.
1: Shagas Party and Loch Debra, Hama, Corre Leheril. Realtish gur leciú ar aibrithe na tíre sa gá náisnir.
0: Tá

0: agus is tócha tíis reinint lehan tógad sé a cúpla lá is tócha ar a bhrea súrug sa rúpaí fechta sé an chaipéis o Milán os cún chaichiad seasca lehanach a hírach. Dér chéile ha na lís si te cúil ha déantar bhui séad fe bheith seacht aidethe chuid bheith a níos géide an fresúra a chur le ina gail go háid agus íana fáil gur buisiad éis se ha díre ar a me an aicime iad trúdatha os cúil beidir 20 milliún aigna bliana os a hiúnsana a hilifacha go bhfuil búntáiste le buinte go son, búntáiste áidethe le buinte go son as ach iad trúdatha ar an gáin chuid ar siúdatha ar fá níos ísle nach bhfuil le héad geiste agus go slog for pé ar dú beag a bheith mu séad na bliana se chuin go slog for a tíos tamilí nuair a chuid for an bilsciú san áir a tá Tahar a súil ar stocha dréidir an túid is measa ar fad go mbeidh an bilsciú ag thart ar ceithir fáin gead ar ístin bhíon se chuin mar sin fágan sin go bhfuil go mbeidh brú breise ar a siúd atá ar an gáin chuid.
1: Tá go mbeidh chun chugur míle maithead is acht bheith lín don chá morchú córaag rí politiach do nócht RTE TG ceithir lín in sin. Nis ar maidin ag presa ócáid go chuid na rinne farbara tuiche pobl agus gaeltachta dáil sa an tair a dair cléirí rúbhan alúntas erigid a bhí fáidsa i gurín sa ganáisnis an teachtan seo. Bhíne an taire gur 6.8 milliún euro ina omlaine a bheith fuinna smacht, 8 milliún ge sin gan ranóg farbara tuiche, 16 milliún gan chlár farbara pobl agus 16 milliún gur rinna gaeltachta. Dúrs an taire gín so an muinú capital go chlár na gaeltachta na gaelge agus na nílan go leanfar gan inesíocht a bobl na gaeltachta agus na nílan agus lua se i ríist na trí fríf honskadal bunagar a gael sa blaen farbara náisiúnta, sin céimh in sír a gondé na gaialibhe, anad gaelge agus cultúr ar chráis aerochur im le clia, agus e orbert anad edichus agus óge in zirwan. Egan brasóchaid, chesne ar neagri polizúl, cún ó Sheridan, an thaire kiléirí fí vrisa síis an chaitichus a bheoch egan gaeltacht agus egan na hilain.
2: An bhfuil céimh in sír a mínú as ciste na nilain nó as ciste na gaeltachta, agus an tarna ceist an cinna maidir le mínú do RTE agus do TG Cahir. An cinna rialta sé sin ar pléú an ceist seo faoi thiúrathe a dhéanamh ar RTE agus gan ar do mhuine ar do TG Cahir ag bord an rialtais agus an bhfuil tosa mar ar na gaeltachta sásta nach bhfuil iridas pingan rua sa bhreis agur ar fáil do TG Cahir an bhliain seo chlúi.
3: So in Gaeldol she is Neil and British she is Agam Tori Medich ak you know toy ta ke in share how we have got new on the Neil on the Gael to fresh and Marialger Elon Gael to pay cuz go one along news just some Gael to done the ta three togli again se lahai it's in Serena Fod lahai on flan forbo han oshun to shishim ke in share Sraj Farrakar August Indravan. So she shinned the three togli serin or fad, near one rin of Gael Tukta. Tom Alt Sauster in the Nalchin Wilmage Inish, like hey in Ishir, Tal Diffriok Moor Jainta, Irihan Blin, Augustime Arin Ishir, Eterami Ul Kone Ekol. Augustin on Fog win on Muni Nogum, we Sraj Farrakar August Indravan, that Thresh Blin Ella. For my meeting on an hour, get the Kahavagas Lahaife opt by which by Ordu Moore, of course, the capital, August by me the Kahave, Indervon, Sraj Farker, August Tomuini Naga make a pinch of shot, go my Corsi in a sheer freaknaha, Amblian Shahogan. On that road, for Tiji Kahar, Tiji Kahar, Mar Frequorum, Unrin, Commersoja, August, you know, to Ordu Moor, Le Kahav, August, Invest, Yoki Tiji Kahar, or Fehe Fehe Gudi, on Fehe Shah, August, the Ordu, Onmoor, Anaru. Toshi Frequorum, Anara Commersoja, August, Toshi Tavatut, Toshi Teresh, Rotis Yen, if we shin. August, you know, Toshe Jenov on job at TG Cahir, August Guim Gok Rotter, Gohori Hembri and Shah Trucker, Vlian at TG Cahir, up to Ardu Onmore Invest, the TG Cahir, Onre to Sofehe Fehe, Gudi and Vlian Shah, August, you know, Scale on Vujet Shah, Niwan Serin Shah, Glon Rina Ella, Guil, Guil, Neil Ardu Invest, the Okan and Ardu Kahif. Gwyl Shin, Gwyl Stod, occur Gadi on Ordu Mo. Ta Orduan,

0: Agusá ordú le ga réan ach ní sé commór a mí bhí sé na bblinta atárán.
1: Níl ordú an de TG Car agus an bhfuil tosa mar ar na gaalteachta sástalile sin le le bolcú agus chuile déile is an is curaé sin an áíre i Jeremy Argadis.
0: Bhfu caiú agáil ar an ordú atá dgénta le TG Car le haid séhléon a níos an atá ordú an mór dgénta. Ach tá sé faoi cuam an áhar comrasáide so tá má gáhan tréidirna agam ins mar rinn má gá rinn féin ach bheith páirt den cuarál sa rinne.
2: An taidir d'ar chléirí a caint sin sin le nár neagraí polaitíocht a cúnar Seradáin ag an bresócáid a bhí ag an rinn farbara tuaithe pobl agus gaaltachta ar maidin. Nuis sa cumid aréis ag scéal RTE. Casa an taidir cultúr, comersáide agus sports, Patrick O'Donovan le bainistíocht RTE ní stárnaí inio, faoi gur dinú laidú go scór milliún euro ar chiste airgadis RTE sa gánáisnis. Casa an taidir le príf stúrahoid RTE Kevin Beckhurst agus cairlachward RTE Terence O'Rourke Tronóna. Dús an ceart chum an siptú go bhéachtach se go mach a gúid ball an RTE a gaile mon stailce mach má chéalín nó má chálín daine agus postanna nó dá gúidí obud amach ar chonra. Mhá lumann is lena huaid am a húrt fúin scéal se tá an teachta dála ingus o snodaí a tá na bháil go choiste erachtas na meán. Ingus ba cruniú ag an le bainistíocht RTE Tronóna. Bhúl súlaid go dhuachfar a réitach ar a
3: Tá an cóin túisisin in seáú ag an réaltas. Bhfuil dúgus ar an réaltas chléiles an leis an gealúns a bhí tucaí. Ús bhúlte go cheart ag an éire an cine seo dhéna. Mars léirú go leo persaní le fleagairt ag an réaltas, ceir go dtíire chu thocrú siad ceanúir duún sacrú agus cean chuí duú an cine seo.
4: Tá dúgas ar ach gothra nuair nach bhfuil éon leiscéal ceart ann. Níor dúirt sé leiscéal amháil na drama amháil agus leiscéal eile. Dúirt sé gur gur pínas é tuis nach raibh siad ag obair topic a lár don plán nua seo. Agus is an cáil sé timpú tamil in the action because there's a grave locked there in our chambers. He felt like car a different or in law can and cane if we care for back will fit a million pound to guts if he galta than Irish not shoot the quail call not shoot the he felt alcohol not to see the law plan agus tar cacrúd fit a fuit ar a chéile in san plán sin. Béidir nach éintach, mis sé go homla leis an plán, bat sin an plán atá an sin ceal a bhí éinta, so caihí an réaltas seasad leis sin, nó tá sin i tarrinct an tóm as an plán sin ar tá seanscar sin a contárlu.
3: Tá an méid atá a huiris gus na Irish Times na sin joag teach sálach ar méid a bhíle rá ag an éir ní. An gréitin tú gannear na sean cinne seo, as is dú am hén?
4: Well, the biggest revelation era that can sort humor at all and want to Caladarche, so the list coming on Rapche, again, as Erna Figuri nor Higshi Calavigash, just neat, it's Aklum. Gur Harlech is show in Echer Murta. The Cocton, Aaron Turum, Greve Gairi Lesh, and Polish the authority, or don't mean the Gaga, anything we go home on live, but we should have done some troll character, because we gallantly dainty, strength in a 5 minute vehicle on plan, and the Fe Kuig, because Fe Shea, Kor in Iraq. well, not grab an Aaron or an Ryan a cut, cool a topic or a fragry. So like my end to Gallon, kind to Leelish and Gallon Shin, or kind to Minu or Kefa Macwell to Neil and Minu cart took us of extra spatial, the Stegans and Crinulish and Banish Theatre as an era.
2: Sure.
4: Marnia can sort Leshgale Elevech again.
2: Nishdurson.

0: Nach roi sé sásta leis an dulchan cíine tá gáin na gairta í a gcuid a bhaim na leasaithe a gceolú. Bhfuil éon bhónús leis sin, cén chóirle a cuirú ar an éire nach roi na háirithe seo a nionna?
1: Bhfuil éon clúgaig, mar níor dúirt sé léin, cén chóirle bhí éon, cad é an fáib bónús a bhí sé sin, gúir éir os nach raibh siad a gobar tapig lór. So níor sé an And is to show to shoot. I guess near if you trace if you know Adule for Bonnestert RT Rivray or to actually the only thing the Hossent no Minu no Leshkel Agual, I guess look Sean Fark or Harlish Shin no shoot near Shin Tarla. So ni Fadling Agna no Turmi Onara. Riven or Tultreed, when he'll be down, Neil Ain, not Solaire, on Ara Gadisha, which makes you special, where I got my Kadahara is in Kumar, as in Kedra, to Jen Shankar, actually just about Diltas or Sarti, Touch Gorslam, where Argus Gage and Gavech, she show a yard, Ganem, Bonuslish, and Fogger, she went in Diltas, known Pinos, you know.
0: Ta 50 million euro is Kuni Shear, Egan Railtas, RTE. Cá bhfuil an tháirigh sin sle caithe? Was é don d'éistín siléireacht faoi chláir caite sa chúisna ní cultúr Commercials Exposed. Nú in dhéar agur ceistí sin ar cheart a dhíru ar Jack Chambers an tháirigh caite sa chúis feibli.
1: Well, cáp a fáil mach céad fan a chúil éin ardu agus gur bolsciú atá a gáis mandal a tíji cáhamar a hampla áit nár fór siúd san éin ar igil agus is an cáhaid ag dimig an tháirigh at céad fá agur eif crema dainta ar the Dulcan Cain atá dainta in San Ryan Mia won Ryan Violin and the man from the side, but Ryan Gwelg was going to the Cobar Kena. So Nakhule and Dulcan Kena, I get Nam Kena, Tashidan, Chuck Seuss, or Chuck Dow Million, who hurt an European Space Agency, you know, Rod Bedegovich, Goma. But Nachravendin is Sulish. So Ta Rowan a Dainta egg Jack Chambers, August Tarno, Ta Rowan Dainta egg Antara Kaleri, August Antara O'Donovan. So Kaishitsun, Minu Hort, Ken Foggs, Neil Wright in a figurely, Don Brishishis, Ohev Kartikas Narana, Go Homeland Solar Filar.
0: Má bhainan tú 50 milliún euro go eagraíocht ar bith beidh impleachta dhéan. Cén san chur d'éadach beidh i gcine sin ar RTE mar an gcathan taire siar ar an gcine sin?
1: Well, go bhfuistean bhí RTE tréis i Conraí a héanú agus plan na dhéanan don bhliain sé cuaing. Mula bhfuil an tairige dhéan nó mula má tá gaunt an asairi agus 50 milliún punt is airig ag mórra. Beg orth a tairing siar ón a Conraí sin nó beg orth ahrú porti dhéan a rud a chur rás don plan a bhí a chó. Agus beidh nach mbeidh siad an án an plan in omlán a chur a gréach mula má tatu dhéan a bhahrú ar chóras riavrach dhéan má cotnáig dhéan a bhahrú na glasna tá an gur sé gceiste go glasna a tafada nó eile héad nu a chanach bhfuil bheith impactí ann beidir go gur for siar an ceanna sin nó agus beidir go gur for siar an ardú a bheith a dul de ranna difriú leis tigh de RTÉ agus go mbeidh maol ar an próiseas a léig a bhí daoine tar éis ghlacha leis gur sé siú chuntarlú agus gur a bhaile a tharlaid tuis tá an airig iarraí go gur sé seo luas faoi Peter Gordelis is so mwilu or gachrod.
0: A gos TG Cahir, Níl an ardu fórtig TG Cahir gan chéad úr leid zemli anna marad ar tu, híniag miliún gresse a bhí alorgag TG Cahir sa mwysid, arna bain pluchdi a gyn gynnu seo ar TG Cahir iad hén an chéad blei nela. Dúrs an tair cléri an achra an zesege ardu móra yna ar mwysid na gael gags na gael tathla mliana, ach gamei an zesege an chéad blei nela. Cyr da dira leisha?
1: But a reef says bunch away mona will ardu and nor ta ardu in some carticus gana carticus and tail agus the RTÉ no the udras na gael tut no mona tina wain den ela mona hagan ardu and agus on high scocker big dull in here. Then it's in his chakra dive, Marathal, so big air, Curaha, Tarlu. So it goes TG Carr, Reach Kosula, RT, the Planaka, need the blame the one, is her, Ramsha Blaine, it has been an Aragon Chinal, only the drama Kosula, RT, no, TG Carr, being or her, Commissioner Yanov, has been Shinkan or Trevely and Amakan Show.

agus go bhfuil an dlí ar a daobh go bhfuil aráid dleach agus go bhfuil siad a fanacht le gogur for an dlí a bheim ar nó brethe sé sin in

0: Cashe an eginte kertagale tarlu on dahiv a kur kathadaka maravishit on tus agus ganen ar u ershin ach politori nashonacha ara gurhiart the Chris Bryant kinu ayena agus an cad a hug commission na baradi a churer cal. Gurbin an ten bragra erin scale.
1: Mor bran kan yma sulir scale foli nach gurma hat polini hieran or dur scor in mel ferishte in shin. Nis kan yma sulir is san prif scale exera on chlaj vi agodi er shule gai priche a gomanal tri agus ban kaurch na heran ti vo mo go ospizel er fotensige in yo fui go wil mail er goin to no pois nor nar fibli. Kas on tide kultur commerce agus sports Patrick O'Donovan la banish sicht RTE trunona fui gurz no laidu go score million euro er hirse Ergetis RTE sgan osnish agus a clor vaccine gan flu sholta ag feimanacht na servisi slaunse inyo. Wel sinna argion na nishgolani agus mwychas lafoidan an chlaad sian o flaharta agus aili ni laharta e fi mwn fwema agus technioarachta rean na ni laharta e fi o mwn nonechta agus reymus magdanacha e leira an chlaad. Wem sio finuli niachtan gydyn hyn am orych gan oed iachid.
2: Tahara glakale hiratish ar an rôl mar fríf aimanach urs na gaelge anish. Tréif se cuig blina a vaya gesh leis an bus seo. Ní mór gamach ord caidán gaelge idir scrífa agus laurha ag irhori ar an rôl. Se furs na gaelge an colach trastioran a ta fragroch as an gaelge churchan cín ar fud na hairan. Is féidir sonri illa an rôl chomá le trórcha maidir le cunas iratis a churistach áil ar publicjobs.ie. Cur iratis a stach rif trí irnón dierdín an cugulade ag dierafór fifhe sé.
3: Tá ESB ag athrú chun is a gúchtítear an tír seo. Arís. Tríd an líonra, luchtia, poiblias mó an éirin le haid feiclí letracha a thógá. Agus níos mó luchtarí ord cúchta a chur a fáil ar fut na tíre. Is cuma cá déan tú mar sin. Gaid tú an bóhar a bhuala. Dár dauchí féin. Tá tila ólis ar ESB.ie.
4: Saula tú hín fu yasa ag dreacht hundé lítruma. Bí ag spasturach dar hunarí fóraisa agus aimsa stair tíf hír do gach cúmna. Bain sult as blásana áitúla ag gafé an na tóli agus as íhinta láin kól agus fáta chriúr. Díon astur chuig na hasan is glach an bóhar nach siúltar go hundú. Saula tú hín i lítrum. Áit a mwilín an taon is a maran momentí gidiú. Dúr cúrt ar enjoylítrum.com. Mwínehe ag an glár líder.
5: Fud na héan tá takeíochttaí tuíocht a tosaí ag cabú le díine bogéisteach, air leis a hábháil, áit in achfanna áil ar cías, tacha ceannach nó ahheocht a chur an áitrahhólfa. Fuoi haíochttaí tuíocht a tosaíthe an rialtas, tugtar le chéile cuaigh haíocht ar le, dam comasú do ghine áit ceannach, áil ar cías nó a athhairú. Takeíochttaí tuíocht a tosaí ag cabú leat bogéisteach. Tuile óolalais a gov.ie/starterhomesupports. Teachtaracht ó rialtas na héan. Is a BNM an tanam nua ar vord na móna anish. Ach cégar athrú mór éis seo dúin, tá reint rudaí fós mar a bhí. Is cólacht fuinneamh muid fós, agus táma d'ar thuras chun tauchaí den scá thógáil d'éirin, trí inse cuachta in aithnúite a chur ar fáil, a thagan go díreach ón ngrian, a lonrian ar ar dailte, agus ón ngui a héidean trasna orthu. Cuacht ar bobil, cuacht ar ngelagar, cuacht ar nolchan cín mar náisiún. BNM, cuacht an dolchan cín.
6: Na scéalta sport at RTE Radio na Gaeltachta.
7: Siúr mithe a chairde na príú scéalta sport lomsa Joe Mackey. Sacan na mán agus tá sé réite ag banisteoir phoblach na héireann Carla Ward nach mé an tiomrar le páirce Jess Zoo fáil na héireanna don chluiche le cheannais chailíochta atá acu san oíche mhaire i nnéadan na Kazakhstáine in Astana. Tá gortú casa i choristeharí. Tá Katie Nikeba agus Marissa Shiva ar finrí don chluiche fásta. Tá mré na héireann ag gurí éitehaint má a gáir an dóin, a bhés ar siúil sa Brasil ar an bhliain siúgain. Má tean bua acu thar an deich chluiche a bhés acu i nnéadan na Kazakhstáine, tóirí siad é ar an bhilig ná ar an fólain sa chluiche ceannais cailíochta a bhés i mí na saona ná mí nálaig. Ba an chluiche bála i nnéadan na Kazakhstáine a imirt i barcaí chuíh. Ag fanart le cúrsaí soccer agus the

0: Alexander Seferin gola hasúríis a déchan úctaránachta UEFA. Tá Seferin a teo don chidhúr i ebhíla sa séidíag, ag lárg an ceathrú tearma mór úctarán ar an agriart. Tá na sacraí déanta don tríd idir an dé chornalaí trom bheithain Anthony Joshua agus Tyson Fury. Bein tríidir siúl ar an éanú le déag de bhí na nálaigh, is stéid an Principality a Gardaff. Tá ar ag dréim go mbeidh an tríd seo mar chéanda na tríidina is mó atá daoine ag súlais i stair na dornáilíochta sa bhreatain. Dar éar dheireachtas a rinneadh le comhairle ceithre Cardiff, chuir tús leis an tríd ag ceartar a chéanna thug ar maidín. Tá neart clubban na gaoltachta ag gceimirt an díreach seachtainne seo, agus cluichí ar siúl ag gan na mí, Corky, Hunangáil, Gáilimh agus Port Láirge. Ar an saothairn, tá clán na gael ag tuairt é ar raibh muilíon ag gluaithe ceannais idir bhanna amáíochta na mí, ag a chéanna thug ag gil taill. I gCorcaí tá cil na mártra le éad a óg ag gluaithe le ceannais creabhthintir é pela Corky ag a trí thug an aithan háiste. I Gerry, tá na gaoltacht ag ceimirt in éadan Kerry Huey ag gluaithe ceathrú ceannais creabh an Hyundai. Tá an gluaiseanna sin ar siúl i Bark Aberystwyth d'Isteach idir a lí ag a chuige thug. I Ngáilimh, tá an spidil le Minla agus iad a Gerry éitte bhaint amach ag gluaithe ceannais creabh idir bhanna pela an Hyundai. Ba an gluaithe sin i dúam ag a trí. Le mór a bheith son do Watcher Ross Mucker in Saharn, mar go mbeidh na Piercy ag tuairt é ar Ghlinske ag gluaithe ceannais creabh thosair é na Gáilimhe, a mór na tré ag a ceathrú inné a ceathair. Agus sa Newpaidir gan Arche, agus an tithir i ghríofa éad a óg ag ceimirt a chéile ag gluaithe ceannais príú chríú thosair dhearthúr na Gáilimhe sin ag sé thug a mór na tré chomh maith. Ar judónaíonn sin ag gluaithe le ceannais príú chríú idir bhanna Corky tá New Aban le í Lira ag a dá thug i mbeidh chroma. Ba ce mailte na mór sin an Gáilimh ag a ceathrú inné a dá nuair a thóirí mbeidh chuiling agus Anna Cúin é ar a chéile, ag gluaithe le ceannais thinsear an Hyundai ar bhóthair na tré. I Bord Láirge ba an Rhein ag ceimirt in éadan dún na mánaisre Balla na Cúirte ag gréibh thinsear pela Fort Láirge ag i leithinní trí i Bárcaí Aracair. Agus ag a dáthlog go leite ceannain tá ní mar dheachta na rásan agus Karen Dóní ag tuairt é ar chéile gluaithe ceannais an creabh idir bhanna don na fornithe ina dhéachta in nún na ngáil. Agus ba muid clúda na cluaithe sin lig beá an seo ar RTÉ Radio na Gaeltachta mar sin Bigi Lin. I gcúrsaí gáil fáisí an Open de Spáinne nu agus tá Shane Lowry ar bhaile amháin faoin fear a léthar na huara, a léthar na huara. Tá Lauren Walsh lé bhaile faoin fear a gcréabhcha mórtas na Korea. Agus ar deirú i resa ar capall tá ort resa nu in Eolas Éile agus seart resa ar an tré mór. Agus biniad na scéalta spórthuamsa ag a tré seo.
1: Dia leat a Joe McGean sin agus na scéalta spórt ag a ghoin agus bai sé leis ar íslín le cúna dé tar hís na bríf scéalta ag i cair a chlog ar nóin o ceroi sé cair na rivé sé a thar. Tá sé náman is gan chéad chlár eil agus gombaid a mon cúrsi alain agus san chlár cúna dán a bheis le cláiste a lein a chuir a láir ag Tristan Rosenstock.
2: Gur míl mágat agus fáilte, go dí an cúna dána. Ar an glóir neamh cluismid méalair ghrám anua le Hugo Hamilton a chur an síos ar léhanta déirnacha a carad nuala ó Fuailáin. Agus caimid suúlchan cín ar Éile Green na Galí, leis an bhúr seoirt, Aidan McQueen. Nuala an teidil atá ar ghrám anua a bheith le feicáil in Airclann an Pavilion in Ún Laoghaire idir an ceathrú lá déag agus an tochtú lá déag den vísa. Drama tá bunaithe ar an leabhar Every Single Minute le Hugo Hamilton. Sa saothar son, cuirtear síos ar shrus a thug an túdar leis an scríonóir Nuala Ó Fuailáin go Berlín go gairid sa le cailichí thiar sa bhliain 2008. Tá riamad ar an gcuaill Hugo Hamilton i mo theanta sa stúdio. Fáilte go dtí an cúine dána.
3: Cúir míl maith.
2: Raimid Siar Beidir, the sach, an cuin leat an chéadúr a bhúl tú le Nuala Ó Fuailáin?
3: An chéadúr a bhúl mé le isa in seo, in RTÉ, bhí clár aice faoi Laura agus nuair hánig mo chéad Laura Surrogate City ar an saol rinn si agal a phlum. A spán íontach bhí in Nuala agus bhí sé an chríúil agus me háan sé lom búla le. Agus do bhúil mé le an sin níos minicí agus nuair bhí sé cáilúil leis an leabhar Are You Somebody?

0: in sin in the ocean and said, Hugo, let's go.
1: Agus came from Berlin. Hig she grushy gudunna teen gamedo grushy han trusterna chavecha cake. Came from Renick she Berlin. Came from Rish or Andulikin chachar shinach gaharhe egal.
0: Ach, if he is simica sa star, agus shinni an rud intoch fi nula. Fi she a lord mar an clarshin le marin fenuken. Fi she an dorcha. An na rudi fi she ra. Ach, nors fi she tashtil in Berlin, fi she dochasach. Agus cordul, agus... August has to be gach in rod the echo. August shinin on rod intoch fi dina will congrocht and vas. Nag will gach in nomad tawachtach.
1: Agus sin tedal an leirisgrí tú every single minute a chuirn sias ar an trust son. So bhí tosa cinál mar sróirí, mar grifh curamacha go d'ar an gathart. Cadí na rudí is mó gur hasta gwaithi a eicáil agus cadí na buach fuinti gúl cuina gutsa urta ó an trust sin?
0: Hasta gwaithi anna chud átna eicáil cosú leis an Botanic Garden, the Gardini Botanic, an Pergamon, Van sé an balla vi sé an tóga leis an balla agus na scéalt go léir vi agamsa a fhí na dine éalí agus an Holocaust Memorial ach an rud is tóchtí ná an State Opera House Staatsoper Fi opera o Crelu on Darbenum Don Carlo agus Le Verdi on opera sin agus an scéal ta on ri ta a maru a wak hain agus chúisi sin gomor a vaim ar agus is cosu le an scéal a chlán fain a vi an agus agus
1: so chúise go cnáf
0: chúise go cnáf agus sé dúirt sí lam nuair bhí muid dul siar go dtíon Staatsoper tá mé dul chun búla le mo chlán a nocht agus an sin nuair bhí sí insan opera fi thug sí rach agus thosna sí ag béike mar níor hain sé léir chorbe agus fíor in í hótamach.
1: An dóleit go raim siig si siachán éigen i gahafan dúr seachtana?
0: Well, tá sin simul sin éin an dera an lagan státe tá agam ná agus tá sin lúte in a lawer hain are you somebody gur bhain si amach gur nach éan an air a bhí ciontach ná í féin. Déadach si cáirú leis an drahar agus tá nóméad an instant trauma go bhfuil sin le léirú á léirú gur an níos mó le déana bheitice mar an trefúr.
1: Cén fá ar bhartaí tusa leabharscríamh agus contas a chináil den chuairt thar bheith tátach sin?
0: Well, tá sin simil mar de bhraith mé nuair a bhí mé ar an turas sin go raibh an dráma á scríamh ag nuala féin. Bhí na háitina go léir ránaithe aige agus bhí mise mar sort fianaise agus mar scríamh nuair a duine nótaí. Bhí orm, bhí orm an leabhar seo a scríamh. Fúthi agus an rud céanna leis an tráma anois tá sé tábhachtach domsa mar scríbhneoireacht an tráma seo thuairt ar an stáitse.
1: Phil Erwadegan durtu couple nomadin Hugo durtu agus tugan sé tegil an erudach every single minute gwyl luach da chrete a bwynt le gach ila rarc a fi'n os da chor nur higantu gwyl an clug a da chwynne agus gwyl an ba sigir a brehert achrig da fion hain an sail in ig na cwrta sin nur a chunig tu an sail tri hula nula gwyl gach ila nomad gach esperus a fi'n a gwyn gwyl siid cho tachtach agus cho luach fyr sin in eich si a fai mertsa
0: chwysig a fai arom gymor is it be tachtrucht eintoch instant tordes sin domse mar skrif nor mar rinne
1: carpe diem an an ol si sin rohim plin
0: sa tvi nor vi si arn glar sin le marin fnukin de luisi auron hees a lor an glana agus chuan on daran sin if I'm gomor her mar an line ternoch Tán an túráis an íhe réir. Agus tá isice nach bhfuil sé sin nachfuil sé ábalta. Ní creidan si in dhi ní creidan si in san saoil eile in éistréis sin bháis. Ach creidan si in san líine sin in san árán túráis an íhe réir. Agus ar bhealch amháin deit árá gúil mi se á dhéine sin na mi se an dia na halíne ag tuirt an seans tithe tacht a ráis ar an stáite í haháin. In anion na fírne dit á rá, gúil si ábalta tacht a ráis agus an íhe réir a amsú.
1: Nur astrian tú leirgs tá sé seo déanta gud cúpla úr tascum ón leanach gudí an stáite in dríocht éigin ní féidir gachra do umpú ón leanach go dtí an stáitte fecinn tú rudí as an nua nuair bhí tú a siisteachar na cleachtathe nó nuair chunig tú an léirú seo hana ar bhreat tú gra tú breanú ar bhreat éigin as an nua
0: Sea, tá sé nuair a chunig mé an tráma den céirdúr hís an gáile bhí mé géisteach leis na línte agus na gachra do bhína heistúrí a rá A chonig mé an dart san darú ar agus bhí mé cosúla loch féochna de rin mé darmad go scríb mé bhé an text. Agus bhí sin arás.
1: Ba féch tinnig sé anna léirú go deo beisir siú sa Pavilion Theatre ón gathúlá déag go dtí an néolá déag sin éon dráma nuala le Hugo Hamilton bunthe ar an scéal every single minute. Feach guimid gachra ar an léirú sa Pavilion agus tá súlgan go mbeidh deisig daoine ar fud na tíre é eiscint Peter Machan seo ach bhí si go hálna bheith cóirlaat agus gur míle maith a sbeithnar deonta.
0: Gur míle maith.
1: Well, Kerfer thús le féile rin na galí ar an fehuláad an bhí seo agus lenan sé raig go dtí an séolá fehead agus duine is na fuairisiúí is mó a mbeidh éileverti im líana ag a bhéile í Aideen McQueen. Tá riamad ar an go sin ar gcuideach den teachtain sa sa chuine dána tá míle fáilte rót.
2: Gur míle maith agat a thristan deas a bheith arás ar an glóir agus tá tú go mór le galibh. Sé galibh an féile a thacín is mó le fuairisiúirt na Gaeilge.
1: Mastu, bishin an artist mo hugan ordan the fursher in a gaelge.
2: Shine a dear, net horrodi fiausu, so is Bohame Marval de Gael Gori, August Toshishin, Le Bretta Stemlin, a Thomas Aden of Shona through Gaelge. Octaway Galliv and Cade Baila, a hokura doing the tacht, August Shovegwing a mask, Locht and Verla, August, I mean, Denim should comedy a Merla August and Gaelge. Galia vóg gur antáíocht bín gá seo orint acu a now im líne in is Gordon I bhach Ivy Gardens an Paddy Power Festival the V cura a going an con seo gá hanga céanamh agus anis tá rudaí ag dul a bhí ás mar tá féile ann ar bhean Kilconomics a bheith I gcill chunig I mína saona lua galua a Green David McWilliams agus fiú an sesin in is tá sé déanamh cean atá trí ghaelge so is green agus achnamíocht atá gceist so curla sin green achnamíocht agus ghaelge bheag dearaní glacha ann ann bheag mise ann agus Colm O'Regan so anna níos ar fad mar a deirtear agus iad tá na féilte níos sé gairí a vod nis bawd an reilga agus agdeinab an iracht would occur and vod.
1: So metu a kind me aller in mulshku a gilchudig nog kene kinal overgreen
2: a bigger good. Yeah, it's a good thing to make my kind free post. So my teresha, my tostu a glaive na laur agus ag bech and a rudi. So kahig me piece of tidy in a big ray a kind of a grand for agus kahig of a renour agus it is a dacha sul a bena gabra.
1: Ni vín tú dí vín ví nur yearnach gratú kaintlin ar an glórsha aidín vítú kaintlin on astral at gratú ar kamachort.
2: Oh God, yeah, to be.
1: Bíin tú harve shúlach.
2: Bíin. Well, ní lein fóiste gom. Mar sin tá an deisgum, bíin an deisgum taistil agus sin bíin an obair ann. So to be is a new buy. In Dubai and Shin Howlinson in UAE Lede Erfagde Law Igdinov Gigana the Visa Brushell August in London Igdinov Mashos Ainarok waiting for texto August Ashishin Foser Hamhort Mos Miladin Tacht by May and Noon Drama August in Snakloka Leah Galua Machin Show Big May in Erininish August in Limnach August e draw a depression. So be far macht and show shin waiting for texto. Ach yeah, being Marainless Kyo Tori, being earning tashlish and chid then job. August currently old Katina, oh, Connor Smart into tashlach will tear shirt. Akinorira is few the main, or Bonham Montana Vasavag, Dane of Green.
1: Yeah.
2: So ni currently keys the loss of Corvu Sherman Orira.
1: Lerlin begonin fin show einer sin beg betu tashtal timp na tira show lishin show kena kena kinal tema ino na kena kinal more ruddy ata off leg at saleru sin
2: so is gra eig mashach agus techno liach that ha gest agus screen mail number 4a agus is either comedy agus drama ta aun agus in a new ingramishan tain ashore stocha being glech na tach the stach eran er in school on so it's been glech na fishion agus been glech na a good oh ash story at her rave half of that so to share no work leg a sale mana a try fanacht a tex agus cad of askarine ashin agus that rinna me in sin Edinburgh fringe in noon aiden agus daiga hanva rinna me calm court agus nish on calm court to dollar raig agus ik me do agus mis brala dina aim where tash di begonin do vira agus a begonin the scale beernach agus you know tachtrach the soca aun agus begonin dochus the rina beter a bech lohain agus nabech an gra gal vulta aco lo fro fos you know sure. Nafal aim dina aim shako so piece of crack at all aun dain dina you know a vi sort in singra aim aig mashach a soca
1: yeah agus vi mer fad so chas on brand new and vone a fechid a weich bit scale or any kind
2: Shaka's Bader and Dalai Lama shin a the dirag agus Donald Trump is solemn nor horla ain in Russian a Donald Trump mi yad vore share in us
1: Bíonn tú gníomhach gan áit le gael góirí beg sibh hías ag an arachtas í hathan an arachtas agus chúlach ar árig chomásin libh an urig gradíne á gur ó chúras
2: Oh yeah, the V. So the V she long bail, long. I guess V are Dina Echer and Mark. More, you know, been Dina Og and a Gen Z's bala yever been she the noun. I can say more her cogs are her. You had a look, I kept making a looking and this like me. I guess I say our shul. I guess V are Dina Chava Mark is V Dina Garon. I thought my whole car lever and start she thought my Neil lever start she to grown her. So V Dina gets to get nurse. The V Dina gets to get Laris. I guess where is the D V she go hunt took a lot of the atmosphere out. Ach, I'm bringing she cooling now because the wife made. Spost is the Kate of Dina again arachta is the Galorna Mar be on Machin Aylover in Mel Ferrishta
1: that's so,
2: a shinta what we should round Targalua agus is kamala mato nacht no ni agat kai tu fos am Galua ni squeal first daku
1: yeah on special and with the loot to adus the flay in shina aging gerbi ad fela green na gailiva is tushka a chur falter of urshuri na gailge agus nishbek shiveg a kilkonomics agus Master will relate an after here. Will Nadorsha Guskult? Because will.
2: Nadorsha Eg Oskult, kin to thought, Toshe Ernos, Toshe Ernos, Neurovonia there on, na conar gaelga ar dús agus tá dhaoine ag chur an simas a chaint agus a gaelga agus dhaoine nach le dhaoine gur bheith go leathanna gom orthu leis na blianta ná ra bhis agam gur gaeil gór iad nó gur raibh gaelga co tá siad ag leart lom bíonn siad ag leart as gaelga agus féidir nach fáil ann a cúpla abairt féidir gur beagán atá ann ach tá dhaoine a bhád níos mórtasaí as an danga tá dhaoine ag leart as gaelga go chuscailte tá you know tá dhaoine anois ag cruil manchuid sim agus tá gaeilgóirí ann leis na blianta anois tá cumanna leidir bhean am fánaí foc

0: Bogie Tristan Rosenstock Laura Gasileira and Clar and Cunha Dana.
1: Níl sé éasca gná a reachtáil, ach ba chórgamach sé éasca ruchtan na áil ar hacíocht. Is sér bhís séar an éasca é an múl náisiúnta fiontriochta a dhéanann ruchtan ar hacíochtaí gná a himplú. Le breis agus dhá chéad caiga tacíocht in éin áit amháin, tá sé níos éasca ná riamh, deontais, cóirle, iluint agus galóir eile aimsiú. Agus ná bíodh imniúirt mar bhfuil is agat cadtá weid, tróróí ar bhuirn chabhrathú gach céim den bhealach. Tour court your nih.gov.ie and follow on us as Fadlin Cowrelat. On Mulfunter Nashunta. Tussian and Takiot and Shop. Johnskin of the Hudrealtas Naharan.
2: Is a BNM and Tanam Nuer Vordnamona Mish. Ach Kegarahru More Shodoin. Torrines Ruddy Fos Maravi. His Kolacht Funyav Mud Fos. Agastama der Horus Hum Tauchi den Ska Hogal Deren. 3 inch Korte in a Nutia Horar Foil. A Hagen Gadirach on Rian. A lonrian ar ar dailte agus ón mhaí a héidean trasna orthu. Cocht ar bobail, cocht ar ngelagar, cocht ar nolchan cín mar náisiún. BNM, cocht an dolchan cín.
3: Is bráling a bheith gettelt.
4: Bí mit de hir a gettelt mar ga éan muids.
3: Barry Wadling ettelt as ar fort na sunnana.
4: Tás a harfa áisiúil gan daus. Tán secal slóndar le éisca.
3: Agus tán chórclós tefa mech den doras.
4: Is fíta leat ettelt ga gilúr átana éintacha.
3: An roiv Madrid, Frankfurt.
4: Cad is ar a magúni.
3: Is sé ar fort na sunnana an áit is fear le hettelt as.
5: Hiam a do a tri.
6: Nu ik spreed a patch of marder.
7: Nu ik paint all a skoo skoo. Skoo skoo.
6: Is come looking clor a hain.
5: She cool like caher on hoide swords and law. Cool like caher is lumsa hay.
8: Tahara glakale hiratish are enrolled more free of Imanach or is nagailge a nish. Treisha kuig blina a via gesh lish and bus shop. Ní mór go mbeadh ord the caidean an gaeilge idir scríofa agus leabhra ag iarrthóirí ar an ról. Sé furas na gaeilge an cólacht trasteorn atá freagrach as an gaeilge chorchan cín ar fud na hÉireann. Is féidir sonraí ile an ról chomá le trócha maidir le conas iritas a chur isteach áil ar publicjobs.ie. Chur iritas isteach raibh 3 iarnóin déardaoin an 2024/2025.
9: Cá bhfuil de sríol amach anseo? Ar bhfuil a d'oibriú ar son cólachta nó ar son na tíre. O wilt ik tnu lish en tauchi, nou ik tnu leni a vunlu. On kemi hus in inel torocht, argadis gno no technoliot foshneshe. O wil funert tauchi le funyv glan a chahu in erin. Bilin er chlor kemi a ESB. Turfi rara mi yeni fear hifrich dutche, agus dar dauchi fein. Tehuig ESB.ie /early careers.
10: Turtur nach fager luchur erin raw. Ach is even liam na gusnín sé a cargacar sent láarm tú a chuinneal sásta. Nach arm atá an tá.
11: An cadún is telefíse. Bíl nach daníon sé rád, ach tá sé fós le hiúk. Sin éant lí, fai de chiánsa ar tvlicense.ie nu an éine fig a fuist ó Rialtas na Héireann.
0: Tatu geistech le RTA Radio na Gaeltacht agus teorom a dianain is studio do an seo gian ar as a gastla agus eistimu leis an glár, cosir chio leach ar lairin trunón a seo ag cuivin o sé.

Rhíven amachsmach, mévni vegli agus an grúpa de weaving agus tán scéil vinnas an hás ver fadas ar an véiv ir a gosir chóil a réir a hainig bió as a dach pobl ingort a chwyrke. Gahívin ar fadatán an album glú agus inach agus cím gimmig méiv agus an grúpa cus is seimintas di himoirach i dach siamsa na finuige ir a hocht a chlag. Portan is as album nó o grúpa kjoltóri a hugan The Humours of Sea Point ar a hain. Music for a Norman Landscape atá an album nóg taka. Agus hander anachud an gyol atá an album sa a maluchan Pickett agus timpile sichiad sa fehe Shanafisa Kjol Kert atá le fáilt seo. Paddy from Cork an tedla atá a bort a hain siad duin in nuv agus anachoyalige leis a bort go dugamid Father O'Flynn's

0: Tas gohiúil le fáilt éad an alba nosa What Seldom Is Wonderful os na cultúrí Jackie Martin agus Lorraine Sweeney bhí Jackie ar a bhailín agus Lorraine ar a bhlút agus na hí cultúrí bhí Paddy McAvoy ar a bhean agus Rory McGorman ar an mazuki Toss the Feathers Jenny Pickin Cockles agus the Horned Cow an tidal bhí ar a gáin dárnach agus is rílí sin a lúthar gaminic le John Blessing as a cúnta létrama Mar dúrt ag túsach láir vins an a hásver fad as a gheolcharim a bhí beo ar an air ar RTÉ Radio na Gaeltacht a tránhóna in é as gort a chuirce agus bhís anathóg ar fad leis an leagan don arán saura saura a dúirt Iarla Ola Nard le ceol ar an RTÉ. Fáil seo Iarla agus é nénach leis an grúpa The Gloaming agus áránige a ghálmise ó na Hannah Ann Tín sí sin Bess Cronin. Cúcan Andy a tar seo agus cluise sibh an na port pádín ár hafarta chama a heimit ag a buil eile an grúpa. The Gloaming.
1: Can of raher for the vaher boss, so nivor nivor, hoshi sosn tried, whoops a can of raher for the vaher boss, on nivor.

Bines Kewil Lut agus chlórseach o June McCormack agus o Michael Rooney on an album Tober Kewil agus Big Pisa Eleganas ag an cúpla seconda chó forta vigan an trussan on the showig ir a droig agus an bod go baffan nu the boat to baffan agus si in the kiltoir fadoiga on grúpa Church the Ladies Joni Madden o chom an tarna portsan agus dalan scéil Big Church the Ladies a seamit a stíhi moirach a hala on línéidig agus lán a varig agus a stída sárn is a sliga chavesed in San Hawks Well, on the critter atá seo agus rist ar ranthagam an album Tobar an Sheol.

Hallin na piece of Kewil e sin cumha agus seinte aga Michael Rooney agus ar ní chuir sé anuntas a cúpla bliain nuair a bhrán TG Cahir an gradam Commodore na bliana ar Michael agus na chaite rodé brannach a gradam ar a gead chioltóir eile a bheith gwyn chumha sin an gradam chioltóir óg na bliana le lín na pandéma a bhí a suracha castlo orálam le dinaí seo suracha agus Catherine McHugh ina taunta cúpla rílacha an chiadrian an album The Prim Rose Lass, Master Crowley's The Trip to Preutzer, a chum Sarachahain, August the Fisherman's Lilt Erdida.

An a chéol aige Liam O'Brien, Stephen Heffernan, agus Hajim Takahashi, Edaglar Kosher Chéol, the boys of the town, agus my former wife, Evi Erna Pertsin, hug Liam Cúpla Blíon in the Chóni in Armaskansa, Gunamara ach e filte erivó dúchis in ish sin Shroad na Carach in Irher on na Chlár. Agus is Erin Mallison, a rachdal for Eiksha Hamash EA on the Dere Shachnisha a ta mach roin. Turig Iriel Macmurachú, lecht in anad airachta an Chlár e revóhr na spáinach tron hóna mairach ar a saharnan san túrig mairin ní chalim cairlan áránéachta agus beig sesiún des ceolagus áránéachta a dárna í ríl ar an saharan ar a lehuir tréis a trí agus siad na ceoltóiligus na háránaha a bheig a láhir ag an sesiún san Damien O'Reilly, cúlin í ríl mairin ní chalim agus an táránaísa Tim Denhey.

0: clista agat. Cega will made their clista agat, ni hunin shin agus a roga will to her and bright flan clista. Agus murra will, jay ta quigglety a ogol air lore. Vog na milta dina gudi price flan clista hanafain. Foyen luchas far, tri uskrodu yenav gudi price flan clista Electric Ireland in you. Teichwig electricireland.ie, sale ni skille, Electric Ireland. Ta made their clista ectasto, ta termi agus canilacha evaim.
1: Saula tu heen fu yasa ag dreacht hunde litruma. Bíg spastruach dar chunarí fóraise agus aimse stair taobh hir do gach cúna. Bhain sult as blásana áitiúla ag gafé an na tóla agus as íhanta láin ceol agus fáilte chríúr. Díon aistir chuig na hasana is glach an bóthar nach siúltar go hundú. Saula tu heen i litrum. Áit a muilín an tám is a maran momentí go diú. Tuair cuairt ar enjoylitrum.com. Muinithe ag an glár líder.
2: An plumair lecture nu inchle hoirhu, ta dash gael agin dit. Ta bora mŵr fwy ŵsgrada ha fwyn ef ti, agus ta anna hoir ar de lehe deganó. Na bi faka ar an tra olaf, den ychyd skilina a arbert in uf, agus clorig mar chunra hoir le SEAI. Cúr dig deshina SEAI da chunra hoiri, le tachuyach do rieltas na heiren.
3: Ta si bagaisdach le RTE Radio na Gaeltachta.
4: Gwani diarib na prifsgelt na nasiwnta agus idrnasiwnta galiaveg Mary ni huluan. Turish gitir gur Mary of den na nichid ar a laid na nyansi rinja forsi na rúsia ar chahed Kramatarsk an eir na hukrana agus gur gartiv och na nye gale. Chur na hudras atu la pektur ar fal in the will bus a las agus smynda gur katsa trasna an wuhud le fekal. Spanen na figurí stearna an bríomh fix staidirh go donna céir pinta hin faoin géad gardú ar freisaní fuinneamh sa mlíon ó bhí bhean an óvid nara. 3.7 faoin géad gardú bhí geist in imeacht bliana ó bhí lúnas ó 2025. Bhí an ráta bliantúil go bhí bhean an óvid ar an ráta bailscithe is airde bhí an ó bhí anar 2024. Bhí agódí ag aibríthe go an altrí agus ban cabhracht na héireann taobh mo go ospidéalar fud na tír ag am daine ar inniumh faoi go bhfuil maill ar chóin tú páin nua chur le chéile sa teirbhís feiblí. Chuid a gcainas tionsclach atá anseo atá ar bun ag aibríthe difriúla sa teirbhís feiblí agus iad a gobair go raibh rialach tá sé geisteach go bogalam an stailce ar an gearú lá déag agus ar an éanú lá fichead gon mhí seo. Dógar an rialtas go bhfuil 1.2 billion euro chur go leataíomh ón gán aisneis go chóin tú páin nú agus tíirsead go gurí deire leis an aanas tionsclach ach dúirt na ceartchamann nach leor an ciste airgid seo le réitecha áil ar an aanas. Dúirt príomhstiúrthóir RTE Kevin Backhurst go raibh cruinniú an tairbhacha go le ar an amán Patrick O'Donovan ina ruin Tráthnóna dógur an tair a né gur 240 milliún euro bheith le fálaig RTE an bhliain seo thagann seachas an 260 milliún euro a bhí sucraí roimhe seo. Dúirt an tair O'Donovan gur bhain an ciarú i giste airgid RTE leis an míthástacht atá airsan faoi chomh fad agus a chreidinte atá se thógáil ar an eagraíocht leasaithe gheáilte de dhiannaí a chóilíonna rud atá sénta ag RTE. Thug Kevin Backhurst le fios hééis an chruinnithe go mbeadh tuile chruinnithe acu le oifigí na ruinne agus dúirt sé gur próiseas galúnach atá an. Dúirt an tad a fintar Peter Burke sa dálainniumh nach bhfuil an rialtas a súil go gáilead daoine an RTE a gcuid postanaí mar gheált ar ógra an lae inné. Sam Rattin tú go fine sí san ardchúirt a London inniumh go nglacan na póilíní leis go raibh na borántais a húsadú le áitichaí cúnaí Andrew Mountbatten Winter a chuirtú im léana in aiont lí. Dúirt na póilíní gur an chuí ar ceadaíomh na borántais mí cheart. Tó giú an tír phrinsa i mí fhabhra seo caite ar ebhris go raibh mí iompar an oifig feiblí ar bun aige sna blianta siar. Ba bhinead na scéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta.
5: Tuis gilt an tuiscirt a léabhaigh í Martino Fari. Tá festri chun ar bunaigh ina gcuirt a síochanna faoi himpis de bóthaí a tharla ar bhaile ina trí déag ag learaigh bracha litir canin tráthnóna né drathe ceathrú né chuig idir cair agus gluisrothair gartiú go dunne tiomaní an gluisrothair fear an had chéigadaí agus tá cóirléise chur ar faoi leair in na tharla litir canin. Gartiú tiomaní an chár fásta ban ina chud seascadaí agus tá cóirléise chur airí in tharla litir canin tan balla fascailte arís tráthnóna nniu. Tá dhé scáil in na ngáil san éireh inis san chléir ballí sehailte na scoile. Is iad sin scoilhuiire an cruannathe agus scoil náisian de heis a haéile mala fé. Ba muoiniú ar fáil faoin chléir seo le bhuiscréide bhíhéanú ar chasan cose

0: sé achtra don saisan. Laksu was le chóchiad agus a caiga banaltra pórtan agóid las mód ospidel olskala chorkaí ag aum lóninuf agóid a tárach dál ag bíl da chuman altri agus ban chaurach na héran. San áard chúrta nuf glacach le iartas Anthony Foley ó hir vire im maila clia an te tá cúse núnsi a dhéanamh ar an deachta dála nefspleach Michael Healy Ray gus gílfi amach ar vanaie. Yn Anthony Foley a chóric in san áard chúrt ar chine na cúrt dúhí ar an hochtú lá diag da míse cate sír se bannaí a dhúltúda. Tá sé fógraigh banisteoir Nainrit Hig Wilton marion ní bhar a chú agur bar ón ghráig ó ghúchasí in ar ghaoineach go bhfuil ire dó sé Nainrit a ghúna don uair deirneach tronó na mórach ag leabhairt ceathair. Tá marion na cura deachas ar fáiltí ghaolann de leanaí ógan na carach ón bhliain 2000. Tá iascar agus siúnéir a bhfuil tín petlálas fós sa tarnáit a Ross Moore na Máid Seol an Golden Globe. Tá a lá na trinóide fáca na dhéagaige agus é dul a Joe an bhean Hiercul. Agus tá breis agus 2.5 milliún euro buata ag dinéigint a gúnta a chorcaí a darach an cránchur náisiúnta a duine chur réir. Tá sé darbhaigh an cránchur náisiúnta go bhróghrófar a mórach cén siopa go gadíireach a ceannaíoch an ticéad ann. Deir lucht an cránchur go cheart a dhaoine gorcaigh a ticéad í a scrúdú agus má tá sé agat sínigh tanim leis agus din tangmháil le hifig an cránchur náisiúnta agus binigh príomhscéalta an deisceart.
1: Dia leat a chonel an aimsirinu seachas cawrbúr fánach an seogus an siúd ben chodialag an trunúna terim a gúd wa áitiochí sedir de geim agus 3.5 Celsius a veis an tjocht a saird agus sete gúropanta in nír nes agus nertaxi nístirna i trunúna. Agus a fógur búi báistí fógur ég efig na hemsiru gún an ál, lítrum, mújó, sligach agus gáile agus bei an fógur seo vaimga meis an kerachlog ar maidin a maurach. Agus leisin, sinna vil go chúrsi nuíocht a agus hemsirin seo arte a radio na gailtochta go meis an kúgachlog. Tá sé enum a dí sé kérin is agus tá sé námgan na skilta spórtis djarni. Tá sé tjúnes chúrmach ag Jó Mokí.
2: Gwyrwm o'i gyd Josie agos ddim yn gael o hasiart la soccer na man agos ddysio rechig bonus jor ffoblach na heirin Carla Ward na mei an chymror le'r parca Jesu ar fweldan na heirin ni dyn chlyhe lech anis cailiachta a ta acw ag ydoi o gychlwg trinona mwera yn ydyn na Kazakhstania yn Astana. Ta gartu casa i Coris Jahari. Ta Katie Nikeba agos Marissa Shiva ar Finri dyn chlyhe fosta. Tá mré na héan i gurí éúintá a gáin an dóin, a bhéar siúil sa Brasil ar an bhíon siúgain. Má ten bu acu thar an deich líthe a bhé siad a gimartínían na Kazakhstáine, tuairí siad é ar an bhelaigh ná ar an fólain sa chluthe ceannais ceiliachta a bhés i mí na saona ná mí nálaigh. Ba an clí bailla in díadan na Kazakhstáine a imirt a barcaí chuomh ar de máirt an teart an siúgain. Níor rugar Ward ceistena faoina conrú féin. Agus bei jeru ag chart leis an honrúsin mona iri lá an leabharuachtar a eil ar an Kazakhstáin thar an deich lithe. Ag fanart le cúrsaí soccer agus tá Alexander Seferin go le hasú arís a deichan uachtaránachta UEFA. Tá Seferin a taobh don cheadúir i 2016 ag lorg an chearú thurma mar uachtarán ar an agriart. Tá cumann luchlas gael muinehan go fáil sa tóir ar bhainisteoir úr. Seacar gur ag Gabriel Bannigan an ról a mí lunasa. Tá sé tón casú le chéile ithe maire chun tiliú plé a dhéanú faoin éhar. Tuigtear gur thorú John McEntee agus Andy McEntee faoi agalamh don fost. Agus gúil sim ag Seamus Banty McEnany teart arás arís le bhí mar bhainisteoir ar an oireann don tríthú uair. Cé gur Dí chailiú muinehan ó rinne hín sa trí náisiúnta im bliana, dí rí rá gáil chó fada le chluhé ceathrú ceannais na héireann sa chréú, éitir chail siad in éadan an lú. Tá neart clubban na gaoltarta ag imirt an deireadh seachtainiú seo, agus chluhé ar siúl i gcondan na mí, cárcaí, Chuanangáil, Gáilimh agus Phortláraige. Ar an saithearn tá chlán na gaol ag tuairt sé ar rathmhaolaíonn a chluhé ceannais idirbhanna amánaíochta na mí, ag a shína thug a gcill tail. A gárcaí de cil na mártar léad óg a gluhé leithceannais cruúhaintear é pela hácaí agus tríthg a nachan háiste. I géirí tan ghaaltar de gimar sin éiad an ceirí thuaí a gluhé ceú ceannais cruú an Hondai. Tá an clé sin ar

Ráin chulasa dúis a ráige pádraginn ní ólacháin binigaibh an grúpa gotcha le marga an uir agus aina migíní a gárán in sa chásanna tasíh ag an grúpa sadal na scéil gotcha.ie. Tá níarhan libh grás chun na trí cín de réal na haintinis éir a glár fest na tedal, Paddy Fahiz, Mullan Garlia agus a Paddy Fahiz. Mach sibh abtar na ceoltóirí a ghanim núdam fiúháin sa rás seinir íst nóta a bháin bhil níos úr sean agus ní ceistróch roigí sin déanaine bhfuil síimecha sa cheolrinnce se gunne. Bhfuil a gaibh?

Se is gert láirithio le tamíid gan eindáltanéchar éidir gosirthio le rát í réidir na gaaltach agus sinna géistir leis a geol brásan ó vegan nican le agus ó chahal ó curáin. Bhíon na fútadóir Robert Harvey éidir glárgan in é an éanach leanna gra hair James, hwile nuf bais an éanach leis a glárshúir Tara Viscardi. Chail siadar dlugis go cumpla bliana hain fein dedal béra agus sa ceol ón daif san tíra ar fad a tal efáilt ar seo. Mar hampla an písa chlásmídnis, Moon over Catherine agus sé Richard Dwyer a chum an písa sa.

Ní mór agus sein hinna ríiste thuna an lár fad a géisteach le Bernie Foyd ní bhar a thurtaí mórhar agus í tuairt féin nárásan príosún chluin mela. Árána a bhíocha gan na heir páid fed fed ó mura thurtaí ferrahí go a hábaltar árán chuirdá agus a fear uasal in na háanta san go híbhanar fad san ó Bernie Foyd. Cúpla port in is agus anna hens go bééis seo an chiadmháta na purte a bheith haimint ar aon chláir ar aon stáisiún. Bleis a beag atá ins na purte do ghlúas gan an cúnas a bheith go teacht ó chatlína gáns na mína tá amach roin. Beag an talba nó an cúnas á ghailtiú agus a cheolaice in sa Sugar Club ar an Google lá a bhí na sána cumadig súl ar Van Camp Town Cinte Commission san sárda fada chuma. Níl agum sa achan tean rin a bhainas le reint le vinuv agus ráfart chum chatlína bheith a dúsagin. Móin bhui bhog an chiad fort agus is portaí sin chum si dá heir Antoine McGowan agus chum si a tún for Bernie do Mohair agus si Liz Carlachom an triúport Pat and Els. Seachúib, Catlín a Gáin.

Se ardú chrí ceart bhain léise geolsan agus is fadallam go gluisme an choréile don albam nósa an cúnas sa bheit teacht ó chatlín gán Sara Fada. Agus in éanach le ar an albam nó beag Mark Kelly, Sean O'Graham agus Trevor Hutchinson bhí Bertico ar a líad in na taunta éir na pirt sin. Cimádaigh súil ar Bandcamp agus cimádaigh cluis le RTÉ Raidió na Gaeltachta agus ní raisibh amú. Sí seo ife ní bhríon.

0: Tá ESB a garú conas a gúchtítir an tír seo. A rís. Tríd an línra, luchtia, paiblias, mó an éirn le haid feclí letracha hógá. Agus níos mó luchtarí ord cúchta a chur a fóil ar fut na tíre. Gus comachá déintú mar sin. Baitú an an an bóhar a bhúla. Dár dauchí féin. Tá tila ólis ar ESB.ie.
1: Saula tú hain fú yasa ag dreacht hundé lítrúma. Bíg spásturacht ar hunarí fóraíse agus aimse stáir tíf hír dugach cúna.

0: heritagecouncil.ie. Le tachiacht don rain tichiacht a rialta seo túl agus airachta.
1: Cuid an éire áit dúchas na sauna a láthir.
2: Féile an fúca na bliana seo.
1: Is muise an púca a rachach. Agus an scáil idir na nauna gordú. Celawar muid le ceol grán tinta is feistí. Bí dóna is brí linn.
2: Tá na taibh sé gluchart siad na sauna a chaamh ó níl le fiche deirfóir go dtí chéad lá de bhí na sauna i mála buí balá trim.
1: Agus siad eile.
2: Ticket ag pucafestival.com.
1: Féile an púca. Áta bhag an saun chun baha.
2: Ar na cura láthair ag fáilte Ireland.
3: Geistocht le RTÉ Radio na Gaeltachta.
4: For gate fault to get the two thoughts, Miss Misha, Fachna O'Driscoll.

0: Der RTE griff crinu harve tarvachu le haran mian Patrick O'Donovan fin gunspoid vinihe. Laromid lehir orch jurhor RTE agus ir chanasi TG kahar kahal goan fin gunspoid. Shanavana rev kunspoid more fin a gos nur a di halvichi on a horathon in Madrid bossihe. Agus snod feheshe, o coi de gline ern valchahor Padraig O'Snoddy. A shin agus tilligan cup de nome de hardus an nuacht le marion I hulawain.
1: Gemani tirib. Vi agodi eg aibriche gomen altrigus ban kaurach na heden thi ma gospedeler fod na tire gom diner in jov. Fui gul mail choin tu pai nuach ar le chele se tervish faibli. Spannen de figurist dern ni om brive fik stedriv godani kær pynti hin fin gæt gardu frysni goholtori le blien. Marial ternardu suntusach chastish funjev. Tá sé leacu imeach ag ardhainistíocht RTÍ agus a gefigí rialtais til a cruinnithe bhecha faoi chiste airgid na heagraíochta. Dúirt príomhstiúrthóir RTÍ Kevin Backhurst go raibh cruinniú an-tairbheach aige le ar an meán Patrick O'Donovan in na Rinn, Tráthnóna. Tuairiscítear gur maríomh duine nithead ar a laghad an ionsaí rinne fórsaí na Rúise ar chair Kramatorsk in éirithir na Húcráine agus gur gortaíomh 8 na 10 eile. Simonathan, to go finish his north court to London and Yov, gang lack on the Pauline English, grand the Borantish Husadu, La Tuchi Cooney, Andrew Mountbatten Windsor, Hortu, Emliana, and Nyan Tlee. But Vinyat Nishkel Tanashunta, Agasidra Nashunta.
2: Prevskelton Twitchkirch, Ta Corley Condagoning Al, the Chagwali Yenu, Lishanaris Lancha, Jennifer Carroll McNeil, Agas Lishanaris Lanchas and Shay Condai, Robbie Butler, Majora Shirivishi Alche, Thash Choran, a Yosu. Tá festrúchan ar bunig in agart a síochan a fi himpis de bohaí a hála ar valla a nena trí diag ag leargaí bracha le tr canan Tráthnóna in é. Tá iescáil in an ngáil san air ibhnis san chléir ballí sabhailteachta na scála. Is iad sin scáil wirib an cruinnithe agus scáil náisianta heis a haineil balla fé. Tá daoine imrú mhas na ceantaí gaoltachta mar na bhfuil sé dacuin acu teaghail sa gaoltacht feasta do bhair chin curlaithidí Airbnb agus Booking.com dar le John Prendergast an agriach chintan. Agus tá fallar ibh amsúris dá de spaid an airin chrom a bhaim de chunda go na ngáil Tráthnónaniu agus an ort. Sin bhfuil an tuaisceart.
3: Príomhscéalta ngíorthaid. Tre defnig na gardaí gur tugu den wán ag aspidel na hollscoil a gáil ar maidin gur timpis de hárla inar bhfuil gáchár faoi na chéile ar a Lochanbeag head in Intrawan ag thart ar a seachta chlog maidin in jobb. Deir na gardaí na chualitéisin gortaí go dunam. Chau, aspidel na hollscoil a gáil i leisgéil maidin in jobb sna chéir a chúrtaní le bán bhí fáil bháis le hailtse san ninchin marial go líomhnítar nár dinú léamh ceart ar na tástalachí a din uara. Dúirt ar na gaeltachta dar a cléirí ar maidin ag press ócáid go chuid na ringa farbara tuachí pobl agus gaeltachta, gul muní nege go mé nabrita a dian ar chéfin a sír, críochna I chéflin eile. Tá scáil cholmón túríní ima cullin coru sanárif im as trí scáil eile ngáile a bheith san an muínú ala nis fuin scéim bailach sáhaltech na scáile. Agus tá fólar ibh báistí bhfuil stád a spaí le fógraíigh meteirlan go chundathe na gáilimhe agus bhuio agus go chundathe eile le cóstaing iarthir go dtíon cearachlog ar maidin na mórach. Bnéad príomhscéalta iarthir.
4: Príomhscéalta deisgirt. Tá

0: Oes e gisgeir yn ymwneud ag un atacr fwyth dwysgar chyrryd gan yn tysgu ond gan yr wsad byg na mŵr. Dyr isgeir yn gwyl ffaibles y tysgu tachar ffal ag so lahar isgu paibli bali haig agus gyfwyl gylor dyn eich rhan o fedyn yn ymwneud gwyl tennis bwylig agus bynach tachar cheis dof yn tysgu ag wsad. Dyr isgeir yn o'ch hart yn tysgu ag wsad chyn cogsrach nŵ ffiw chyn dy eicla ag lana. Bhí Leonard Cúnta ór poblísa d'angin le bliana nuas sinagún práid le balta eile timpul an chúnta é. Dir éir figúrí tá fáil sé an bríf ifig stadrif. Bhí ar an gárda sí a chána sa d'angin dailáil le tuchatí achtra don saisan an rig. Der tachta dála hin féin an sna déise canar dí McGuinness a rátas ná fáil é ní gán áisnéis na bliana sa da bhaintir chúnta Fort Largue. Yn nocht a bheg an iascailte ag glas de gobnat in na Malavorna chun an scoile chur a láthair na scoláirí a bheg a tuairt féin giad bhliain sa bhanscoil mí man fór se chún chur forfáilte rib na scoláirí agus a muintir ar a séachlog trónóna agus bina gaibh príomhscéalta an deisgirt.
1: Yn aim sir in isht an í nocht gealt a scamloch gwyfwr agus edir lo chym deig agus chú chym deig Celsius a bheis in tiocht as íslis e te gwyropant a nír nes a garw e sír ní stiorni agus ta fógr bwy bosti fógr ég efg na heim sir gwyn yng ngol lietrom mwyo sligach agus gael agus maire yn fógr sio gydyn cerchlog ar maidyn y maurach agus leisyn Sian ewel gwrsi nwych da agus am sir yn troi'r artei radio yn gweltoch da gymysian siachlog.
2: Gormila Margaret Josie O'Cool on Shin Air Lanunachis e Gosle, Totu Geistukle, Tusorcha, Lumsa Fachno Driscoll, Ektak Hugov Bio Ovla Clea, Agas Isicho, Nasunri Tagvala.
3: Be a kindlin, Kurtiax Hig Tusorcha, Eg Quigahan, a Quiga Quiga Tree, Nu O Hushkrit Maharan, Eg a Hoch the Cahit, a Nai a Hoch a Hoch, Achnakin Litracha RNIG, a Hur Eg Tusna Tachrichta. Kurtiax WhatsApp, Quig a Nod a Hoch the Shacht, a Nod a Triado, Quig a Quig, a Quig a Quig. Nu Show Reafust, Hig Tusorcha, Eg RTE.ie.
2: Tá dóchas áirithe ag fuinsí rialtais go gurfar TG Cahar san áirimh sa chás go dtiocfar ar chóréiteach idir an Ryan Comarsáide agus RTE ar cheist an bhuiinithe. D'ar ord stúrthóir RTE Kevin Backhurst go raibh cruinniú tharbh tarbhach aige le Haran na meán Patrick O'Dolvan tráthnóna agus go ndéanfar gach iarracht teacht ar chóréiteach ar chás atá luachlach go maith mar a dúirt sé féin. Lomanish tá donacha murchú co-ragri politíochta nuacht RTE agus TG Cahar a chunacha crinu darfacha dair Kevin Backhurst ach an willan comerge gael go reitofer an taine seo?
4: Well, fe fran óna ach na chafir agwyl o chuma eir an reolta sgwyl si adha dídig stoch an fair a wint adon sgeil sa ta teisio fe ha bailiw nito dinach an fógra son ene Kevin Backers leisio techt amach sa grinniw son a vaidar feig hartar uair a chleig le Patrick O'Donovan a ragar tinu anna jarfoch a fi iawn gwyl mwynin ige as eir an amean ag sgwyl si a sŵil in is aga duc fyrr chore te chaigin nis dwoch anach wyl isige am ron fran 5 miliwn sa vresher RT gamai kaint an a fos le lanwint ar aig a sag a chan reint seach Erli bhí sé le braho naide fiúntar Peter Burke istig sa dáil in ov grisha dídig beidir an tennis a bhail o bhí sé dídig an dáir ha rastal leis chafíra ar a grisha táchtach bán sokkert a chor nó a chintiú fe vínú RTE gamid is an na lesathe a bhain tamach dór te leis áfach gwyl an tarigat san a bra ar na lesathe a chanin sa da vaim agus gwyl spriokan a fós ag a RTE nach gwyl a mwyn tamach a gwyl a dhe laiodú fórne agus le heid sanach ar nóha an tófas kestina fós aon ha Rightish Lodge, Tisha Bahon on Line A, or Kevin Backhurst Hain, a Coronaigan made Vila Raganida, Patrick O'Donovan, Alan Kelly, a Cor Elehanaja Grisha Chesh, Ainasahu, it is a Hain, agus Art Stuart Hoyt, RTE, Rightish Novo Homan Krellahai in the Horpa, a Dead Gorhari Grilts Nahaden, and Coen Poo, Sakriaha, Vianohain, Agus Dereid, Hini of Nahorpa, and Hirshin a man, Gorga, the Valstart, Minu Lianunach, a Hintu, thus Nakreltoidi, Nashunta, Mariel, Marshin Ha, Ha Keshdown for Hydriv. An Aja Patrick O'Donovan, Lishna Heidi, Realtish Elech, or Sinead Gibney, Osna Dial, Hesso Shielta, Eleha Realtish Nov, Gorhanashi, Harfad, Gorhanashi, and Nero Doiget, or Erfad, Er Kennedy, and Realtish, and Tisha, and Tanish, and Tiger Katakish, Fablik, score Roher Ernest, Avian Sahaganaja, Patrick O'Donovan, Marcin. Indication of Saharfad, Stocha, Balunit, Foserville, Dina, Agus, and the Kainton, Elena, Lianwin, to Rigondab.
2: A Goth TG Cahar, unwilling, Shan Sound, Ganin for Avakna, Vermushel, Chu. Mar d'ar nóigh lyric sheet on the mall, less

0: Vowan clean the one of ra gemeger nachwolcha ka jarfach agus a wean cha hen agus a wean ari ella realtish satashed fin krilu shervish probably
1: masam an rakan kartik am gvi to hen a lawher eg eg an gilkerm shin inger to herke a rare would shin kart
0: Tashin kart vi ihe ar doi an vi
1: shan chukavit kukishin again second I thought you vi Kevin Backhurst or Shuhar or Teal or Shin under vein chaint adrin fwein guns bwitcha
0: well vi couple of fuckle agun adrin fwein sha kinche
1: agus dertu gref all assert mialer an shli gohanig RTE amach eran geshan dole at the gitchine gmeen RTE lodger galore agus an ting gapaibli I gitchine
0: Achas fórstum mál ég hætti að mahasur hlýja tórtstjóður að því að einstæli ég sem að gott einstna kastni í sjágast. Ach, það maður kynst þurru þú að það pobl hinn tinn törsa þinn að skjölda sjá fúi RTE agus þann John Pollitúli genu la mórda gachur gumiðin Keshibi fi RT agus a torch kudri ti fa hatas chahig kibi kosche erachtesha a giri a gojanyam na ha ekal an a lehani tasid an a nuchtain.
1: Nur av rannin tu chahalir na trocht an a fi altan a marhamplis a journal dot ie nu ar na mian ho shilt a fi an skeld sha ta vorvor naiduch da RTE agus dini den turim Noch fáin an pobal luach a go d'airgid ó RTE, noch ó RTE a dún le muintir na hÉireann, roinnt acu den túrm go call for réile RTE ar fad. Cad a cheapan tú nár ecan tú na cinál sin túrmi? Go dóileach bhfuil siad ona díoch ar an pobal, an dóileach bhfuil dar a phló?
0: Well, caitú súl dhéar a chuinne lear na rudaí seo, cos is cinn si go mbíon údar mí hásamh ag dín iarithe, ag amaní iarithe, ach ag an am cíar na caitú ra Nur a bhíon na rudí seo bhógairt ins na main thóisialta go speisialta cuí bono cé tá a rá seo agus cean fá agus a gas chuid na main príomhaideacha bhain í an ábhar iontais go mbeid siad naimhdeachta RT mar gur ghfuil siad a néad le RT as an airgead Fíl go mbeidh poiblí atá aileag ortaí, ní mar a gcuid sé fíl go leor, ach tá sé fíl go mbeidh atá os cionn cead 60 milliún sa bhliain a gceistean seo. Agus is cinn sé go bhfuil údar ag daoine bheith fesrach faoi luach a go dearagaid agus faoi luach an cheadúnais agus na rudaí sin. Ach má chuireann tú ortaí go mórtas le haon chruiltar seirbhíse poiblí eile san Eorp. Agus hasan leisin funtse seo go deán an eor, da gotha RT go mórtas lofa sin tá muintir na hhéir na fáil lu go dearid airgaid go fíorhhaithan seo.
1: Tá díá mór léirí a freisin mar a dúirmar ag TG cethair nach bhór siad ár dúir bis a bhséid an bhfuil údar bailí garán acu siúd.
0: Well, a rí eile bhí panannaí fáiltíthe ag TG cethair agus bhí an tarigad a bhí sé de dhéirí bhí sé marcailte maithacu do rinseoidh rudaí uil bhíonacha agus hicin an tíma a tarthú fhí sin nealas agam cé chomh fad agus a bhí an tadarflé sacusin leis an rinn MERA nó gur tugúil festáibh go mbeidh rudaí aríthacu agus sin na chuairsta níl mé ar an eolas fhí sin ach tas agam gur jam stúmi iad agus Tá mé planan acu is cinnte go siad gurú an analís deanta acu ar an caitethe sa bhí le déanú agus gurú na planan í deanta acu dá réir.
1: Agus dálinn scéal is dócha gur léitú le déanaí go bhfuil an tara ó Donovan ag chur lasú isteach ar reachtaíocht ag rá go gafaí cúig áit ich imead a latéamh ar chóirla lech ferchan a TG cehar de rhíní gan gaelge agus seo i gine tolle TG cehar. Cad an féilim ceisceart cad a hílan tú fi sin?
0: Sin go te amadeach amachas amach. Ní bhan na bar leis.
1: Ona díocht ar an bobl a d'ir sé atá gceist an éagsúlacht an sin phobal?
0: Well, ma well, an anadíocht chéanna a gheist Djanghai Seachas Berle ar chóirle fechana RTE.
1: Níl, de júltig sé gadefan de lasú gamioch méid orí hatíni le gailgan sindar ar higam.
0: Níl, banna

0: alvo agus agus tapas watik in skreter
1: Cain lyric is a hug in a scale shot dar lat gear came the tihicht is a spawn go hori hit Madrid or to a kissing a trish or do a gear le blint to begonus
0: Tarod I gudunna, tarod kena av lecha in Barcelona, is gudivin ta gudior dini mahar nasradzini futin tida a gowa le shmancha. Ach, ta kisni ardi cha, it's at 8 gus 9 fingeid, ar futin Spanya le demian anos, o gavlis kudze, gus I gavlis vichy kug. Agus ta presne tiche, ardi hi meid kena, sos le 8 fingeid, agus sos I chian. Ne shun ardu an wad, ach in zakra ta leshna, nil pai an gna gine ardi hi a 3 fingeid, mar shun ta de his, no de pres tiche, bari sos Die hoorden niet zeer te dan maar dat de fai, maar de akenschool die niet gereden aan worden voor die kerst niet hechten. Dat hele fabel van de chaos, hele hervé, Spaanschool die niet worden voor die hecht, school tromloch art, tromloch ik era, god vind je smoot, die hechten pijpleer fail. Agust dat die niet ook een boel te gaan mommer, aber een planning kom, meon planning kom wat ik die niet ook een trust niet zien dat simpel mille gaat te mij. Agust dat meon hies er arusan, twerim zeg agust mille gaat te mij gema. Schiller aan de Fedir loop oras an all, agus kildan jagu jat fanas maile gamin siad trícha bliang gaiish, ta sa sin wadni saird zina on level orpach go gynne oog le hintacha agal. Mar sin ta dini farga fwy agus ni na leis fwat sa fosar ish gael.
1: Cain faint vi idr an chunspoid mar sin agus an kina tauch an lua agharam?
0: Well, stoi valach gada Pedro Sanchez a tapu yes, vi gulior Tagalor Zakra Degel Le Bliran was Ta Keshton in America, Mazahonic Mazatarlo is Sueta, Zeramuns in Sora La Morocco, Tushkin Africa, Ta Kriach Spania Hachin, Agus Honic, in Samsar Shachtu Mila Dina Honic Shachachin, La Guides, Gamiglahach, Agus Kurugunorga Villan Chenna Fedro Sanchez, Tagalor Camilla, Tarlo Tishaka Farti Freshen, Ta Zrahalej Kilti Gos Quartze, Ta Diniela, Vier Eshiris Sabarti Kilti Hama. Mar sin bhí brú is tíocht air agus a sin nuair a tháinig an cáseach an cín agus tháinig na mílt agus na mílt amach a tuair taciat go Mary Carmen thocra se rá bhaart éigendalach ar tisteach a tátan si hagan nó éirech díana rá bhaart éigendalach tíocht ar tisteach ach chlisir níor hás an pártí cuaibach Pepe agus Vox an pártí gan chrua dheis in na chuine ach is a bhain hás Jones den cangan na pártí an Gatlón in na chuine chumá agus bhí sin seasleis go dtí seo so chéile sé sin go bunasach nach ra tromloch seastéige sa Parliament agus go tí sa churéalta sa chéile mar sin dógar se oltáchan agus bei oltáchan na an dzer na míste hagan
1: agus conas in iachí bás Mary Carmen Abascal i bhaim ar grúpi chinóti agus na hagóidu hori tihí the top fost and more in a short in a dream or higgum
0: Ta supposed la mil roche de mo la campi a Porta del Sol in Prif Carno in Madrid Agustadini a mo in Barcelona Magus Brenner in New York in Yobi Dini mo Valencia was Santiago de Compostela in Galicia Agustadini Chimarchen Chama Gishlish Lish La Edishuria Wides in Agustadini Vox Pops user again at the radio chata they might ta ni far go dir fosa ta zima Gallardini Agustini Avrondo figa da Harla Tashan Tragwitzoker Gur Sean Van Marsha, vi gallu noch, ta sort an ai egan zakrati sha, agus ta si na shimbal an isha, agach gachol si seal mael, nes ni mus gzira kinti gaf a kailiwi, achol hans nar chawra on stress sha vi arra la kubta shachtar an oas, agus I vi a tarni maach sa tach le na slaanse. Ach, ta dini taki maach, as ta si dara na hanga si dwaile, ta na kiaard chumman yinish am wiv gomai all-stack ako, vaga general, on vísa hagan chomáta na ceart chománi rág gwyl ceis na tíhechta oasach sa tír seag sa gafar rudi aru agus un focal ta meil a fobul fi lohir na lú tjad sin an focal a vi leabu wash ag Mary Carmen agus is nasbik a lirud zera dúrchi na lú tjad sa gwyd lú tjando tredzigi agus kunigi ori a tredz le hi carta tíhechta agus sin a sort an focal ta meil a fobul agus locht agus iachta fi lohir agus nad zan zaramod Gwyl carta tíhechta o munarach na Spáinia. Tá carta tíhechta le dínit agus tíhecht felunach skrifa o munarach na Spáinia. Ska gizir a chélan se sin, níl sáin, a chaha rá dyn go níisina bheith catamach ar a tráid nach in carta tíhechta fáiteke.
1: Cahalo cuig irisharg scananor in Barcelona in Spain. Gramil mahagat asoctivel.

0: an liúlin. Agus tá páistí gáard níos dóchaile an fliú áil na daoine fásta, rud a déach a bheith na chúis le chinas trom chúise chuúnta. Chomhrí sin, is féidir le gach páiste idir ghablíon díis agus 7 mlíon a déag díis an vaccín fliúsroin áil siar an aisce. Is bealach sáhailta agus éfachtaché na páistí agus an teilech ar fad a chusint. Mar sin, den cuine le a thuchtar nó le a chóga seo. Na chile óra seo fáil ag hse.ie/flu. Ón HSE.
1: Saula tú hain fu yasa ag dreacht hunde lítruma. Bíg spasturacht ar hunnari fóraise agus aimse stair taif hir do gach cúmne. Bain sult as plasana áitúla ag gafé an na tóli agus as íhan do lán kól agus fáilte chriúr. Dian astur chuig na hasana is glach an bóhar nach siúltar go hundú. Saula tú hain i lítrum. Áit a muilín an taon is a maran momentí gidiú. Tuar cúrt ar enjoylítrum.com. Muinehe ag an glár líder.
2: Tahara glaca le hiratish ar an rôl mar fríf aimanach ar isna gailge anish. Tréif se cuig blíne a bhaia gaisht leis an bus seo. Ní mór gamach ord caidán gailge idir scrífa agus lauhra ag irhori ar an rôl. Se fyrst na gailge an coloch trastior na ta fragroch as an gailge churchan cín ar fud na hairan. Is féidir sonri illa an rôl chomá le trórcha maidir le cunas iratis a churistach áil ar publicjobs.ie. Cur iratis a stach raif trí irnaun dyrdín an cúgiláde ag dyrafór fifé sé.
3: Scéalta Sport at RTÉ Radio na Gaeltachta.
4: Siúr mithe a chairde na príú Scéalta Sport lomsa Joe Mackey agus tam agal a hasart la soccer na mán agus a se réite ag banastor poblach na héirin Carla Ward nath mé an tiumrar lear páirce Jess Zhu ar fáilta na héirinní don chluige leachianis cailiachta a ta acu ag dóiú go chlog tar nóna mwaira a nídan na Kazakhstáine in Astana. Tá gortú casa i chuirste áthaí. Tá Katie Nikaba agus Marissa Shiva ar fanrí don chluiche fásta. Tá mar na héirin i gcuirí éte amháin teo i gcáin an dóin a bheits ar siúl sa Brasil ar an bhliain siúgain. Má tá an bua acu thar an 10 chluiche a bheits siad i gceimirt in éadan na Kazakhstáine, tuairfidh siad é ar an bhilig ná ar an fólain sa chluiche ceannais cailíochta a bheits i mí na saona ná mí nálaig. Bé an chluiche baile in éadan na Kazakhstáine a imirt i barcaí chuíh ar Jamarc, an teartan siúgain. Ní ruagar Ward ciistena faoi na conrú féin, agus bé deirú ag teart leis an honrú sin mar na éiríon lá an leabhan nuachtara eil ar na Kazakhstáin thar an 10 chluiche. Tá sé réitigh Erling Haaland gur cheart do loch cleanta Manchester City seasart le chéile agus sult a bhaintis an toras. Bhí sé ag lúirt in éagar fógraíú gumó City ag déanú achorc in éadan an mhirithúnais a thug Comisión Neos Blé le garage, a bhí ag déanú scrúdú ar chúisna a chorú in na lé gur shaoirí City rialaithe airgeadais i bríú rinn na sásanna. Dúirt sin Comisión go raibh City cinnte as haibh an eile chúis a chorú in na lé, 140 amás 150. Bé City ag tuairt é ar learfúil ag léinní cear ar Dúdóní. Tá cuma luchlia scéal muinehan go fáil sa tár ar bhainisteir ú, seo go gur ag Gabriel Bannigan ar an ról i mí lúnasa. Tá sé thon casú le chéile i chamáire chun tiliú plé a dhéanú faoin áhar. Tuigtear gur corú John McEntee agus Andy McEntee faoi agalamh don fást. Agus go sa mbeidh Seamus Banty McEnany teart ar ais ar ís le bhí mar bhainisteir ar an oireann don tríthú uair. Cé gur tí chailiú muinehan ó rinn hín sa trein náisiún tuam líana, díri rá gáil chó fada le cluiche ceadú ceannais na héirin sa chréu, éit ar chail siad in éadan an lú. Tá near clubban na gaeltarta ag gimirt in díru seartainu seo, agus cluiche siúl a gondain na mí, cárcaí, hún na ngáil, gáilíf agus pórtlárige. Ar an sahar an tacán na gaeil ag tuairte ar rap muilíon a cluiche ceannais idir bhean a mánaíochta na mí ag a chéna chlog a gil tail. A gárcaid cil na mártra le éad aág a gluiche leachchanis cruúhaintear é pela chácaí ag trílogan na an háiste. I ggéirí tan réaltar de gimmartíiad an ceirí thuai i gluiche ceú ceannais cruú Hondai. Tan cléisian ar siúla barc ahaisttíon de staach idir a lí ag a chuigigethg. An gáilemh tan speidir le minla agus siad a ggéirí éte bhaint má a gluiche ceannais cruú idir bhena pela na Hondai. Ba an cléisian a dúam ag trí. Le mór a bheits an dóhaite Ross Mocker an sahar mar go mbeidh na Piercy tuairt é ar Lynchke ag lí ceannais cruú chóisir é na gáilimhe, mór na tre ag a ceathrú in é cear. agus tú nniu poidirigh in airche agus an tairí gríofa éire óg a gceimirt a chéile i gluaithe ceannais príochéú thosir dhéthair na gailiamh sin ag séalóg a mór na trecha.

0: in the diachta in the ngal. Agus bemidge cluda na cleishin in a lake bia and cha or RT radio na gaeltarta marshin begi lein. Agus binyed na pi na priushkiel the sport wimse don lenu.
1: Tasha begeistach le RT radio na gaeltarta.
2: Gemani diarib ta shen sheikh lag agus an am ganuyach nashunta agus idrnashunta galevig Mary in Nihulawan. Hagwachtar an the Ukraine Vladimir Zelensky full out of gemani dielta samach fwy nyansir in yforsi na Rusia ed wus in their mari of den the nichet that alaid I gahed Kramatorsk in that her na tida. Gartiv ocht na niye gilis nyansi. Dirt na hudarash gur mari of trurele in maile gargalohad. Tá sé leachí maach ag ardhainistíocht RTÍ agus ag geifigí rialtais tuilla cruinnithe bhaca faoi chiste airgid na heagraíochta. Dúirt príomhstúrtha RTÍ Kevin Backhurst gur a cruinniú an-tairbheach ag eile ar an meán Patrick O'Donovan in na Rinn Tráthnóna. Dógar an tair inné gomach laidú go scór milliún euro le curar chiste airgid RTÍ an cheadbhléin eile mar bhfuil míthástach d'éirsan faoi chomhada agus a chreidinte atá sé thógáil ar an eagraíocht Lassi hi yalcha the yinni, a choliena, ruda tashente garti. Duru aratis on rein trunona, gereisht and Ted O'Donovan, as an emily of your free stuurhod RTE Kevin Backhurst fin gos, agus gorhugsha galunti, finuad in yinni na lassi hi an RTE, etha sukri, fistratish hugliena na hagriachta. Dirt and Ted Finter, Peter Burke Sadal, nachgredin an realtis gogalda dinner bin RTE good postani, marialt ogrun. Dirt ear free stuurhood RTE Cahalgon in Aglaver Glar Tusata at a station chat Tronona, Gunyarna and Ted O'Donovan, Prashach Gunskelcha, Agus Gagar Fanacht Gavicker and Durashana Kosselish, Marialt at a Will Lera, Egan Vrasura, Fungui or Love Shalcha. Spawn in the figure stern the ombrive fix stadiv godonic care point to hin fin gate guard where frightenly go hold to le blien marial ternardo suntusach er hastish funyev Cúgdeig pointe trí fuin gaed gardu a hánig ar hárgí funyiv le blíin. Fíche dó fuin gaed ar diesel, cahardig fuin gaed ar fetrol, cúig a ocht fuin gaed ar ola tí agus ocht fuin gaed ar elektrachas. Dárda, prais ní behe, náid pointe cahard fuin gaed. Gáu ospidel na halsgála in ngáile, leisgél le bán as kondé wíó a bhí frastal ar an ospidel ó gávílgus a ní agus í gégúin le tínis cín agus ar dúrú lehe an ospidel am lá clíe ó gávílgus a fíchi trí gráshí fálwáis le áltsi san nínchin bai tilifíša ar núiachta nírhir. Chod alsgál limni fáinic ar na miklénin sin nachhul ein gláca le ampar frihóisialta mar ialtar an drochwála cúriu ar hachfála a gála an tró moch maidin in nye. Dúrt na gardi gur cúriu ar an jólasiad fwy chrúniu mór dýna vi dèch a gúrta chulaste agus nachhulis cén domaste ta diantagó. Bhí agódí ag aibríthe go an altrí agus ban cabhrach na héireann téma gospidéal ar fud na tír ag am daoine ar inniumh faoi go bhfuil maiil ar cháin túpáí nuachar le chéile sa teirbhís feibhlí. Chud a gcaineas tionsclach atá anseo atá ar bun ag aibríthe difriúla sa teirbhís feibhlí agus iad a gobair go réir rialach. Tá sé geisteach a bogáil am an stailce ar an gearú lá déag agus ar an éanú lá fichead gan bhí seo. Dógur a réaltas gúil 1.2 billion euro chur a go leatíh ón gánáisnis go chóin tú páin nú agus tíir siad go gurí deireils nainas tionsclach ach dúirt na ceartchaman nach leor an ciste airgitse le réiteach aáil ar an ainas. Samaritan took a finishy sonard court to London in Yov, Ganglak and the Pauline English, Gorana Borantish, Ahusa Dula Atuhi Cooney, Andrew Mountbatten Windsor, a court to Wimliana, in Ayan's Lee. Dirt Napoleon, Granhoyer Caddy of Naborantish, Mihart, Togu and Tier Frinse, Mi Faurisha Kaitse, Ed Avris, Grammy Umper, and Efik Fibli, at Bonegas Nablianta Shear, Lee Winty, a Wanish and Anne Viege, at a Gintor Gnesh, Jeffrey Epstein, at Tabasinish, Courtiv Tiche in Michanagunientab a Windsor agus a Sandringham. Shannon, Mountbatten Windsor, Gnarnasha Ainblas as Balach. America hog brehev sta Tennessee ardu go gunni slan chole inishi awanens la cas Christa Pike Leichert Brian Gish, a Hanik Slan, or Ra in Stella Tuguye, Lahir Gontail, and Tachtin Chakate, Tashin the Dushach, the Gusla Schulhart and the Shirish, Tachterter, Nahula Kimre, Roa Fos, Dirt Collar Leish, Ita.

0: Foreign Tlí and Dr. Joel Zivit in Aglava Radio Arteenov, go will egintucht fin mohor a tamach roompe. Hokrona Kate then a galleyshu thimo gahach na parliaments in Madrid na hanikin scale lugar was on van chacht mian agus cherifihit guish vi lutsa galadid as in near him tihirta sa Spain. Vi Mary Carmen Abscal. San ospidel o dibrivi as a horizon ra os cien zemni an agus tri fichid caetek an a cunian. Mar narashi an aquin an tardu mor gos cien gachied fin gaed a curi wer a kies a eik. Wal an realtas bartish la galing leklis in gerchem tichigta ach dulti vro bedach na parlamente ra da dag gurgli an priv aere Pedro Sanchez tauchan gon chied vi ele. Agus leshin, bavinead na scale ta nasiunta agus idr nasiunta wenye gud lanyov.
1: No jak twiskert aliwig e martin of fari ta priuvala and then a quick jug a glargi bracket litcher canin faskel cherish thrown on you and ye chimpishin shint thrown on ye chimpishin or garth you birch ta fistuk under bonnik and garth she kind of in chimpish the boy or an a tree jug a glargi bracket litcher canin thrown on ye a feeble much in ye quick other car agus glushrohar Gartiu gadonne chumani and lushrohar faran had kegadi agus ta corle shugar gafal in the harlan nature canning gartiu chumani and khar faste ban in a good chaskaji agus ta corle shugar ari shugafal faste in the harlan nature canning ta ani janta a gardi a rini vis a hanter tnonanye a der lehani kai agus lehani quig agus the motafa dash kamaku chagwal a yanulo yarta rugani be will all the biaku fin chimpish to chagwal a yanu la gardi a station gardi nature canning ag noja shak the kai Ní hín, sé seart a hín a nóid a nóid. Tá níos mó in istíach a dí ar an rinn slainte le réitseile na feibanna agus ar na gantana se tar hirbhísí slainte ar fod na tíre a dúirt an Dr. Chiley, Tony DeLapp. Dúirt se an aglú ar bhairscéalta nú gur cadú 59 biliún euro sa bhaisiúd im nianna an méid cíar na cadú a nirí agus go le bhaid níos mó dí le réitseile ar an dhéirchéim slainte. Tá
2: chuid mór in istíart a dhéol Mar tessa go tá mar tarfa ye vile liabaithe gan sa tír ag a bumid seo tá na listí inta fada le si fehéu tá na ina dí éigendala tá siad lig plódithe mull mór ar apraidí tá chuid is mód an dobaí déantas tí an áhall an príbaide sa sé chumda agus an bailiclia man níl a dig lag a le steagadí na áhall an eitúil agus níl an estiar to be sa budget seo fa hanya liabaithe úr fa hanya áhall an úr fa hanya bairdí úr agus har lor should for the listy for here and you slew ta drugi giri ni stira ta you small shandi ni should cheat ta dean regal suis medu mashun ta ni small are the all are in agus ta sho maravi your current and budgets the host more be do
1: Tá dhé scáil in na ngáil san air a bhanis san chléir balí sehail teachta na scála. Is iad sin scalhuiribh an cruannaithe agus scáil náisianta heise i nnéile mala fé. Bé muoiniú ar fáil fin chléir seo le buascra do dhéanú ar chas an caise nacir is an dé scáil agus chun fiosa gur ar hehail teach bothaid ag an déalathair fásta. Bhí agaid ar siúla chum an naaltarí agus na manchaura ina héan ag áthla na Tricana inniu ag idir lehaní hín idir lehaní dá dhéag agus lehaní hín. Tá áthla na Tricana i measc ní gin do áthlana ar fut na tíre etró agaidí ar siúil ag an cheart chum an inniu. Tá air de Haranjaku ar a míhéstacht maidir an bhil sacrúhí dhéanú ar cho intú úr páide. Tá daoine imrú i measc na ceantaí ghaoltachta mar nach bhfuil se dacuain acu teahail sa ghaoltacht feasta. Do bhair tionchur léidí Airbnb dar a John Prendergast ón agliacht Chinchan. Tá an cás a bhád níos measa gan go na ngáil ná mar tá a gondaithe eile d'ar leis. Tá ceantar ghaoltachta go na ngáil braclata i saoire Rudda tá chur brú mór ar bhargú tuhííachta na ghaoltachta a dúirt se. Thnig méadú céad seart was a seart fan géad i lína duthe atá gur ar cíos go gaiirch réamh se an ghaoltacht chuisgirt go na ngáil idir 2019 agus 2025 a dúirt se agus méadú céad seasca fan géad i gceantar na rasa. Sé aspa rialala is cúis leis na figurí seo a bheith chaird agus caithe rialaithe a chur a bhaim maidir tionchur na thairneala seo ar thuhííacht na ghaoltachta a dúirt John Prendergast.
3: Tá chuirsaí búlta go heis nuna le go háir féar bhainine se le Airbnb agus le booking.com agus sa le hé do choiríocht nó lotíín nach chur fáil is tucha go fáil ar go gaiirtéir go gar tréh seo agus cí míad an son istócha le séimlíana le figúí fuair go bhfuil ardú 88 faoin géad do hé omláánna chu chur fáil ar Airbnb

0: Either Kovilis Nadig, August Kovilis of Hekuig, Kimid, Sokhana, and her hand to Fechter, Hunte, Hunanaul, August and Country Kagayat, the Kavil Keraot, August Kavil Nismola, Kate Fungay, the Roth of Fosh, Aun, Russian hand to Hinter, Otner, Nos, on Irhushkurt, Guidor, on the first, Lachanur, Gazanagre, hand to Hind, Komakiana, Hushkurt, Hunanaul, Roth of Fosh, Kate, Shacht, Shacht, Fungay, Aun, August Morin, Otten, Ella.
1: Tá Richard Gibson, stúdar aricid is chóirle conda go dingáil, le teagmháil a dhéanú leis an Aras Lainte, Jennifer Carroll McNeil, agus leis an Aras Lainte na sé conda, Robbie Butler, maidir le siribhí sí ailse trás teoran na Yosu. Glacúil ar ún an chóirle conda Albert Doherty i cruinniú den chóirle conda le Gidid, gur chear teagmháil a dhéanú leis na Harry Slainte, le éilif agus reactanis áhar go dingáil a chóilíinú maidir le cúram ailse de. Dúirtin cóirlear Albert Doherty go cheart go mó deisic áhaíos de na ngáil ní smó úsáidir a bhaint a séirbhí sé cúra mailte níar thuiscuirt ag áthlan alt na ngáilhain in na dhéim. Dúirt Richard Gibson gur a haban chóirla conda i dteagmháil leis na Harry Slainte maidir leis an thias seo cholú agus is féidir. Ba cheart a chóirla conda go na ngáil conruithearí éitiúla a arcú nar a bhíonn scéma na tithíochta a dógáil den chóirla conda a dúirt an cóirlear conda Jimmy Brogan. Dúirt sé go cheart a seachar san éireamh nar bheith conruithearí a roghnú feasta. Chéile hat sé go mó poin na nibrithe ag go hamhsa cheantar agus cruthóm an chondaí go móra sa léithítí seo a dúirt a cóirlear Brogan. Dúirt stiúrthar bothaí na cóirla conda Brian Cannon go gortar conruithe do scéma na tithíochta ar an mharicú oscailte a dheal se go ndeanú an chóirla go béh idir debata dhéanú le cuidiú le conruithearí éitiúla i gcónaí. Ba cheart conne a dhéanú le réarcálaí mo thugtar airtheamh ar bích ar fhuidearadh ar dohad súile, a dúirt an réarcálaí maithe ní chorainn ó réarcálaí Louis Walsh ar an Alcara. Séniu le dón de réarc agus taniu an le airde dhíribhainiu a rudaí ba cheart a dhéanú le súile a chuneáil folain agus sláinteúil. Bhíonn chóir le seo ag an réarcálaí maithe ní chorainn ar mhairscéal taniu.
2: Mae dy rhaid lat hen. Fi mabod sy'n negel siarad yn dweud hyrth, ni'n mabod eich el niw. Mae ta arw beth yn sŵle, mae ta cion ching, mae ta dy cahyma, mae ta brws yn sŵle, mae ta yw'n sŵle diarag, na beth yw'n ffocu sbati bydd gydwyd na sosig e, bi ta'r deffrol, ag sa'n siarad cwestiwrt, bydd hwyrdd eich conio'r geniwr lyn, ag sy'n glyn eich el dyrdd yn cynti, gola hanw ad cair gwylio'r. Ta'n gwrdd rydy hi'n geniwr, ag sa'n rydy simply, gwni smwysgu, i hi torri, ag sy'n glasri, na'r ta'n greu'n ymwy, cyr gwni greu'n art, na beth yw'r barog, na'r rynion mersyn, ffos yla pwesti, ffod yw'r hiwl o'n yr iwri, ag sy'n ma ta'n dwi'n leo, ag sy'n dwi'n cynti gwni solus mwyogwt, ag sy'n ma ta'n dwi'n iwri sos ffos.
1: Tá follar ibh amsúre stad is buí de aithrin trom a bhaim do chunda go na ngáil tráthnóna nú agus an ort. Thanig an follar ibh amsúre bhaim i go ceithre chlog tráthnóna agus ba seo bhaim go dtín ceithre chlog má dtí na maire. Deir Matt Aidan go buil tuilteann agus an follar ibh amsúre seo a bhaim. Tá cuic as a cuic áthair a shráilaithe in áthlainna in iar thuiscuirt inniu in áthlainna Tricannan tá fithi sé áthair ar shráilaithe in sin agus in áthlainn Tligí tá fithi ní áthair ar shráilaithe in sin inniu. Scéile báis fir Bríd Murphy ní Galahar is an Lonnie Guidói báis in Glasgow a rei. Nín Jo Hemashanna is an Lonnie na Maran. Maran trúr mac agus nín leithe le cás Birch Yetter agus Jennifer. Níl Sacri a Tóri cinti hi go fáil. Fir Catherine Walsh is Bawen Kilchare, Catherine Egerty rú fósúdi is Crocaira Kilchare báis in Nahorlan Pobl na Galabaga Majin Inéi. Bantras na hachtwa ji vienchi agus marin Birch Wacklehe. Tar a faya sa wale trunone agus cutter Catherine Walsh sirvelik eichul in e afrni hi nega hlug a ja pobl niu kare a gil kare jisahern. For Helen ní gónil Helen ní arí is mina coin gaidó i agúchas baes in Nahorlan pobl in Alcari. Bantra níha sa hín bliandíse vienchi. Maran a Mac, Frank, a Jennifer Tess agus a Jeter Danny ní vei faya ar bís a cha. Bei Afran Tóri, Helen, Ursúlde Sárn, a dja pobolion chrír an lífa in an lúche ag a hínéag a chlog agus corarí sarvilla gaitjúl a né an Afran. Sinúr an tuiscirt thar nón aniu.
3: Nú eacht an éirhid gá léfa ag fólingi frénan. Gá os bedil na hulskala gáile i leisgél maadin in jos na chér chúrtnaí le bán ví fál wáš le hálsi san nínchen mar jál gá léfnaí tír nár dinú léf kárt ar na tastalachí a dinuara. Ví Mary Cain as kondé vio a gáile gá nénad nierolichtas na bedil na gáile a gégain tínis cín om rían chavíli san ní. Dúrú légur mar jál ar hortú clegin wándis mi an chavíli sa kúig ví tínis cín ara ach dairin fíon chodunasin nach feitatí gáile gá nabud. Dairi tínis cín Mary Cain wádni smá NASA sem rian ravíle sa fichidó, agus go luas sem rian ravíle sa fichidrí, den nú tástal CT.

0: agus MRI ara. Bégan de, chal ag ospedal bómantam na clia in the yeshin, artur friu maach gra alsis in linchin ara. Léra sangiol ich a leis, vi gobr ar chas cúrta veri cain, gra trí wauta na raid leis an ospedal an alsia a ahint, i gavílis a dóieg, gavílis a trídeg, agus a rísta gavílis a séideg. Dúrt na sangiolichi, Marial gur hepper in ospedal na tastalachi a léva gart, gur bainiu chuig vlian a gassíl, agus gur chal si zes obrad all. Socrif an chas im Úl. Hogar in na gaeltachta dar Caléri le fisingeo gul ardu suntasach le dina ir amuínu chortur ar fáil gun chlár líder o si 2 milliún euro gadi carcha 3 milliún euro. Dúrt ar freisin gmei 16.6 milliún bresi gachar ar fáil amuínu capitilichia vanile go hogri bonagad ir an hilan. Dúrt ar Caléri go gínto an muínu capitil go chlár na gaeltachta na gaelge agus na nilan go leanar leisin na nestiacht i bobl na gaeltachta agus na nilan agus na trí frí of hogri ita gaelta fuin blan na Sin to Farbra, Kevin a Sear, and son of Ed Hush Agasogian Intrawan, Agas Unad Gilge Agas Kultur, Erfrad Arachid, Mlaklie. Dopunkahin million euro, a Hudder Erfolg and Commissioner Tanga, Agas 3.3 million euro, go Commission Farbra in Yearhid. Shamar allowed at Harakaleri, find three free of Hogger at Igalta, find Bland Nashin to Farbra, Eg Press Ocads go Hudna Ringet in Yam.
1: Tom all saster in the notion Wilmage Inish, like hey in Ishir, Diffriok Moor Jainta, Irihan Blain, Ogazime, Arin Ishir, Eterami Ul Kone Ekol, Ogashinon Fog, Winan Muni Nogum, Fui Sraj Farker, August Indravon, that Thresh Blain Ella, Gramimidan on Anarigat, the Kahavagas, Lahai Fefe, Opt, by Ordu Moor, Corsi Capital, August Bimid the Kahave, in the van, Sraj Farker, August Tomuini Naga make a pinch of shot. Go my Corsi in a sheer creek naha, on the intro hogan.
0: I did not go out of the dark clearing chin. Tá sé défhníí le Gardaí gur tugú duine amháin ag ospidéal na hollscoile Gaillí ar Maidin go bhfuair timpiste sa hárla inar bhfuil dhá chár faoi na chéile ar a lochan beag thir in Indraáin ag cheart ar a seachta chlog Maidin inniu. Deir na Gardaí nach bhfuil tú sin gortaí go duna. Tá scoil Cholman Turini i McCulling chorus an áirih i measc trí scoil eile an Gaillí a bheits an anmuoinúháil inis faoin scéim bealach sáiltach an na scoile. Tá scoil Lonnie ar Bhór Bhearn agus McCulling agus sin naim atá leis i scéim na go mbeadh sé níos sáilte ag gasúr i gcáil siúl nó rothaíocht ag scoil. I measc na scoile na eile a chuirú faoin scéim inniu, tá scoil idir mór na trá agus scoil náisiúnta Saoláin. Chuir rinnt an dtithe poiblí fáilte roimh scéile go bhfuil scoil Cholman Turini an an leasmhaint sa scéim inis ina measc an teacht $80 Sean Cain and $80 John Conley agus a cóilear cundé Martin Lee. Thug stúr a thuair seirbhísí le cóilear cundé na Gaillimhe Liam Hanrahan le fisc an cóilear cundé Martin Lee bhfuil sé geiste go cóilear cundé bóra thugail sa spidéal i cheangloch baile aiming le baile ard. Tá bóir seo leacaí maith ar wapa i blean forbra an cundé agus bheadh sé golfríd a talla teag údaras na gaeltachta ó thuag go cheardan na spidéal. Dúirt a cóilear Martin Lee bhfuil caint ní a siú le údaras na gaeltachta faoin mór agus bhfuil sé mar chuide go phlean lárhaile an spidéal. Bhí sé ráite go stúr a thuair seirbhísí Liam Hanrahan ag i chosta dála go chórsaí gaelge agus gaeltachta a bhí anna teachtain seo gur a dulchan cín ghaianna ar chórbhór spidéal. Díra gormla ní húris gan chóilir Martin Lee, cént sila rú tá fáte ag óhin ón stúrthór Henrihin faoin mór seo.
2: Tá rin tála ag údras na gaeltachta cínál ó thua gan anad cárdiacht an sin sa spidéal. Agus sé caint bóthorín a ríd an tála sin agus sin amach amach bohor ide talhachin dos go che on talhachin so as go medir go beti a chreir fall le hi tichiacht no le hi farbarsti be but vach mi de sul go medir go beti a chreir fall le hi tichiacht al achta shalu go brahe din eren mohor sa vedin ta agus farir Shopping will show all being a color, a little bit, but kind of ach, Tasulam Gul, ach niak Michelle Lagavliena was Tertos Code on Holy Mayalad on Flan Lehi and Ward.
3: Ach, Gulan
2: Dohin Dolphin Keen, Gul Kantani Galera, I figure Suchinta, Ta Plan, Lar Wile, Varator Conspidial Frushin, Agus Marhudigun Flanchin, Tashagest on Tahashin Usa.
3: Shatawk to Kudokara, Agus Dokara.
2: Tá sé tábhachtach go dóitiúra ar chuplaá a fá

0: bháin abair go bhéitín úsad bhain as a tácha seachas a bheith díhain fé láthid.
1: An cóilir chun dé Martin Lynchin. Heb ar heach altrinis helach ilinge gil ráine mo coling, chuig as sé cín gan na cruitéir bhí leacu mach an taach altrinis a chólíana. Tugtar a méid se le fis, dúr a scala tá fáil sí gan údaras am áisnéis agus chálíach sláinte hicua, fhí chigirach gan chan ar ringa siad imi me hefna bliana se. Chóchan í agus chásgóir bhí Bhí sa teach altrúnis a láisin agus tá spás sa teach altrúnis go síchaní agus chascóir. Thóg an drámatá na gúnaí sa teach altrúnis, mála gan ar an tagabaran agus dúirt gruir si dofáil ar a bhá. Ach léir a rín teach ab imri na chúl cumarsáid sach má idir iad hén agus na haibrithe. I meas na gurtéir nár cólíanú, bhí 5,000 le documéid agus ún chlár na fórnia, le chóir spánistíocht an tí altrúnis, níor a polisí hasáhatacht a chagur a bhaim, níor a plán cúrim na plán cosanta chur a bhaim i gert, agus níor an tacuocht ceart a chá fáil ag na cúnathorí ó hiamh cúrsaí airgeadais. Rinneú cigadach gan chuine ar a teach altrúnis mí Mártam Lian na Chamá, agus hepa a teach altrúnis 8 cín as chaáchan 10 go chuirtéir chólíana an tam sin. Cuir tús amárach leis a bhéle babró an gáile, féle is ar náisiúnta aalíne go chasúr agus bé se siúg cín tochtúla déag, bé rin tuá imeachtaí gaelge ar siúl mar chud a gan éile. Tá fallar ah báistí bhfuil stad a spuile fógraig metéan go chundéthe na gáalaimhe agus bhuio, agus go chundéthe eile le cóstan iorthir go dtín ceach lag maid in na mórach. Deir siad go bhéteach fórlaí bheith náitichaí agus go mé sé dacarigh daine bheith tumaint go bhhar na báistí. Scéalta báis. Wasa John Muinachan as stófa le na chlochar bela wirid, John John na Tamaí a sin scé heas agus glas ó chuchas in ospidéal chu se na bhhar an gé, ba an duine deire a chlána agus an duine deire a tháinig machas ina scé heas. Baintrach 8,000 le cos na chéar a scóir a bhí an, mar an mac amháin agus Bertiní leis garchlán agus gailteile. Bé se go hóra deachtóir Dailies i Maingar Nuras trúnú na mórach ón 15 chlog. Tuair a chuir big sé pela bhaintí na Lords ar a nachléon maid in de Saring le afrin sa chuid an bhean lé agus cuir in na dhéisina sa riddic ar a bháil mór. Tá teach oscailte gan chlán agus gan na cuarsan amháin. Réis bháis tá John Grealish, John Johnny as a tuairlach Ros Muc ach ra cúnaí ar a Martin Hasna, mar an a bhean chéile nolig, ceard ar a fuair Bert Rár agus gailteile leis. Níl sa grúna sa chrísa dinta fós ach cuir ar hála. Agus was a Barbara Brown, Babe Hernan Rifosia, Babe Cole as rushing the mania cho ruchas, ach vi na cúni i make-up Lancashire Hasna, ir an einu la fíd go vean fóvard. Bainstrach vi inse, mar an Bertinín agus Mac Juan le, Garchlan, Dárachu agus Trafrachu agus Gwiltele. Cúr ar Holly. Agus cúr ar afrin an hanam zes arang sa hugging ag a seich log a seipa wire a garna. Agus bin agai nuiach da nirhir gan lanya.
2: Nuach da deshgirt, a lewage con lo kivoin. Laksuas le gáchiad chuge banal report na góod las mod dóspril olscoil chorcaí gaum lóninuv a góod a bhí ar bun ag bíl de chumann al trí agus baun na hóruach na héirin. Dúd fil ní hé ár drúna agus ar lauríon chumann agus í lauter glór áfad ninuv gruib na bíl ag a góodíacht a gorcig agus las mod de hocht nóspidéal eile tímpel na tíre chun a mí hásacht fe chostas marachtála agus cúntsí ibre a chorinúl dún rialtas agus tan bobl a gotna. Siomar lawr sír glawr.
3: So nof, nai ospedel ar fod na tíri bemid a dal a gawm lôn agus bemid a cwyrnwl dyn pobl cata gysht leis yn agod sa, beth sy'n sy'n gorgig i gwyw mwyn agus tefa mod a CUH agus beth sy'n awn a ffag wyrachleg agus hamid a ro le dyn a gyfwyl yn agod ar siwl gyfwyl sy'n dod i re agus gyfwyl sy'n anu acer yn y sierfysi a chwyd ar ffôl a chas a bhálta agus chomála sin chá an méidir bhí ráta nés a bh séad níchar sé éon istocha suanas i dtéobh altrí go háirithe a go bhfuil éon rácha ach an agóta a leanúnt. Sí gan dáchair sé isteach ar seirbhísí bheith go háirithe an taintachún nuair a bheith stailceir siúl.
4: Na ní ní glá.
2: Phil ní Hanson. Tá ráha é sé giscé éan inmh dhaoine tácar fuha dúisgur chiaí gan na tuisce ón scona a rúsáid beag ná mór. Deirdis Gearing will five less a tishke a tachar fall igin solahar ishke paibli bali haig agus gwyl gilor dine ag rean o vadn inuf gwyl tinnis bwylig agus bynach takara cheisto fi tishke gol. Deirdis Gearing na chartan tishke chusar chan cogsucht nu chan da iacla a glan a fiw. Deirdis Gearing gwmeg tankan na ishke

0: Corishgar fall, exivna egg sula si chanter, agus nafel le dienef ag dine, ach dol gudi siv idrilien, isch geirin, chun na sivna sa agaim siú. Fi lian ord cunta ord fa bli sa dangan le blian an oas, sinigun praad le balta ele timpul an chunta e. Did eir friguri ta faitse ag an brif if ag stadrif vi eir an ngarda si achana sa dangan daila le chachachi achtra dan saisan. Sin gha erid an lian an male an vananig agus bres is sé narid an maid da chahar saivin an ar fogriach sé achtra dan tartan. An anion na cunta ord pa bli, spiog ar egan gyrif achtri gadiachtas dagen le rochas robale agus kosovon burglerch de fogerhe be on the skull and ten station gardui so junte no foi griech en chos gadiachta aun So North Courtinov Glacach Lear tis Anthony Foley o here vide im law clear and te ta kushe nun si a yenov et tachtadol hieri Michael Healy Ray gus gil fimach vanie Yn Anthony Foley a chorach sa tso nard chwrt ar chynna na chwrt dŵhi ar an hochtu laudiag dyn fi si cate sir si bani a yul tuda. Ta se seanteg Anthony Foley gareshin an teach na cos a fi sian ag tŵt bwyle dron dachta chi inoig oskulte a chart. Tá sé fagar fógarthaigh banisteir naonra tuig bhfuiltain maríonaí mhar a chú go bhfuil i rithe dóise naonra a dhúna don uair déarnach tróna amárach ag i leabhair te sa ceair Tá maríonaí mhar a chú go bur ón ráig gur ó ghuachasaí an iarthar ghuaíneach a chur dachas ar fáil tí ghaolann de leanaí ógan na carach ón bhliain ghabhíle agus clú agus cáil ar an naonra i measc pobal ghaolainna chathair chorcaí le blianta fad an nuas. Thug sí le fista nuacht a d'eiscirt náfail fáil ar mór an teoirí ilte chun dul gobar san naonra agus ná cabhraíonn nó rialacha cruaig atá bhaim go nó dá le héad a ré. Tán tíascaré agus siúnéir a bhfuiltaín patlálas fósa tarnáit a Ross Moore na mod seol in Golden Globe. Tá lán na trinóide fáchan na diaga gés a Dolla Joe an bhean chiircal. Tá patlálas tuairim agus chóichead agus a seascadó mór bhíle laistéir don bhroncach Damien Gillew tá sa chiadáit ach deir na húdar go gáróig an áinsir a bhí na neisgur an Atlantach go mór le pat an bairnasun a laidú. Tá breis agus sé bhíle diag euro bailthe leis ag peth don bheachta sa tár bunaige ar an suíomh idirlín idónéir don ngalar Parkinson's. Deir teachta dá le hin féanan san idéise canar dí mac inas a ráiteas náfuil éí gá náisnéis na blianasa de bhaintir a fórt láige. Deir sé ná chucha an airige ar fáil de hiíocht só síalta nach an téthógant ar freisreúnta sa chunta nach an cabhrú le daoine atá gruachás i costa sí bíg agus foiineh. Sé láirte ar gláráhhaid na numh dút sé chomá nach cabhraíonn ba séad na blianasa le teanga na gaalaine nó leis an gnáhaine siombar láirse.
1: Ní glach me agus tá feicha gwingan is a rícht ó fi na fáil agus fina gael tila den rud céna bo sé a ágan Ibrahe agus taiglig níos mas as agus ágan pobl na gaelga agus na gaeltochta gomór ar lór agus níl mwínu capital níl breis mwínu capital dan gaeltoch ta sé leidahe cúig miliún mar a horlínse níl ein rud luata mariaulir ti hiacht sa gaeltoch sa vosheid seo an gairchéim is massa a hoi cur tauchi na gaeltoch da imweil agus gan tagart dan gaeltoch dachas sa chanáis neis nu dan planáil tangan gusonroch tegan ganort an Eric O'Leary Rodegan Fui agus beg preso cod a get troch nôn agus hom a capa gugur a gwrin ceisna ar mai eulir sy'n cynnig sy'n a hol eriw marnil fac lwyt ys ychon os nes i ddefn plan ôl tangan.
0: Yn tachta dola Conor D. McGuinness. Tá sé bertathe chula chuta cheirí, bóthir an eil a cethair a héan na náir a náid ar an sráidhhuir sa dangan a rúna chun pípaisce a cheangal le forbert nua garad an tráid. Ón na 9 chlog is títhe ar an cúigú lá de bhí na saona, go dtí na 7 chlog maidin an séú lá de bhí na saona tá sé bertathe an obair i dhéanamh. Má tá éanacht le déana féiseo, moltar a chur an úl don gcóirla rimis a cethair chlog ar an tarna láidíag don bhísa sin déluain seo chún. Vi filí gaeltachta a masna na mahori a gamorta slam filíachta chuigamún a stíhe roer a limanach. Fuar Colum McGarlt an tísa gleich ar náskudí an báta chanis ar an íhe. Bae ach bae an limnach Lauren McNamara a hug lé dúasa vútóre. Beg si san omíachtan is a greib na héran ag deran na mísa se chún. Bae Colum McGarlt buatóre an chamortas il éran sa vlíen fehe fehe cahar de chlocht valin clé agus valin ítig a gorkoghine a bhí mar fara tí ag an ócáid a réid. Is éir an hochtú láidíag den vísa a hosnó i kréibh chomórta sin sé chaide hir í hir, beg slán gerire i gimmirt ag baile ag siad le le spól, tos nóg i chléasan ar a dóchlog, s casag buatóri an chléasan leis a gailtacht sa chléhe le chanais. Agus, tá breis agus 2.2 milliún euro buatag den égint a gúnta chorgaí a darach an chránchur náisiúnta a dinuch a réis. Tá sé darbe ag an chránchur náisiúnta go vrógró fyr a mórach, cén siupa gadírich a canaíach an siopa an ticéadae. Dér lucht a chránkar gyr chárta gíne a gúnta chorcaí a ticéadae scrúdú agus má tóse agot sínig tánim leis agus dín tangváil le ifig an chránkar náisiúnta. Agus binigif nuachta deskert dan lánuf.
2: Díla eitha chunul agus an aimsir inni sís gámal och gui fór a ta gyalta nocht agus an tjóchta dyr gwa chymdeig agus hir chymdeig Celsius an tjóchta suísli agus séti gui ropanta in nírnes a charasí sírni stjörnai. Ta fógra bui bósti, fógra ég efik na hemsir ag gúnung ál, lítrum, sligjuch agus gæli, væris gudín kæra chlug ar mædin a mórich, agus os gantir a mórich, skæpa bóstuch, kudí a trum gomá, ar jeskart na tíre ar mædin, agus ta tríf sí grein, agus múri skæpi gæltas a nýrur, agus nýr hóskart na tíre ron lei, sæðir kæri ein kemdi, agus kæri kemdi ag selsís, væs an tjóchtas ærdi a mórich, agus beis sjutti, láidir leis an ghuiiseo níar ar chósta níar agus a tuisceart agus lei sin sinna bhfuil go chósaí nuoachta agus aimseire inseo ar an stáisiún seo gon láinniu éiste mu dinis le roint fógraí eile inseo.
3: Tá ESB ag gahrú chuna sa gúchtaítear an tír seo arís. Trigin Linra, Luchtia, Pibelius, Moan Aaron, Lahai Fekli, Letracha, Hoga. Agus Nis Mo, Luchtari, Ord, Kuchta, a Hurra Foil, a Foot Natira. Gus Kumaka Dain to Mershin. Baitu Anan on Bohra Vula. Dor Dauchi Fain. Tatila Olish, ESB.ie.
4: Tahara Glakale, Hiratish are enrolled more free, Imanach, Uris Nagailge, Anish. Tréif se cuig bliana a bhaig eis leis an bus seo. Ní mór gomach ord caide an gaelge idir scrífa agus leuthra ag iarrthóirí ar an rúil. Sé furas na gaelge an cólach trasteorin atá freagrach as an gaelge chorchan cín ar fud na héirin. Is féidir sonraí ile an rúil chomá le trócha maidir le cunas iritas a choristeach áil ar publicjobs.ie. Cur iritas isteach raibh trí iarnón deirdín an cúigiláide ag deirafór fia fia sé.
5: Saula tú hín fu yasa ag dríocht hundé lítrama. Bíg spasturach dar chunarí fóríse agus aimse stair taibh hir do gach cúna. Bhain sult as blásana áitúla ag gafé an na tóli agus as íhanta láin ciúl agus fáidu chríú. Díon aistir chuig na hasana is glach an bóhar nach siúltar go hundú. Saula tú hín i lítrum. Áit a mwilín an taon is a maran momentí gidiú. Dúr cúrt ar enjoylítrum.com. Mwínehe ag an glár líder.
6: Is Mr. Dr. Colum Henry Prio Ifka Clinical than HSE, Kaurian Vaccini la Tufain agus or Chailak a Cossinch. Multer Vaccine Flu Oil, Montatu Shaska Blian Dishin on Ishina, Mos Ibrikurum Slanchahu, Montatu Egumber Clania, and Motorot Slanchia Falternakurt. Agus ta Vaccine Flu, Spray Sronia, Sir Nashker Fal the Lani Ida Yavli and Dish agus Shakmina Deg Dish. Torkurch or HSE Punk IE, no lower a Dr. Chile no Kogushur and Farsikanula Tilu Olish Isle. Kuramaygut. Un HSE.
7: Beidr gig iapan tú nach nain an sé mór an difar gan tália bus a íach, a gavarliat an tália chiart seo, nó an inol cage euro sin a íach, a varliat an ticéid seo a chamad nó an córa dacar sin a bahagat leis an gigare, a varliat an bus a ágál ag an stad seo, nó fanach dair níos fuid an adha hiúran agus dul sa seans sin gamar fa art. Mar sin dain an cinna chiart agus íach an tália bus chiart. Tá sé chó simplí sin. Cairn bus a glia bus éran agus Gohead Ireland quid do Réasán Transport for Ireland an teachtrach seo an ú. Contact ar Olas Breisha tuar cuart ar transportforireland.ie.
8: For Sean don't us win of tea on SEAI. 8,000 euro la haig in shalu bali. Khurjag lundar ar a chri. Agus tas the anon SEAI don't us win of bale a hurt ditcha choma. Kudish dachar the yontas anuv. Kurdig us rada hef win of tea SEAI. Le taqiach do realtas na heirin ha kailach termuyis kanilcha evain.
2: Bala yaris for get fotish da khag gun glar fogrin leilum so josi gas a haramanya tortwi khursi fogli gas kutwa fogrishte intronona shakh makena agas tikumot khafadlo banish kh eni hele arnoy gas be fogrinir fi khan ga vandranya gas tormujna yo honchen gas fogrin tushkert veisla qoshtal agi arnoy agas yaslinin chen riven Shachtachlog hartaidin magan shachtu mashanig with Fogri in Jeshkert la Kloshtel agi chamala rira le Fogri veislagala machar boalim beo chamach. Tosamoid le Fogri in nirin yin trinona sha nirir agin trinona sha agis gheil kyan ta machs mchoorin sha gamay shulaid chukke la hai kri wala kri chevra civil trinona maari chagi hachtachlog hasa sha agus teachla chéile leabhairis i seachta deirtar agus is féidir cláru a líne ag an seola Cree Night Run .ie nó tatúnán a ghil agus cláru ar an íhéin agus míle fáilte roimh chách agus beidh agus caffi le fáil in a dhíobh. Tú spán fur nó spán ar an scónán My Father's Shadow sean scáil sa lerne an indirúán trónóna ag ceirúis a hocht agus tán scónán lónaí sa nígéir a dertar agus cedasteach ag tá cedasteach ag an scónán sír an aisce ag búil go chlop scónán chasárige ach Dine dine bin nachul na wall bei Europa I kege doras gulestech arnoi agus I arnion bei se sin a shul gulast chuv na kana fiersa te sarnion shachtula di gavi gere fover vi shoy ge shachta khlog bei tuspontish o hjoltori damshari Orani agus noige vei se glaka part nirgtis na sauna fiki fiki shi shi ban an ti na Nancy ni khushtila in tisha Fáiltir ufh chach agus beisolostir fáil chamá. Nish ma ta ari elektronachad nu elektrochysi ta tu gira fáir reilu brudu bi ulin am plogar oba dyrsiet bet un anas ni ianas na kentr sianis ma chrúni agus eri kugulodi gavi gan viisio an indruan beisiet herin sin in akile sianskal sa lerne bwyn sig o hindul vedi sierig i borkin sin an indruan achtar un teibri gaiin eri borkin sin agus beisiet ag sianskal sa lerne in sin Ne veist hún an það hvað stofagal. Agus en sin dæ Martin Fiola beis að litir mór træsna væi an sépal en sin arnói sigarhlós agus dyr dýn en darla fíð en sin beis að er tækt dóti en mún sin náttum í námarga agus er an Mér sjáttúla fyrir bæsja það mjög kullin agus bæsja það sinn leti von einn finnur lýröld laufi nækki na pátki agus í spidjál nækki na pátki bæsja það koma nýjúla fyrir agus bæsja það sinn on dyrmæðin gdín kæra hlug og hóla átkun að hátkun í það korun mjóri am gýb agus bæmum dæð mjóru gýb að makan sjá koma að kæna ar nói Mæðin hæfi gu rehab búlisteg le kupan agus kaka milis bæsja nú Dakuni Hasla, Rehab Care and Shaw and Aile on Tri Loyal, Gavina Sauna, on Hini, Gudin, Hin, a Dershut and Shaw, Agus Kana Lynchonish, my Delash Lamorich, Aline and Over, Gohish Morigus Karasud, Rave Skulle, Besher Shul, O Labrish Doye, Gidiaushi Hin, Sushum Ramor, Gor Huivan Turnton in a seer, Volte, and no Clara Rivray Dershut, Sophie, Tishmori Punkai, no Nodioch the Cook, Do Hin and Nai, Hochtani, Do and Nai. Agus er sáran sé hógan ar úmáirich an deolag a fóvar ar nói bei sládvarga go leúr gwylgi dar a láv ar bunn an áras nú eil is ráid dramanik a gair na gailive bei sér súl an híni ag dín trí trinúna bei rólean go leúr gwylgi a eil agus egin mangaris siúlach Sean McLaurie sé bheits in nóvá í Illinois agus tá goléir acu sé as clóla fada agus gán gá bhóradartur ina measc bei cuidhála úra a bhainins le gaile agus le Connemara idir litríocht stair áitiúil agus béal idis agus nach iontachaide sé le gríma áilir leabhar beidir atá as clóla fada agus mar agus de seo lí sin i léabhar nó chumá céana bhfuil tan de sinnéad anois bei in $80 Sean Coyne by Sharachter Clinic

0: Lettersholen on the Fananerval Kalch, the Loon Chahogan, Egahokta Clog Tranona, Dushni Braula, Bochentin, Agus a Grookfuller, Sita Dona, Tron Dona, a Vice and Bingo, or Sholenchen, Marison Dool, Agus Rist, Kishta Braula, Bochentin, Gushanat, you walk with Kursi on Tivo Hua, Agus will second day, Ganishtamut, Lishna Fogri Shanish, Dossoch Boyde.
1: Tá ESB a garú conas a gúchtítir an tíirseo. A rís. Tríd an línra, luchtia, paiblias mó an éirn le haid feclí letracha a hógá. Agus níos mó luchtarí ord cúchta a chur a fóil ar fut na tíire. Gus comachá déan tú mar sin. Baitú an an an bóhar a bhúla. Dár dauch í féin. Tá tila ólis ar ESB.ie.
2: For Sean don't a spin of tea on SEAI. 8,000 euro la haig inshalu bali.
3: Khurjag lunder er a chri.
2: Agus tasti an on SEAI don't a spin of bali a hurt ditche choma. Kurdish dachar the yontas in ulf. Kurdik us rada he fin of tea SEAI. Le takiach do realtas na heren. Ha kaile hoch termoyis kanilcha evain.
4: Could an Ada or Storch in the sauna a lahir?
5: Fela and Fook in the Blina shop.
4: Ismisha and Puka el Rahar. Agus an scoil idir na nán na gordú. Ceallúir muid le ceol grán tinta is feistí. Bí dána is brí linn.
5: Tá na taibh sé ag luchart siad na sauna a chaf ó níú lafi hi deirefóir go tín chéad láidir bhí na sauna a mála bí balá trim.
4: Agus sír eile.
5: Clicid ag pukafestival.com.
4: Béla an púca. Áta dag an saun chan baha.
5: Ar na cura láhar ag fáte Ireland.
6: Ar fud na héran tá takiachtí tihíachta tosí ag cáurú le dína bogeis teach, Erlish a Havail, Aitin Akvana Euler Kias, Taha Kianach, No Aviocht a Horanaitra Volva. Fui Hakiachti Tihiacht a Tossiha and Realtish, Tugterli Kela Kuig Hakiacht der Le, Down Komasu de Rina Aitin Kianach, Euler Kias, Noa Achoiru. Takiachti Tihiacht a Tossi, Hekaulat Bogeis Jach. Tila Olish and Gov.ie / Starter Home Supports. Tiachterach do Realtus Neheren.
7: Why this sword and law? A coola caher, bader gabin. A coola la blocke raha. A hium, a do, a tree.
8: New exprida patamada.
9: New ag paint all a scoo scoo. Scoo scoo.
8: Is come looking clara heen.
7: She coola caher, and why this sword and law? Coola caher is lumsa hay.
0: Chagat even reshig na fógrinis agus o yeslin agus I chéad cianna machas ma hóirin seo teagin te o chulaisti íde in sin agus ta siad a gira ir hís mohirinis doi cláru inis gan vlíin gan chéflíin agus idir vlíin fiche fiche seacht agus bel áskal teacup de sárin seo hogan a dira dí agus I trí chlog gugin I le hecht agus súlacha ir an skoil ar nóig is brannu ceta ir fáil in sa skoil agus brisol le fáil ar síh na choláisiúnais choláisiúide pont cam agus iotúntolos ar fad in sin. Níos bein bána cús bei siad a casa i deach síimsan na finóge i gíra I húa a máirech ag a hochtachlog trónóna. Sin cús ag a hochtachlog trónóna máirech a hala deach síimsan na finóge. Éigh sin na híine mar chuid go éigh sin na híine Jerry O'Byrne, Bernie Fáid agus Pauline Scannon na hála pobl bhil na scilig ar a séú lá déag a dhéar a fómhaid a tosaí ag a hocht a chlog. Bíon go mór a hála sport á na scáil de dún an tochta lá déag a dhéar a fómhaid ag a seacht a chlog. Dorsa a goscailt ag leabhar is a sé, té agus caffi, té agus té agus caffi agus grán chorra de siad éon airige do bhhailafar gos idir ó bonscoil an bhreac chlún i d'istar híos ó dheas an sin. Nis cán eile inseo tear linn gobud tear linn a gobud i d'ir siad, tear gobud linn. Aibríon linn linn, nó na takeachta teala walin ar teirí. Ráta pá inseo sé euro dig cuiga a nain a huide. Ní mórga ar a huirí, cálíchtaí lefel a cúig a gúrum lianaí a bheith a cabu chamála rúir tai hiele. Din tangualin ignodido she, caricugini, cugicad, no joannic seen in g, punkai e. Agus carnal and chanjuan and sla, ITT while in your teary, gus, pretty wound to the testal.

light sa tig. Bhí an roi cún agus an líthe lasta le solas na galí. Siúd na cósan, dina bhí na dig. Da tach na hanála, a gair í a gulbh na spéire. Fuacht gírig, ag tana i drón an olag. Istig sa tig solas lasta, leana í skaipithe go cúl an tí. Aid oig an bochal cael dov le tas na tinne. Dóna lóg, sitte i gúne. Tuk a gníon an ítong laun, cois doris a cuíne is na canaries in áard goha. Tá ball night sa tig anach. Setta rinke hís sa tómra, barle bra pórtur sa chistin, manála na gainte sa gaparí, lagri fushki ag vach fars, shasta sa hál, bun fyr smúta sna frach anocht, jana sé íhe

agus cé náfuil sin ar domanta achtá sé inár domanta in nocht leis na híomhána íomhnatá lin leistíúin agus is fiú fechan go mbeon Donald Brick, tuairimid, fula basta.

chuan si celúra an iantas an linir bheol an ginnan ar líne ar bubbl dlúdaíneach ar gúrs na sárs.

0: sé a géisteach le ceolchar ón tráth faoin chusfarige a bhí ar siúil an airclann chusfarige in Indrevan i mí Aibreán na bliana sa. I mbun cheol tráthnóna bhí an grúpa cuas le set chur cuirine agus an fille de rinne ní chinéide. Léirú do chuid chórchum an haléirne teoranta i gcóir le RTÍ Raidió na Gaeltachta bhí a gceist ar na bhfuinneú ag an gcóir le Ealaíon.
1: Tá sé a géisteach le RTÍ Raidió na Gaeltachta.
2: Tá sé bhí géiseach le RTÍ Raidió na Gaeltachta agus é sin muid in éis leis an gláir éis leis seo.

Hallo a chairde gael, ta se vi geistach la radio na gaeltachta agus seo a clár, eist la seo agus mishe Brian Danny Minnie agus be mishe liv, ge cian uere la feist abag ceol agus áren agus pacamama, réim se písi agus ceoltari a wil dúlag hén antu la cur in war lahar, le se námach ar iste agus áca la ceol war agus a chead físa a ta agam newtiv na Eamon Carter ar an iad a gwór on glúiasca de Norted Cord agus ta gair rílige gan hiad can chum lis carl hiad can the Ronan Boys agus a darna can na Trim the Velvet agus Geraldine Carter a cuidiúlis ar a fianu.

Johnny Connie Erevalogin and Agus Rare Real Again, and Bonnie Kate Agus, Jenny's Chicken, Sigas Yoga, Hilmagur Holum and the Carca, a scholar grunly, and Shan Tamina Mary Gurka Gasta, Agus V, the Noti Baga Ardish and Cosil and the Carca, and we his scholar grunly. Well, tá scaithe teanóis as tíirchanna le cloinstin an seo ag nedí bhéidir thuí a galthair as tro na fearste. Bhí stíl ar leithige, cosa le caitlín réisí síl am stíl ionta paisianta agus bhí ceáil maithe acu le go speisialta a dhearbh ar bidí agus fásta a ndíon Martina. As gaire bhí seo nedí bhéidir thuí anois agus le gan héin don drínan don.

Céile ach nedí veri hiúí a galhar asrón na fáste bhí chrís a cheolaige agus ráid ar háta na híhinntí ceáile le go léir agus cheola te go barana don agus úr chi le chiire gan go minic fásta ó bhí ceáil ar spáir mai ag nedí veri hiúí an lenne bhfuil dúla acuún sa teanos bhil dúla acuún nedí veri hiúí a galhar bhí se faite ach nuair a dhiútha é le áran a ré chur te omlan a chrí istehan san áran Mae gen i gwrdd, dyn ni ddyn y cialdir i ys pasiant i cial oren y chlymari yw. Eish leis o hynny, sio ban na fflwta Catherine McGorman agus ta Felix Dorn leich y ffasta agus ta reffort ac yw dwyn The Broken Lantern agus Grogans agus Baliw and Broken Lantern sio a Ryan's Mammoth Collection as Boston an sy'n fliain 8-8-3 fi ma hen y goni gen nhw ma canym y fyd y ffortio a nyr yma abel ta rio a nyr yma chyrer a ta sy'n mynd ysio tanym ater The Broken Lantern agus Dermot Grogan ar nôi as condau wyio a hannig sia sian agus sio y de ffortinys ag Catherine McAvoy.

0: Skype pe brachta einta einta re agus kjallwer agus sar job genta ag Jimmy O'Brien Mourn le sa dechar an fwipishan Paul Halpany agus Dunfeet. An non go halabun linyanish agus oran fa chola ag Kenna Campbell. Chola fegi. Nyn si Skype job da. Eist la sio.
1: Pamelando, pamelando, marami, spachle manach, skarste manach, spachle manach,

Sáinn ó chlóinn tú ceáil mar sin ceáil na Bretaine bige mo chríostaí sa chéan sin farwell fó le Felin Lán agus cholumid Julie Murphy agus Annie O'Brell sa chorfa. Sin an éte gaithí mise an cláir a chrínú suas tá súlas dígam gur bhain sibh solt as na písaí galanta ceáil bhí sin na phléisiar déh a ma hí in seo sa chéir i géisteart láfa agus má bhuíochas de Paul McGinnile a mhaíonn seo ar na cripaí a coidiúlam agus crian a suas anois le banna céalaí tola agus seo deras mai rialaní coolis an cupa té agus an bhean crian na an wise maid go dé sibh slán.

0: RTE, Radio an Gaeltachta.
1: Tá sé bhí géisioch le an 8 FM, in is an cláir rírá ar an na dtí.

Florence Road, a bhí casu an saoirú seo ag Electric Picnic ar nóib an é hangan out a dré an seo ar RTE ar na G roimhe sin thuaidh sibh Olivia Rodrigo agus The Cure agus seo é Cillian de Burke leibh le rira ar ar na G. Go fóla teacht idir seo agus an dé Kingfisher agus Cian Ullmhór de Thuid Jazzy agus Chris Lorenzo Invisible. Tá sibh teacht níos go luath a seán is tíre Ariana Grande agus Hit That I Made You Love Me ar ar na G.

Lepéad Apartment Records na tír seo lepéad le Kenny Hanlon i céilúr a chugnaí na díog ar an bhód im léana. Lá brethe honna loha agus dtíirechan san cholíis rá nú bha siúd DRM freagrachas sinna Andy Wilson ón ordchathair sinna géisioch le Dean Inge hí sé agus an campsam buinte ón album The Delphi Coracle. Thos níomar an san le rá ón bhlíon hobhílas a cúdíag ar lepéad Young Adults bhí Marvin agus Guy Lynn le Danceability, The Journey, buinte on Danceability's EP. Chun inis, seo í Shelley Parker, beg a hadan úr Screed, ar fóil i Joe Dern na seachtan is chuin, ar Sneaker Social Club. Hunt sa hér sa gama, hau cuid adam ar fad gudiel, ag sinna geisio chlisian rian Lily.

0: Tá a géisteach le RT Radio na Gaeltachta.
1: Tá sé géisteach le scoán dearr daoin go chraoile ar RT Radio na Gaeltachta agus é muid in sé an gláir ar is níor. Cuilú an chláir se hána. Ní féidir te ghilíonna leis a gláir fi láid, chuir is a costasart agus ní léfar de heachtaracht.
2: Tá sé seach na méid éché sin sa tú géisteach le in sin níor. Parairí é mai dinn tú géad fáilte be mi sé mi heala tuhuiil cuneal cúla dúr le bunis go mé sé ceú éis i de. Na tiche fála agus ólas faoi hiche fála tá siad atáú náitichaí sesún ólas lenaéis sin ar nó inis agus be sesún ólas a hála ón in inis meáin be sé ibun iniu ó leabhaí sé híag go mé sin cead a chlog tróna agus anú béir a láirte sin agus a tuairt chóide chun phobal faoi hiche fála agus na bealaí bhéití ghail agus cuichaid ar beidir siad réiteach suas agus gonéanadí sé Má go chunig cinnte agus beidh saineolaithe éagsúla an agus iad a túirt a go deolas agus a túirt cúna sin hala níomhóin ina níos meáin ó leabhaí sé híine ag an iúca mis sin cead a chlog a tráthnóna sa siún óolas faoina tithe fála. Leat tú chumann

Gronachan ar a chúr maige, ach stóí gubin an chuí gondinna bhí an, bhí síme gán, agus harn se pobl e chélis mar a bhín fashion le mo hív, Sean ará, cynnal hug sér sin dín ísteach agus úrasad. Mar dead sean a chul ar scáil chélú an dín, agus sinna bhí an ag an am.

0: Vi sé all sprúí weid sem bingo frisin.
1: Ó vi, vi buint a chafer tíví an og hívon an bingo rachtal ma dira. Fechtas vi sem bingo genám lei fechtas bali ærige di bion lei á hív kustina pólki, fadar lem chýni genám. Agus chodjósi guljóror aibis de hann sin, í kustina pólki mara hamplo. Agus sinna sorrelt dúsachar chun mishane Josi ma dira o nidig ochtó hín. Agus sin rud me fao dear an bhí me an. Ní bháin go se riocht mu sa teach a bhí fír gnuchoch a g nám ach bhí se go leach sa bobbal go maiach chéanana duine nobal se go deánach pléiles na chuistí se mai dear. Bhí se héanana go leach a castalir an daine crunéocha í fechtta séige dún sinna heasta bhid na chuistí se ar fád le de chunealir bhd agus iad a chuirn cín. Agus é sin sin bheáil sé tiile dtíine isteach úil sé sa réalt na máin ige nám. Fi bhí fiú an chuide ganna cruneocha bhíh siad sa réalta ige maidir. Bhí tú gan déir comman fi na fáil. Bhí sé plé le polatíocht agus féilte, a bur féil an dólín go maith chéanna. Go leor dí ar agus sin, agus sinna chéí. Bhí sé gnóch mar bhí sé leis an gnó bhí aige, ach bhí sé stíl go leamach Golimach sa bobl, golimach rivin an aine maidir, agus castellin an aine, agus a kuri nirachta steach an maidir.
0: Agus vi rutsin stohoi egi ichean grosha nán dine vál steach e chosti, agus rodi matas a nivin an unna dine gale e chosti, agus eich chosi kogur da chluas, agus a chanad le kiaan beid marda dúr an aid, adi gait chogur chodi chai vál chai zelid ishte.
1: Chorich, agus chonio chalash, agus nusin jafu chadin hin tele, Lóirech leis a téis sin thuúach daine leis dechar na chuistí mai dearra. Bhí ábalt agus bhí an taíheacha bh chuistí go mai chéanana. Bgus a bhí díana ráda na bur sin go dúnacha g ná bhí sin.
0: Acha túrán sin tí chéin, bhil go dtí sé stoí ag g nám a bhí se be gabbaid nétí dasach acha nó chu sé siar bthir sin, ba airthú mór agus borúd mór bhí osan na ceúróí an ceúir a chanais bhí rá Vi rá ostan stóhí mór istehéad maile, agus ag áan beid is radíine gimocht ar rámú chéile.
1: Se. Cheanna Josi ostan a dólín in sin fewra 98 cúig, agus cheanna se bhaid Colin Willie agus stress in sin ag nám. Agus cámarán, is ostan beag a bhíán ag nám. Agus bhí me seánna gna roi sin ag Colmhlaí gobar tam sin agus tresa. Agus in sin leanan méréon ar haag teosaí a maidir agus chu se leanú agus forbochtte sin maidir a thosa sé bhúl sé an tam sin se chi méoh ceol ar deir seachta i maidir a í de híí de saniste a dúna. Agus in sin thosa sé díanana na cóisiú seo tháina ces ún ríis leis na cuistí se bhí sé pléileg maidir. Má chuine sé gúna í leis na cuistí. Agus é sin thug sé isteach na cuistí seo an óstan na dólín chu maiché na maidir agus gacha bháin leo bóhíh chun airige dí thuúrte ob agus chollathúirta fiúin ar nós damsaí cáhracha chu réad fáil. Mar le cholla chuistí maidir atá costa sa ban leob. Agus thugra sé sin bhúl sé go dúí éon chun airige dhí se ná na thuca na cuistí seo runne sé bhúl sé mach rí óstan na dólín maidir ag ná.
0: Agus Bo fear, bhí a chlogin grohaid, bhí a chlogin rudí le hibálaí íonna frusha mar, is a mui bhaid, mín héna cainas níon dea tróca, agus beg ma chagal siar, agus a laur, tead a gédaim siad, agus rud. Tha níra, na hasa na bain seach agus, na hasa se héna pléla bain seach agus rud, tún níra an na deisiona í an, agus níra an sáll of an, agus níra go lóra, nach
1: Fós hefyd hann anna hardd rhaid gael. O, fi. Is ostan beog a fi anna gynnal, maidir. Ní cynnach mwysig beidr sy'n anna hwgel, nid y hos o'n hardd beidr chyri sgwrd yn eich apod fi sy'n anna chyrnys i anna i coes yn o'i bain So, dyn nhw'n cwpl o blian o sy'n, ach gyda eich eil yn sy'n mwysig hos o'n na bain sy'n eich na coes o'n ffa nis mw, agos chynig sy'n gygahat sy'n med o'n lian o'n chyrir eich eich. So, fair play go Josi. Chuine sé chuir fleáin le go bhéide sé an teach chu sé bhéide sé an seomra a bhí ar chúil an seomá dear chu sé méid mhúr bhíilte chu sin. Is sin éon isiotí bhín an clubbaiche fa dhéir maidir. Chu sé méid mhúr a sin gur sean an rud a bhí gáchéad go léanú trí chéad in chu chuir na sí maidir. Agus sin na bainseach in sin bhí sean an na bainseach

0: hógeála g ná inse bhar réir sin maidir.
1: Agus stóí ó chaid sé nathí sin de chonig tusaíarróid chonig tú go leor go nathra sin sa na blianta na blianttar a túhéin an bhfuil an síl agus deósaí leis.
2: Ó tá sam lécha sé chunig mi seach tí Joosaí agus hí mehééis sin bhíhall hí mehééis sin ásetíína. Agus tí Joosaí chum sé goáiste agus dóla me neidir dó Joosaí agus sinach chi bhí Joosaí gúnaí bhí an bheasa gina daon óga agus ní mór an cleachta bhí am san tom sin ach dhéanach Joosaí is cumá sinna dhéanach se gúnaí rom mula sead cead marrá ach tom sin ó bhí bain seán agus bhí baisteachaí agus bhí chola chin alba don agus bhí sé bisí hín chearú a grocha ag nám agus bhí tí Joosaí angrachach Ach, bhí hela tám sin bhí daine íontocht tíhéar go Joosaí ben na bháil cai mar láirtar a méí scahel. Bhí si do chréte agus bhí daine nús Michael Fádín, Jim Fett Chollam, éad an Fettsí, Pádar Óg, daine de gúi sin, bhí gónaí tíhéar go Joosaí, agus bhí se an éisci chean tám sin rudaí ró, Sean Wycline in seo bhí se héna. Bhí se an éisci Joosaí beidir rudaí ró an tám sin na bhí daine go mar tíhéar ó, bhí. Skoðin Ach, a farosol, gus níos a grostar bhí turgus. Collins War go chárd agus go chulú gona. Bhí go leor chárd ag Joosaí chéar na rá, agus
0: bhí. Bhí éine war in maidir, bhí ó bhearna go chárd.
2: Bhí cinlaí chulú gona.
0: Bhí.
1: Agus stóchaí ó mar hailoch, agus mar chuín na muinsach le Joosaí, stóchaí Tú ráin sinnig a túsaí nach chuoach leit go leor gur túcleiste go leor tear bu le seaachú le caiicis go go nuí ar a sepáirte chinnta bú. Cha chun tú gunn seisián tú gon teolalas stoí é bhela chuháin agus bród é bhela chaile gur a bheith sin ag dtíí néad.
3: Ó tiigem tiigem gur enig tír agus tal agus grán bheit sinnéad ach níhrosam go gonecha se chu fád bháile freisin. Úlas mar ríist dul me neidir nachrá nach raibh óla sama bhí dintaige agus maid ar gearúd na daoine leis mar ríist. Bhí sa gé sin maid ar a bhí ní raim rí beheir, mar bhí sa gé graim rí ar a go déile, mar grosé de bóla faí, agus grosé de bóla tuirt faí an obir méid bhí siad náns, bhí siad náns braharab. Ach, rúd o anfuí Joosaí, ní anna sé scéal chaillich nú fós grúd a bim, as maan ú dana bhí án. Gus gúf gairach o glóroch, zlis hans a míanach, Níor sé gearra mála ar rud a bé. Go scéal a chóla me úras head agus riniu ag an tochríide. Bhí sé na rudaí ar bhaile aghaoine agus ríist, mar déme san áráid níor ó costas ná caiint sé baint leis. Níor sé bhaíar sin, níor sé gearra mála. Bhí me siúla go tráin é agus fear áitiúil caillú ahir gunin dí trócréad agus leis le COVID agus dúchelum. Ní sé cóhrán i ríislam, sí sé teachtóir chuin sé ríiste. Gus tíine sé an scéalam do te gur an taiir tí le COVID, gus agus é héana tí cinál fu sé héanana COVID i ní go taiir gur caiúha san ospidé leis agus Bhí sé faoi bhrú am nóla, bhí sé faoi bhrú bhí an obair te chu níar a dúir, thorlar a chín te an obair, agus ruise trasna Joosaí agus bhí sé gar an méid dík leis, gus rána Joosaí a te ach cáil dhéfir. Cos bhla faoí se bheith dúirte bhí se an scéalaí gan sin, mar bhí chulair teach an nuair, cos le cóbhaid tí go buid héin níor se anár an taiir a caiú nar caiúach, dúirte ach cáil de éfir, gus cinál réit se sin agus i ríist, úlas sin an cinál duna bhíán. Ach cai rá úlas head má tá duine bu mún sinna bhío chu leis tá nearar tal leon háart, le bheith chanáitiís a réite a chapádalain.
2: Fostóid mór mítach fi Joosaí. Hún sef, mé dýna, dýna óga bí gobar ige.
0: Ó, bí.
2: Aber leint a bánt sem mé dýna bí sig istiloch, agus mé dýna bí frastal a bávúrd, agus mé dýna bíg sa mair. Agus chulí íñar homáach fíg Joosaí ir sig istiloch a fáidú chulí íñar, agus chá chulú hort fáig cárt. Agus fín chál sin éid gara.
1: Agus fín chál sin éid

0: agéisteach le RT radio na Gaeltachta. Tás begéisteach le scoth an Deirdín gan chraoladh ar RT radio na Gaeltachta agus é muid in isteach an gláir bairscéalta. Chraoladh an chláir seachana ní féidir teanguaí an rís a gláir fíleáid chuir is a cosasart agus ní léifear de heachtaracht.
1: Agus bhfuair géadfáilte a chuaigh in na seachairde go studio garibh agus an chláir bairscéalta lom.